din lokale radio, Radio Modum, hører du på FM-båndet i Grøsra 107,5, i Sigdal 104,2, i Modum 106,3, i Eidesområdet 101,8. Radio Modum, din lokale radio.

0: God morgen. Dette Radio Modum.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
2: 10 år er bare starten. Tusen takk til deg som lytter, støtter og deler Radio Modum i hverdagen.
3: Du lytter til Radio Modum. Vår ansvarlige redaktør er Henrik Nikolai Pedersen.

0: Du lytter til Radio Modum denne lørdags morgen, og nå skal du få et program der vi skal se tilbake på hva du har kunnet hørt på radioen tidligere i uka av lokale innslag. Vi har kalt programmet Ukas tilbakeblikk var hent i mitt fylke. Her får du høre ulike lokale innslag fra programmene Lokalaktuelt, som går på formiddagene, og på ettermiddagssendingen vår God Eftan Midtfylke. Så har du ikke fått høre innslaget som vi har sendt denne uka, så får du en ny mulighet denne lørdagsmorgen.
1: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
0: Her er overskriften denne tirsdagen, den 26. mai. UP tok oppstilling på Verpsletta langs Ringeriksveien på formiddagen tirsdag 26. mai. Dette førte til 14 forelegg, og høyeste målte hastighet var 72 km i timen i 50-sona, og det er politiet som skriver dette i sin logg. Og dette skriver også ringblad.no. Politiet etterforsker kollisjonen i Glassverkveien og har nå hentet inn videomateriale som skal vise hendelsen. For søndag kolliderte to kjøretøy på Glassverkveien i Jevnaker. Politiinnsatsleder Stig Væromoen bekrefter til Ringerikes Blad at det dreide seg om en påkjørsel bakfra. Og en mann i 20-årene har status som sikta i saken. Sikter er avhørt, men ønsker ikke å forklare seg, opplyste Henrik L. Vestland, fungerende politifaglig etterforskningsleder. Ifølge Vestland har mannen fått førekortet beslaglagt, og han har samtykket til dette, og politiet jobber med å sikre bevis i saken. Det er innhentet videoovervåkning som viser hendelsesforløpet, sier Vestland til Ringerikes Blad. Nøyaktig hva videoen viser er foreløpig ikke kjent, og den gjenstår også avhør av fornærmedes i saken, en kvinne i 70-årene. Hun ble kjørt til traumemottaket ved Ringerikes sykehus etter ulykka, og skadeomfanget er ukjent. Også mannen i 20-årene fikk tilsyn av ambulansepersonell på sted. Og dette skriver da ringblad.no. Tirsdag formiddag begynte det å brenne i en kjele på et kjøkken i Hole. Innsatsleder Terje Reginiusen forteller at beboerens innsats med pulverapparat forhindret en større brann. Det er en familie med to voksne og fire barn som leier huset på Viksenga. Ringerikes Blad har snakket med mannen i huset, og vi leier huset av Bane Nord. Jeg var i Hønefoss da kona ringte meg og gråt. Hun sa at noe hadde skjedd i huset, men det var så kaotisk at jeg ikke skjønte hva det var, forteller mannen. Og innsatsleder Terje Reginiusen i Ringerike brann- og redningstjeneste var en av de første på sted. Beboeren har gjort en kjempeinnsats med pulverapparat. Det har helt garantert hindret i å spre seg videre, for dette var nære på en husbrann. Bildet fra sted viser en forkølet kjele samt brannskade på kjøkkenskap og vifte. Og da det viktigste er at ingen er skadet. Kona ble tatt med til sykehuset for en sjekk, men er ikke skadet. Barna er i barnehagen og på skole, og det er det viktigste, sier mannen som leier huset. Operasjonsstedet Otta Steinstøy politiet bekrefter at ingen er alvorlig skadet. Brannen skyldes matlaging. Patruljen undersøker saken på sted, og det opprettes sak. Og det er første gang beboeren opplever brann på nært hold. Nå starter jobben med å kontakte forsikringsselskap og rydde opp etter brannen og pulveret som har lagt seg på gulv og inventar. Og jeg tror barna kan være hos bestemor og bestefar, som heldigvis ikke bor så langt unna, og så må vi vel raske male og sette inn ny kjøkkeninnredning. Og utrykningsleder Stian Frog i brannvesenet forteller at mannskapet har sjekket at brannen ikke spredde seg videre i ventilasjonsanlegget. Vi har hjelpet til med å lufte ut, men det er nok ikke beboelig slik det står nå. Her bør det vaskes ned fra grunn av røyk og pulver, og i tillegg er det lukt i huset. Og dette skriver da ringblad.no. Tirsdag møttes elever i 6. til 9. trinn til Buskerud-finalen i 10. stafetten på Furumo. Elever fra idrettslinja på Buskerud videregående skole stilte som mannskap. Eskil Koppland på 19 år fra Simostranda var stevneleder og var kjempefornøyd med staben sin. Det går veldig bra. Gjengen har full kontroll hele veien, sier en fornøyd Koppland. I Spikerbua søket trioen Lukas Porsmyr, Mika Bråten og Martin Andresen for å få opp stemninga på stadion. Og ute i anlegget ble det levert en lang rekke store idrettsprestasjoner. Og Eskil Koppland var meget fornøyd med gjennomføringen av Buskerud-finalen i tiendestafetten. Og gutta i bua, Martin Andresen, Lukas Porsmyr og Mika Bråten hadde fullt kontroll i kommentatorbua. Og Mia og Andreas solgte kaker og vafler i kiosken og var kioskevakter, og stafetten for 8. trinn var også i gang. Det var full fart fra start. Akademi, Børresen skole, Vestfossen ungdomsskole, Høvik skole, Krøstra skole og Tyristan skole stilte i finalen. Og på oppløpet, det var hard kniving mellom Søndre Modum ungdomsskole og Tyristrand skole, og William fra 7. trinn på Vikersund skole er klar til start. Og det var også Arne Sketteberg i Modum friidrettsklubb som var dagens mann med startpistolen. Og Mari Sønju er opprinnelig fra Åmot og er daglig leder i Buskerud friidrettskrets som arrangerer i tiendestafetten, og hun var også sammen med Norsk friidrett sin nye maskott, og som er jeg er så fersk at jeg ikke har fått navn enda, kan maskotten fortelle til Bygdeposten. Ungdommer fra store deler av Buskerud var samlet på Furumo tirsdag, og sjette trinn fra Krøstra skole gjennomførte en solid stafettfinale og ble nummer tre foran fra, det var Liv, Julie, Kjersti og Veronica. Så var Theo, Nikolai, Olai, Andreas, Gaute, Magnus og Sander. Og Arne Bjørndalen var raskest i sin klasse på 60 meter. Bjørndalen går på Nordre Modum ungdomsskole. Og så var også lengdehopp var også en av finaleøvelsene, og Nathaniel Olsen fra 8. klasse på Krøstra skole leverte et kjempehopp i lengdegropa. Og elevene fra ID-sinja på Buskerud videregående skole hadde full kontroll på arrangementet. Og du kan også se bilder da fra denne Buskerud-finalen da i tiendestafetten i denne saken her, som bygdeposten.no har skrivet. En MC-fører i 30-åra er sendt til sykehus etter en ulykke på Kongsbergveien i Vestfossen lørdag ettermiddag. Omfanget var den første halvtimen etter ulykka ble meldt ukjent. Klokka 18.11 meldte operasjonsleder Victoria Hilleveg at MC-føreren blir tatt med til videre undersøkelser av ambulansepersonell. Trafikken flyter greit forbi. Politiet oppretter sak, skriver Hilleveg i politiloggen. Det har ikke lykkes Drammens Tidende å komme i kontakt med politiets operasjonssentral for mer informasjon. Den første meldingen kom ulykka og kom da klokka er 17.41, og klokka 18.42 meldes det at føreren, en mann i 30-åra, kjøres til sykehus. Og dette skriver Drammens Tidende på nett dt.no. Ved 23.30-tida søndag mottok politiet flere meldinger om høye smell i Eithus-området. Politiet meldte raskt at det ikke var snakk om personskade eller en trusselsituasjon, men valgte likevel å ta turen for å undersøke omstendighetene. Og når nærmere midnatt var konklusjonen klar. Politiet hadde ikke lykkes å finne kilden til smella. Og dette skriver da bygdeposten.no. Og ta med oss litt om resultater fra Bjørndalen-mila, for som var nå på pinseaften. Under det aller første Bjørndalen-mila-arrangementet på Simostranda ble det Rodrik Kvisera fra Burundi som stakk av med seieren. Passende nok hadde han også startnummer 1 denne dagen, og Kvisera kom inn på tida 27.46. Shadrach Ngumbau Mysioka og Francis Abong Kumba fra Kenya ble henholdsvis nummer 2 og 3 på herresida. De kom inn 17 og 25 sekunder bak vinneren. Blant damene var det Therese Joa som løp raskast da hun kom inn på tida 32.43. Simona Abersold ble slått med 1 sekund, mens Heidi Weng kom 1 minutt etter sin tidligere langrennskollega. Det var et gøy og artig løp. Det var bra løypeprofil, sier tidligere langrennsløper Petter Northug etter løpet. Og før løpet var det knyttet spenning til duellen mellom Northug og Simostrandas store sønn og dagens arrangør Ole Einar Bjørndalen. Den duellen var det eldste mann som stakk av med seieren i. Det gikk bedre enn forventet. Jeg traff bra, men jeg fikk ikke brukt krefter i starten og måtte holde igjen litt. Jeg hadde blitt skuffet om jeg ikke slo Petter i dag, sier Bjørndalen med et smil. Blant andre kom som løp var Rasmus Wold. Han kom inn i mål med tida 39.56. Og jeg klarte målet mitt med 3 sekunder. Jeg hadde hold, kramper, og det var en krig, men så kom jeg rett på sida og klokka det hele bra. Emil Gukild, som er drøye halvminuttet før med tida 38.22, Jeg sprakk, det var en lynrask løype, men Drammen raskere fordi jeg løper raskere der. Men jeg kommer tilbake neste år, sier han med et smil. Og dette skriver da Drammens Tidende på nett, dt.no. Det gedigne jubileumsbanneret som Østre Åmot vel har pynta korketrekkerne Åmot med, var plutselig fordufta i pinsehelga. Korketrekkeren fyller 100 år i år, og derfor har Østre Åmot vel søga for å pynte landemerket med et banner på 10 ganger 2 meter. Og da banneret plutselig var borte i pinsehelga, frykta styret at det kunne dreie seg om hærverk. Det viste seg imidlertid at det var naturkreftene som hadde vært i full sving, og det er sterke vindkast som har gjort at det revna og falt ned, og vi er overlykkelige for at det var vindværguden og ikke hærverk, sier velforeningas leder Trine Bjørnstad. Hun forsikrer at velforeninga og leverandøren av banneret jobber for fullt for å få det opp igjen, og vi får det opp igjen, og vi kan ikke gi oss nå, for vi er så stolte av både banneret og korketrekkeren, sier Bjørnstad. Og på sin egen Facebook-side har velforeninga gripet det hele an med humør, og skriver følgende om etterforskninga som er utført av tidligere lensmann Halvor Hartz. Under åstedsbefaring samme dag klokka 11.00 kunne jeg ved sjølsyn konstatere at banner ikke lenger hang der, men at det lå i vannkanten ved foten av sjølve korketrekkeren. Helt øverst på kanten av korketrekkeren hang en liten flik av banneret. For meg ser det ut som at banneret rett og slett har blitt revet over av ytre krefter, altså vind. Den konklusjonen baserer seg på at rivninga begynte ved øvre malje og fortsatte litt på skrå tvers over hele banneret, og at det ikke var tydelige tegn på at det var skjært over med kniv eller lignende. Og dette skriver da bygdeposten.no. Politiet melder mandag ettermiddag om en mindre alvorlig trafikkulykke like nord for Noresund. Ulykka blir nesten et ord for kraftig ord for hendelsen politiet beskriver i sin logg litt før klokka 17 mandag. UL er vel så dekkende, og det hele skriver seg tilbake til klokka 13.56 samme dag, da politiet mottok melding om at en bil har kjørt ut av veien og treffet en løktestolpe. Hendelsen fant sted på Krødefjordveien ved Sundet like nord for Noresund. Operasjonsleder Tom Rikard Skuggedal melder videre at det ikke er mistanke om ruskjøring. Løktestolpen falt ut mot jordet, og ingen personer ble skada i hendelsen. Og den uheldige kvinnelige bilisten har ikke fått førerkortet sitt beslaglagt, men det er oppretta en sak for uaktsom kjøring, skriver Skuggedal. Og dette skriver da bygdeposten.no. Det var mange slitne bein og tunge pust på Simostranda lørdag ettermiddag, men det var også breie smil etter og lettelser og en bjelle som stadig ble ringt i etter målgang. For første gang arrangeres Bjørndalen-mila, det nye 10-kilometersløpet til Simostranda IL og Ole Einar Bjørndalen. Løpere fra hele landet stilte til start, og flere kom inn mot mål med bare sekunder mellom seg. Mange av deltakerne hadde allerede personlige rekorder fra andre løp som sentrum løpet, eller 10 for Grete, og likevel var det flere som kunne juble for nye bestenoteringer på den raske løypa langs Simo. Og det ble det, forteller Kristin Mørkve etter målgang på svaret om at det ble ny personlig rekord. Hun får forbedra sin tidligere rekord fra 39.30 til 38.45, en tidligere rekord hun hadde fra sentrumsløpet. Den er jo litt røffere. Her var det deilig flatt, og andre fikk det langt tyngre etter vending. Det gikk bra første 5 kilometer, også etter vending så ble det litt motvind, så det ble det tungt, forteller Hanna Bjelland. Hun var langt fra alene om å beskrive den siste halvdelen som krevende. Flere av løperne fortalte om en rask og kontrollert åpning før vinden traff hardt på vei tilbake. Og nei, jeg er ikke helt fornøyd med det heller. Det ble seigt etter vendinga der, og det var tungt de siste kilometerne, for å si det sånn, sier Mathilde Kristine Knutsen. Og selv om mange hadde håpet på personlig rekord der, så var det ikke alle som fikk det til. Likevel var stemningen god rundt målområdet, hvor både løper og publikum samlet seg rundt den såkalte Persbjella. Noen ringte fordi de hadde slått egen rekord, andre bare fordi det var første gang de løp Bjørndalen Mila. Og helt i toppen var det få som kunne true de kenianske løperne. Bak dem var det derimot svært tett mellom mange av deltakerne. Jeg hadde jo litt hold de siste fire kilometerne, men jeg fornøyd, sier Asle etter målgang. Og han forbedret samtidig sin egen rekord med nesten ett minutt, og under premieutdelingen takket Ole Einar Bjørndalen alle som hadde møtt opp og bidratt til arrangementet. Uten dere hadde aldri Furemomila blitt så vellykka, som han da hadde sagt selv. Og et årvåkent publikum og spiker var rast til å korrigere. Middelbart innså Bjørndalen at han hadde sagt feil navn på løpet. Like etter helte han en flaske vann over huet til latter fra de fremmøtte. Og så var det også Johannes Dale Skjevdal som tok også en ny personlig rekord på 36 minutter. Og Eirik Andreas Olsen på 29 år var fornøyd med egen innsats, selv om det ikke helt ble en ny personlig rekord. Og dette, i denne saken så kan også se et intervju også, for det var flere som fikk testa egne grenser på Bjørndalen Mila, og for noen ble det en ny personlig rekord, for andre ikke. Og det var også gjort et intervju også der i et videoinnslag også, som du kan se i denne saken da, som bygdeposten.no skriver opp. Det var flere som gikk på en smell etter målgang på Bjørndalen Mila. Lørdag ble Bjørndalen Mila arrangert for første gang på Simonstranda. Rett i underkant av 1000 løpere sto klare på startstreken for å jakte nye rekorder og gode opplevelser, men som i de fleste løp var det ikke alle som kom til mål, og for noen kostet løpet litt mer enn andre. Røde Kors Modum var til stede på løpet og hjalp de som trengte helsehjelp, og som alltid er det nok å gjøre på slike arrangementer. Det er alltid noen som skader seg eller løper seg helt til utmattelse, forteller korpsleder Monika. Dagen derpå forteller løpsleder Magnus Bergan at de er fornøyd med gjennomføringen. Jeg har snakket med løpslegen i ettertid, og hun fortalte at det hadde gått veldig bra. Det er alltid noe som skjer, og det var blant annet noen med diabetes og noen med blodtrykksfall, sier han, og Bergan blir glad når han får gjenfortalt Røde Kors sin opplevelse. Vi på Bygda er jo kjent for mat og drikke, så det var vi tydelige på at vi skulle ha godt av. I kioskene så ønsket vi noe annet enn bare en pappkopp med vann i mål, sier han. Selv om det kun har gått et døgn siden løpet, har arrangeret seg rykke å ha noen møter, og stort sett så har alt gått som planlagt, men en ting hadde de ikke tatt høyde for. I timene før start sto trafikken. Årsaken var lysreguleringen i korketrekkeren, og det førte til at starten ble utsatt med 15 minutter. Det hadde vi ikke tenkt på i stor nok grad, så det var vi allerede tatt tak i til neste gang, sier Bergan. Og forløpslederen kan røpe at Bjørndalen Mila har kommet for å bli. Allerede innen noen få dager vil datoen for neste år komme. Han legger ikke skjul på at det kan bli et høyere deltakertak i 2027. Det ligger litt i korta. Logistikken og plassmessig er det ikke problem å øke, men vi vil sikre kvaliteten og ha et godt opplegg for de som møter opp, sier Bergan. Og dette skriver Drammens Tidende på nett, dt.no. Mandag ettermiddag var det lange køer på E134 ved Langebru Hokksund etter at fire biler kolliderte i 16.30-tida. Alle personer er ute av bilene, meldte operasjonsleder Tom Rikard Skuggedal i politilogen etter ulykke, og ifølge en DT-tipser kom det to ambulanser, to brandbiler og to politipatruller til sted. Klokka 16.39 melder politiet at det er fire biler med til sammen seks personer involvert. Årsak til ulykka er påkjørsel bakfra. Ingen personer er alvorlig skadet. Ambulansen tar en sjekk av samtlige involverte personer, og det blir manuell trafikkdirigering på sted. Bilberger er bestilt, og i 17-tida forteller vår reporter på sted at det er ekstremt lange køer. Politiet tar avhør av involverte. Trafikken blir omdirigert i retning nord. Trafikken sydover går sakte forbi på sted, melder operasjonsleder Skuggedal. Og klokka 18.16 melder politiet at veien åpnes i begge retninger i ca. 20 minutter for å slippe ut kjøretøy som har stått i kø. Og veien vil bli stedet stengt på nytt når bilbergere på sted, og klokka 18.39 melder politiet at veien åpen igjen, og alle biler rødda bort. Og dette skriver da dt.no. Gjennom et tilsyn avdekket statsforvalteren at nyansatte i skole og SFO i Modum hadde fått begynne å jobbe uten å vise gyldig politiattest. Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus har gjennomført tilsyn med 12 kommuner om tema politiattest i grunnskolen, og SFO og tilsynet viste brudd på regelverket i hele 10 kommuner, kun Lier og Kongsberg oppfylte reglene på området. Vi overrasket over at vi fant så vidt mange brudd på regelverket på dette området. Da trodde vi kommunene hadde på plass, men tilsynet har vist at praksis har vært varierende. Vi håper og tror tilsynet har bidratt til kvalitetsutvikling og styrking av elevenes rettssikkerhet, og oppfordrer alle kommuner til å se på egne rutiner og praksis på dette området, sier avdelingsdirektør Grete Hovdepar i barnehage- og utdanningsavdelingen hos statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus. Modum var den eneste kommunen i midtfylket der det ble gjennomført tilsyn. Her fant man et tydelig brudd på regelverket. Statsforvalteren konkluderer med at kommunen ikke fullt ut sikrer at politiattest blir innhentet fra alle før de tiltrer i faste eller midlertidige stillinger. Tilsynet avdekker følgende mangler. I noen tilfeller har ansatte i skole eller SFO fått tiltre i stillinga før politiattesten var framlagt for rektor. Kommunens rutiner beskriver ikke tilstrekkelig hvilken informasjon om krav til politiattest som skal stå i utlysningstekster og tilbudsbrev. Søkere og nyansatte får ikke informasjon om at politiattesten ikke kan være eldre enn 3 måneder når den leveres. Og statsforvalteren konkluderer med at kommunen ikke krever politiattest fra alle som ansettes i fast eller midlertidig stilling. Og Modum kommune er ikke alene om å slurve med politiattester. I tilsynet fant vi at ansatte i flere tilfeller har fått tiltre stillinger før politiattesten var innhentet. Dette gjelder både i store og små kommuner og ulike typer stillinger. Vi har sett at mange kommuner har rutiner for dette, men at de ikke alltid følger dem. Og mange kommuner har heller ikke gode nok rutiner for å registrere at politiattest mottatt og kontrollert, sier Par. Og som følge av regelverksbruddet har statsforvalteren fattet et vedtak med pålegg om retting. Modum kommune pålegges å sikre at skolen innhenter politiattest fra alle ansatte før de begynner jobben, og kommunen har fått frist til 1. september 2026 med å iverksette tiltak og rette opp i manglene. Og dette skriver da bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene. I dag tirsdag den 26. mai.

0: Vi ser på tipsa for i kveld, men vi får ha et lite håp at det går bra, for vi har litt sånn dårlig dekning, fordi at André, travsekspert André Ringen, han på en flyplass akkurat nå, så var derfor ikke jeg fikk tipsa i stad, så vi får håpe at det går bra, André, når du serverer oss dem.
1: Vi prøver.
0: Vi prøver det, men først da, hvordan gikk det på lørdagen?
1: Vi gikk på en banker, trollfaksen. Ja, nei, han vant ikke, og da ble det 6 etterpå, så det ble trøstegrinn på en fra toppgevinsten på lørdag. Vi får prøve litt nytt i kveld, og det Bjerke og Eskilstuna som vært for V75 Express-omgangen, og vi starter i på Bjerke med hestene 3 Klopp, som står fint til på grunndistansen. Vi tar med 4 Scandalous, som har vunnet ett løp for ikke så lenge siden på Bjerke og gjort det veldig bra ellers. Vi skal med nummer 6 Get Going, 7 Kendrick og 8 Captain Tilly i første avdeling. 3, 4, 6, 7 og 8. Eskilstuna, det første løpet der, som andre avdeling, skal vi ha med nummer 2 Melby Nemo, en som Daniel Weierstein kusker og trener, som veldig bra, står fint til, og så tar vi med italieneren 6 Gina Effe, en veldig spennende hest som har gjort en start i Sverige. Da ble det tredjeplass, for det så var det veldig gode resultater i Italia. Så 2 og 6 i andre avdeling. Oppe til tredje avdeling da, som på Bjerke igjen, og her er det et løp som vi skal ta med en del hester. Vi starter med nummer 1 Mokka, som står fint til. 4 Nicole BR står også bra til. Det samme gjør 5 Gamma. Og så hopper vi til hestene 9 og 10. 9 Tai Karole og 10 Jane Doe. Så det blir 1, 4, 5, 9 og 10 i tredje avdeling. Tredje avdeling, nytt løp på Eskilstuna. Et løp hvor vi ikke florerer av vinnerhester akkurat, men vi skal finne frem til den. Nå er nett litt dårlig, så jeg bare finne frem til den hesten som jeg har lett rupa her. Det nummer 11, Reveski, som kommer til start med ny kursgang her. Det tror jeg kan være en stor fordel. Hesten er trent av nordmannen Kenneth Haugstad, men han er litt passiv i løpet med Kenneth. Nå er det Rikard Skoglund som kjører. Det kan bli helt riktig kombinasjon, tror jeg. Reveski er en veldig god hest, og min optimistisk og positiv kusk bakpå, så kan det bli veldig bra. Så har vi måten nummer 13, Mathier, som er i toppform. Jeg tror kanskje det holder med de to, men vi skal se om jeg kan være helt sikker. Ja, vi så på de to, vi tar en liten sjanse der, 11 og 13 i fjerde avdeling. Femte avdeling, et veldig fint løp på Bjerke. En Yukon 12 står egentlig fint spormessig til, men han kan miste teten fra første spor, og da på en fin reise. Det ikke sikkert han får åpning, men vi tar den jo med selvfølgelig. Vi tar med nummer 2 Broker Artist, som er en bra hest. Det samme er Travis og 4 GGD Asti. Og 5 Trepilov og 6 Follow That Dream EP. 1, 2, 3, 4, 5 og 6. Og så tar vi selvfølgelig nummer 9 Noah BR også, som kanskje er beste hesten i feltet. Så det blir 1, 2, 3, 4, 5, 6 og 9 i femte avdeling. Sjette avdeling, tilbake på Eskilstuna igjen da. Jeg bare får bladd litt på de hestene her igjen. Der har vi den hesten jeg skal spille. Det nummer 4, Matala. Så veldig fint til, og er i veldig bra form. Jeg tror det er snakk om en veldig god vinnemulighet. Så kanskje en banker. Jeg må bare bla gjennom resten av hesten her også igjen. Det var det jeg hadde trua på forhånd i hvert fall. Og vi står på den som banker vi. 4, Matala i femte avdeling, den skal være en veldig bra, sjette avdeling skal være en bra mulighet, og da har vi et løp igjen på Bjerke, og der er det et ganske åpent løp med 12 hester til start. Man har på en del hester her, en teknovinn SK står veldig fint til alene på grunnutgangsen, og kan kanskje lede hele veien. 3 Caspian T, en veldig god hest som kanskje ikke helt på toppen de siste, men han er god på sitt beste. 4 Kom Konge kan være luringen i løpet, kommer fra Stavanger, og tar sikkert ikke reisen uten ambisjoner. 7 Håkaisar er en veldig god hest, men han er på sitt beste. 8 Spangtix vant kongepokalen sist gang, møter eldre hester nå, men han kan slå de eldre hestene også. Og så skal vi ha med nummer 12 Horgeblesten også i tillegg. Da er vi igjennom på de hestene der, og da blir det 1, 3, 4, 7, 8 og 12 i V75-finalen. En spennende omgang hvor vi spiller banker i sjette avdeling i Sverige.
0: Det ble spennende å følge med I kveld, og det gikk bra det andre. Det ble ikke noe brudd her, så da fikk, fikk vi fullført tipsa I kveld, eller til I kveld, så det var bra.
1: Ja, satsen var både det og flyturen min hjemme var bra.
0: Det får håpes. Nå du på hjemme etter Spania-turen.
1: Jeg på hjemme nå. Det blir en kort mellomlanding bare før det blir Stockholm og lite oppe til helgen, da. Så da blir det full action igjen.
0: Da blir det full action. Det bra det. Nei, men da får du ha god tur hjem.
1: Tusen takk. Ha en strålende tirsdag.
0: Takk for det. Ha det bra. Ha det.

0: Radio Modum presenterer politirapporten.
1: Ja, vi skal se litt på hva Sør-Øst politidistrikt har å melde om da, i sin politilogg nå denne tirsdags formiddagen. Og nå tar vi med en, for en ekstra dag også, i og med at det var jo andre pinsedag i går. Og skal vi ta med oss tilbake igjen da til fredagen. Skal vi da ta en titt på hva som har skjedd siden da. Og det vi kan starte opp med da, det er på ettermiddagen den fredagen 22. mai, Drammen sentrum. Der er klokka 15.08, patruljen kom over en trafikkulykke i Hauges gate, og en politigjeng er påkjørt i lav hastighet. Fornærmede er en eldre kvinne. Hun ble kjørt til sykehuset. Politiet har avhørt fører, og førerkortet ble beslaglagt og sak opprettes. Den meldingen står da klokka 15.08, men kom også til politiet om klokka 16.50. Videre så kan vi ta med også da av andre hendelser også, så er det da på kvelden Ringerike og Hønefoss klokka 19.22 melding om trafikkulykke mellom bil og MC. MC-fører er trolig treffet i stor hastighet. Fører av personbil har kjørt fra ulykka. Flere patruljer på vei til ulykka for å leite etter bilen. Oppdatering kommer, så kommer oppdatering da klokka 21.48. Innledende melding var at dette var MC-fører. Og viser seg å være en syklist. Han er kjørt til sykehuset for undersøkelser. Politiet har ikke funnet bilføreren. Operative tiltak er per nå over, og saken etterforskes. Så er det natt til lørdagen, Drammen og Bragernes klokka 02.14. Politiet har bortvist to menn fra et serveringssted på Bragernes grunnet ordensforstyrrelse og tilløp til slagsmål. Dem imellom, og de bortviste er i henholdsvis 20 og 40 år, og begge etterkom pålegget. Så er det Drammen-Bragernes klokka 02.43. Politiet har innbrakt en mann i 20-åra som nekta å etterkomme politiets bortvisning fra sentrum. Bakgrunnen for bortvisninga var at han var kranglete med ansatte på et serveringssted. Mann anmeldes for brudd på politiets pålegg og er innsatt arrest. Så er det Kongsberg Storgata klokka 02.53. Politiet er i Storgata etter flere meldinger om slagsmål utenfor en kiosk. Politiet er i kontakt med flere personer på stedet og undersøker hendelsesforløpet. Ingen er skada, og politiet har bortvist en mann i 40-åra fra sentrum. Så er det Drammen og Bragernes klokka 01.37, står det, men det kommer til politiloggen 04.51. Politiet har innbrakt en mann i 50-åra grunnet beruselse. Mannen var ikke i stand til å ta vare på seg sjøl og sover ut rusen i arresten. Så er det da på lørdag formiddag, Drammen Jernbanegata 11.16, bussjåfør som melder om en reisende som nekter å gå av bussen. Personen utviser en dårlig oppførsel, og patruljen er til sted, og kontroll er på riktig person som var i besittelse av narkotika.

Oskar seg satt tilbake på riktig sted. Så det Lier og E18 Liebakkane 17.13 når det tatt han ryker ut etter melding om røyk fra en semitrailer i nordgående retning oppdateres når vi vet mer. 17.29, det ikke brann i kjøretøy, fører av bilen har selv varslet veihjelp, og det står nå greit til på veiskulderen, politiet avslutter. Så det Drammen og Bragernes klokka 17.46. Politiet og ambulanse rykker ut etter melding om en mann som skal ha blitt overfalt i parken. Det uklart hva som har foranledninga til hendelsen, men partene skal kjenne hverandre, og mannen i slutten av 10-åra blir undersøkt av ambulansepersonell. Klokka 18.22 fornærmede blir kjørt til legevakt av ambulansepersonell. Saken følges opp med etterforskning, og dersom det vitne som har sett hendelsen, kan de ringe politiet på 02800. Så det Øvre Eiker Vestfossen klokka 17.41. Nødetatene rykker ut etter melding om trafikkulykke med MC på Kongsbergveien. Saken oppdateres når vi vet mer. Klokka 18.11 fører blir tatt med til videre undersøkelser av ambulansepersonell. Trafikken flyter greit forbi og politiet oppretter sak. Så det klokka 18.42 fører en mann i 30-åra kjøres til sykehus etter hendelsen. Så det Drammen klokka 22.27. Politiet fikk melding om en aggressiv mann i nærheten av Gullskogen. Da politiet kom til sted var han ikke samarbeidsvillig. Han ble anholdt og innbrakt til politiets arrest. Så skal vi videre til, da blir jo det på søndag ettermiddag. Jevnaker klokka 15.46. Nødetatene har rykket ut etter melding om trafikkulykke på Glassverkeveien ved SO. Det ene kjøretøyet er sperret og to personer skal være involvert i ulykka. Saken oppdateres når vi vet mer. Klokka 16.27. Det er en fører i hver av de to bilene. En mann i 30-åra er tilsynelatende uskadd. En kvinne i 50-åra er kjørt til sykehus med ambulanse og bilbagen er på vei for å frakte vekk kjøretøyet. Og politiet oppretter sak. Så det Drammen Gullskogen klokka 19.51. Politiet på Gullskogen etter melding om slagsmål mellom to parter. Det rolig på stedet nå. Ingen skadd. Og 20.52, det har vært en konflikt mellom to menn i 40-åra og 20-åra. Mannen i 40-åra blir bortvist fra stedet til i morgen. Mannen i 20-åra blir anmeldt for kroppskrenkelse, og partene kjenner hverandre fra før. Så Kongsberg 21.44. Politiet rykker ut etter melding om slåsskamp mellom russen, og politiet har reist ut til Eilertsløkka, og det spilles fotball-rugbykamp, og det går greit for seg. Ingen er skadd. 22.40. To gutter er bortvist fra sted på grunn av slåssing. Foreldrene er informert. Så Drammen 21.57. Politiet er i Engene etter melding om innbrudd på en firmaadresse. Det knust ei rute på sted, og det uklart hva som er stjålet. 23.03. Politiet ferdig på sted. Ikke borttatt noe av verdi, og bygninga skal rives. Ingen vil anmelde noe. Også Modum Geithus klokka 23.30. Flere meldinger om høye smell i området. Ukjent årsak. Ikke meldt om personskade eller trusselsituasjon. Politiet på vei for å undersøke omstendighetene. Og 01.48. Politiet har søkt i området uten å finne kilden til smella. Så skal vi til Krøsra og Noresund. Det står klokka 00.05, men det kom til politiloven klokka 02.00. Melding om utforkjøring som skjedde ca. klokka 21.00. Det skal ikke ha vært personskade, men det var ting som tyda på at sjåføren var brusa. Politiet har undersøkt omstendighetene og kommet i kontakt med vedkommende som mistenkes for kjøringa. Det er som en mann i 30-åra. Han har ikke gyldig førerkort, og det er mistanke om ruskjøring, og framstilles for videre prøver og sak opprettes. Så skal vi i går ettermiddag klokka 13.10, det Drammen E18 nordgående Kobbervikdalen. Klokka 13.10, nødetatene er på vei til melding om trafikkulykke på E18 nordgående ved Kobbervikdalen. Det flere biler involvert, og det ikke meldt om alvorlig personskade. Det store trafikale problemer på E18 og oppdaterer storyen. Så det da klokka 13.18, det tre biler involvert i ulykka. I den ene bilen det to personer som ikke kommer seg ut av bilen. Det ikke fastklemt, men bilen kollisjonsskada, slik at de ikke kommer seg ut. Ikke meldt om alvorlig personskade. Det store trafikale problemer på E18 nord. Over. Så det klokka 14.15. Trafikken går som normalt, og nødetatene ferdig på sted. Noe forsinkelse må påregnes. Så det Krøsra og Krødderfjordveien Sunne. Står det klokka 13.56, men det kommer til politiloggen klokka 16.48. Melding om en mindre alvorlig trafikkulykke hvor en enslig bil er kjørt ut av veien og treffer en lysstolpe. Ikke mistanke
til ruskjøring. Lyktestolpen falt ut på jordet. Ingen personskade. Patruljen til sted, og patruljen opprettes.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften denne onsdagen den 27. mai. Politiet frigir bilder av bilen som var involvert i påkjørselen av en syklist. Føreren forsvant kort tid etterpå. For fredag kveld ble en mannlig syklist i 60 år påkjørt i Osloveien ved Eikli Ringerik, og føreren forsvant, men bilen dukket opp ved Benterudstua. Politiet går nå ut med mer informasjon om etterforskningen av saken og ber om tips fra publikum. Vi er godt i gang med å gjennomføre etterforskningsskritt i saken, sier Henrik L. Vestland, fungerende politifaglig etterforskningsleder onsdag. Vi ønsker nå tips fra publikum om noen har sett den utenlandsregistrerte bilen i forkant og etter hendelsen. Politiet ber også om tips om hvem som satt bak rattet og i passasjersetet den kvelden. Vi har enda ikke fått identifisert fører og passasjerer av bilen, og det er ønskelig å få tips om noen har kjennskap til bilen og hvem som eventuelt har kjørt bilen, sier Vestland. Politiet ønsker videre at Tesla-eieren som har stått parkert eller har kjørt forbi der hendelsen skjedde, tar kontakt med politiet hvis de vet at bilen kan ha filmet noe som er av interesse for saken. Ønskelig tidsrom er fredag 22. mai fra klokka 18.00 til og med fredag klokka 19.15. Bilen er en Volkswagen Jetta, sedan grå av farge med rumenske skilter, og det har blitt sikret spormateriale fra bilen, og bilen er nå tatt i beslag av politiet ifølge Vestland. Og dette skriver da ringblad.no. Etter over en måned i Hokksund så er hvitvaren nå ikke å finne. Den berømte hvitvaren i Hokksund er nå ikke å se. Tirsdag kveld var Drammens Tidende i Hokksund for å se etter varen uten å se noe til den hvite varen. Hvite halen. Og senere på kvelden fikk Drammens Tidende inn et tips fra en leser som kunne fortelle at varen var på nedsida av Krokstadelva og på full fart på vei vei nedover mot sjøen og Drammen. Og ved en befaring i elva ved Krokstadelva fant Drammens Tidende journalist ingen spor etter varen i vindværet. Onsdag morgen og formiddag har Drammens Tidendes fotograf flydd over store deler av elva i både Hokksund og Krokstadelva med drone uten å ha sett snurten av den hvite varen. Og Drammen Live 24 har også rapportert om at varen ikke er å se. Drammens Tidende var tirsdag også i kontakt med Fiskeridirektoratet, som på daværende tidspunkt ikke hadde noen nyheter om varen, og de fortalte at de var i dialog med Østsida Jeger- og Fiskeforening, og at det da fortsatt ikke var noen grunn til å sette inn tiltak for kjendisen av en hvit val. Og vi har ikke hørt noe ennå, sier Jesper Knudsen, styreleder i Østsida Jeger- og Fiskeforening, til Drammens Tidende onsdag formiddag, men vi håper det stemmer at den var svømt videre. Da kan vi utvide området hvor vi kan fiske, og Drammens Tidende var tirsdag kveld også i kontakt med Øvre Eiker ordfører Adrian Tollefsen for å høre om han hadde hørt noe om at varen hadde forsvinnet. Han hadde ikke fått slike meldinger, og oi, så bra, om det stemmer så er nok alle glade for det, sier valekspert og professor i arktisk og marine biologi ved Norges Fiskerihøgskole Universitetet i Tromsø, Audun Rikardsen, til Drammens Tidende. Nå har den jo vært borte litt før også, så det er ingen garanti for at den ikke dukker opp igjen, men sulten har da kanskje tatt overhånd, og den har skjønt at Hokksund ikke er et sted å være for en hvitval. Det er mer mat i havet. Nå har den stått lenge i ferskvann. Ville det blitt noe problem for varen eller huden til varen om den går rett ut i saltvannet i sjøen? Det tviler jeg sterkt på. Den har trolig gått opp for å bytte hud fordi det er lettere i ferskvann. Det ser vi at disse ofte gjør. Og så er det jo også slik at den får en gradvis overgang fra ferskvann til saltvann. Drammensfjorden er jo også ganske brakk, så det er, tror jeg går helt fint, svarer han. Og Rikardsen tror det kan bli en større utfordring for varen å finne rett kurs når den kommer ut i havet. Normalt sett hører hvitvaren hjemme mye lenger nord, langt fra Hokksund, blant annet rundt Svalbard og Grønland, og det er rett og slett en arktisk art. Og han forteller også at en hvitval fort kan ha en marsjfart på rundt 5 knop. Det betyr at den på et døgn kan svømme over 220 kilometer, eller en distanse som tilsvarer Larvik-Hirtshals. Og hvitvaler sosiale dyr. De lever ofte i mindre grupper, men kan også samle seg i flokker på flere hundre, og enkelte ganger enda flere, forteller Rikardsen. Og dette skriver da Drammens Tidende på nett, dt.no. Russen skapte bråk flere steder i distriktet, for i løpet av natta skal store, og det var også natt til 27. mai, så skal store ansamlinger med russebusser ha skapt bråk gjennom hele natta, forklarer operasjonsleder Per Magne Eftang til Drammens Tidende. Det har vært en del meldinger med, som er gjeldende da fra midnatt, og vi holder fortsatt på med det. Det har vært ressursekrevende, sier han til DT rett før klokka 06.00. Meldingene har kommet flere steder i politidistrikt, også i Drammen, flere av dem på E18 rundt klokka 04.00 natt til onsdag, samlet om lag 50 russebusser seg i Porsgrunn langs E18, og disse skal ha vært til stor sjenanse for beboerne i nærheten. Det skal også ha vært meldinger om trusler og slagsmål. Politiet har gjennom natta fått flere meldinger om de samme bussene og har bortvist bussene som ikke har tilhold i Sør-Øst politidistrikt i 48 timer. Min forståelse er at samfunnet forstår at de skal feire at de er ferdige med skolegangen, men når de har en adferd som påvirker samfunnet for øvrig, og vi må reagere gjennom et helt vaktskift, da er det for mye. Da er det riktig å henvise og anmode at de tar hensyn til omgivelsene, og det tror jeg de tjener på, forteller han og legger til. Det er vanskelig å akseptere og støtte en form for feiring som skaper så mye negativitet for andre, og da tenker jeg spesielt de som ringer oss og blir vekka og som skal på jobb, eller barn som våkner. Det går an å tenke to ganger, det tror jeg er lurt. Og dette skriver da dt.no. En mann i 40-åra fra Hallingby må 3. september møte i Buskerud tingrett tiltalt for å ha krasja en bil inn i en garasjevegg i Øvre Eiker. Mannen var rusa og hadde verken førerkort eller forsikring i orden. Hendelsen fant sted lørdag 19. april og i fjor i 21-tida. Ifølge tiltalebeslutninga fra Sør-Øst politidistrikt mista mannen kontrollen over personbilen på vei ut av en rundkjøring i nærheten av Hauveien. Bilen skal ha havna i grøfta før den krøssa veibanen og til slutt smalt inn i en garasjevegg tilhørende et boligsameie. Da politiet sikret blodprøve av mannen i etterkant av ulykka, viste disse at han kjørte i ruspåvirket tilstand. Blodprøvene ga utslag på både amfetamin og metylfenidat, og politiet har fortalt mannen for brudd på veitrafikkloven på tre punkter: uaktsom kjøring for ikke å ha ferdes hensynsfullt og aktpågivende i trafikken, ruskjøring for å ha kjørt motorvogn i ruspåvirket tilstand, kjøring uten førerkort for å ha kjørt bilen uten å ha gyldig førerkort for kjøretøyklassa. Og mannen er også tiltalt for brudd på bilansvarslova, for bilen han kjørte hadde ikke lovpålagt trafikkforsikring da ulykka inntraff, og politifullmektig Nina Kristine Fladhus opplyser i tiltalen at det kan bli aktuelt å kreve erstatning på vegne av sameiet som ikke fikk garasjeveggen sin ødelagt. Det vil også bli lagt ned påstand om sperrefrist for mannen for å ta førerkort i framtida. Og dette skriver da bygdeposten.no. Det var litt sport. Modums lag i 50-årsklassen ble fredag norgesmester i bordtennis etter å ha slått Laksevåg i finalen. På laget spilte Istvan Moldovan, Bjørn Erik Lobben, Dag Frode Lobben og Erik Lobben, og laget i 35-årsklassen tok sølvmedalje etter å ha tapt finalen for Stord. Og på laget spilte Joakim Sørensen, Kristoffer Esketveit, Jan Petter Hansen og Xavier Perez. Og mesterskapet fortsetter lørdag og søndag med doble og single. Og dette skriver også da bygdeposten.no. Litt mer sport. Isak Pletan på 17 år, elev ved skogbrukslinja ved Kongsberg VGS, tok gull i EM. Det er skogbruks ildsjel og mangeårig lærer Halvor Garås som publiserte nyheten på sin Facebook-side. Han er med i laget fra skolen i Sagrenna til Østerrike, og vent litt så får du snakke med EM-vinneren, svarer han da LP ringer. Og Isak forteller at han er litt tom for ord. Det føles litt utrolig, men jeg har trent mye på dette, og det er gått bedre og bedre. Og hva skilte skille deg fra de andre. Jeg tok meg tid til å gjøre det fint, så har det med å unngå sikkerhetsfeil og andre feilsteg, men det har vært veldig høyt nivå og veldig jevnt, forteller han fra Litzlof i Østerrike. Skobruks-EM består i en rekke ferdighetsøvelser, hvor kvisting kanskje er den mest spektakulære. Det var i denne øvelsen at Isak Pletan gikk helt til topps under Europamesterskapet. Pletan var en av de som få som gikk feilfritt gjennom den avsluttende øvelsen i Østerrike, og forteller Garås å få med at jentelaget kom på tredjeplass i lagkonkurransen. Laget består av Mathilde Ringholm Skinnes Eknes, Embla Vesling Nordbotten, Ingeborg Henriette Len Sætra, Mia Gangås og Ronja Sperre. Lagkonkurransen består også i motorsagøvelser, fem forskjellige øvelser, deriblant felling, kjedebytte, over- og underkapp og presisjon. Garås er for lengst blitt pensjonist, men akkurat dette holder han på med fortsatt, og jeg har vært med på så lenge det har en del av den europeiske familien min, som jeg liker å kalle det. Jeg har blitt kjent med mange i miljøet. Jeg synes det er gøy å få med unge til å bruke tid og energi på dette, og det er jo toppidrett, og i tillegg er opplevelsen og det sosiale vel så viktig når man er en dag skal se tilbake på det. Og dette skriver lågendalsposten.no. Mannen som skal ha blitt påført alvorlige hudskader fikk trolig ikke varige men. Politiet mener at kvinnen som har sittet i varetekt i 4 måneder påførte samboeren sin alvorlige hodeskader, og hun ble pågrepet i slutten av januar etter at mannen ble innlagt på sykehus og hun nekta straffskyld, opplyste forsvareren hennes. Og politiadvokat Ole Jakob Garder har tidligere ikke villig si hva som var relasjonen mellom den siktede kvinnen og den fornærma mannen. Nå opplyser han at de er samboere. Han vil fortsatt ikke beskrive hvordan politiet mener den grove kroppsskade skjedde. Årsaken til at vi ikke kan si hva vi mener har skjedd, er beviset for spillelsesfaren, og mener at hun er påført fornærmede alvorlige hodeskader, og det er kjernen i saken. Og Garder vil heller ikke si hvilke skader fornærmede ble påført, utover at han fikk alvorlige hodeskader, og er det snakk om varig men? Sånn som det ser ut nå, er det ikke det. Det ser ut som det går bra. Etterforsker dere henne for noe mer enn denne hendelsen? I utgangspunktet er det den grove kroppsskaden vi etterforsker henne for, og han ser for seg at det meste av etterforskningen er ferdig før sommeren, og jeg tviler på at vi får en påtaleavgjørelse før sommeren, men det vil ikke være grunnlag for å begjære varetekt gjennom sommeren, sier politiadvokat Ole Jakob Garder. Fredag ble kvinner refengslet for 2 nye uker. Grunnlaget fra hele tiden har vært fare for bevisforspillelse. Retten har fryktet samkjøring av forklaringer, og vi har begjært varetekt i korte perioder, 2 uker av gangen, fordi vi har ventet på blant annet prøvesvar og analyser, og vi har hatt en tanke om at det ikke er behov for varetekt når vi har fått svaret. Vi ønsker ikke å ha det i varetekt lenger enn vi må, og blir dette hennes siste periode i varetekt? Det er ikke usannsynlig, men det er ikke sikkert heller, sier Garder og opplyser at man fortsatt venter på avhør foretatt i utlandet og svar på noen andre undersøkelser. Og 2 andre personer som var på åstedet da politiet kom dit ble pågripet og siktet for medvirkning til grå kropp skade, men etter kort tid ble det klart for politiet at det ikke var forskjellig grunn til mistanke. De ble raskt løslatt. Politiadvokat Garder opplyser at siktelsen formelt sett er opprettholdt, og men mistankegrunnlaget har fortsatt svekket, og betyr det at dere mener de ikke har noe med volden å gjøre? Jeg vil ikke konkludere med hva vi tenker. Vi foretar en samlet påtalevurdering når vi er ferdige med etterforskning av saken, og i sånne alvorlige saker vil henleggelseskompetansen kunne bli ligge til overordnet nivå, altså statsadvokaten, forklarer politiadvokaten. Dette skriver da Ringblad. Byggeutvalget i Modum krever rask handling etter asbestfunn i rådhuset i Vikersund, men mens politikerne er enige om å sikre de ansatte på kort sikt, så er det uenighet om byggets langsiktige framtid. I tirsdagens møte i byggeutvalget i Modum kommune la administrasjonen fram forslag for hvordan asbestproblemet i det 60 år gamle rådhuset kan løses på kort sikt. Samtidig ble alternativet for rådhusets langsiktige framtid debattert, og teknisk sjef Dag Funderud forklarte at det over 10 år har vært utarbeidet flere tilstandsrapporter med ulike utbedringsforslag. Etter at det nylig ble funnet asbest i kitter rundt vinduene det imidlertid slått fast at strakstiltak uunngåelig. Funderud skisserte i møte to mulige løsninger for asbesthåndteringen. Midlertidig innkapsling og forsegle det asbestholdige kittet med silikon. Dette krever midlertidig godkjenning fra arbeidstilsynet for opp til 5 år og forutsetter en plan for permanent fjerning. Rådgivningsselskapet Nordconsult anbefaler denne løsningen. Den kan utføres raskt, noe som gjør at ansatte snart kan returnere til kontoret. Og permanent utbedring og fjerne glass og kitt fullstendig, sette inn nye pakninger og montere på nytt. Byggeutvalget bestående av ordfører Sunni Grøndal Aamodt fra Senterpartiet, Jon Hovland fra Høyre og Øyvind Trusler fra Arbeiderpartiet var enstemmige i kravet om å sikre trygge arbeidsforhold nå. Utvalget ber derfor om at formannskapet i sitt neste møte lar kommunedirektøren iverksette asbestsaneringen umiddelbart, samt gjennomføre allerede vedtatte planer om isolering og solskjerming i rådhuset, sier Grøndal Aamodt. Og Funderud minner byggeutvalget på om at asbestsaneringen best bare løser en brøkdel av byggets utfordringer, ettersom rådhuset ikke lenger oppfyller dagens forskriftskrav. Dette har ledet til debatten om byggets fremtid, hvor de folkevalgte delte. Hovland og Trusler ønsker å utbedre en desentralisering av arbeidsplassene i rådhuset. Eksempelvis kan kanskje teknisk etat flyttes til teknisk sentral, helseseksjonen til Modumheimen og kommunedirektørens kontorer til familiens hus, sier Hovland. Trusler etterlyste også en avklaring av rådhusets restverdi for å kunne vurdere om denne kan bidra til å finansiere ombygginger andre steder. Ordfører Grøndal Aamodt og administrasjonen imidlertid imot en oppsplitting. De foretrekker å utrede totalrenovering av det nåværende rådhuset, eventuelt bygging av et helt nytt. Og for å holde alle muligheter åpne, ba byggeutvalget om at formannskapet skal be kommunestyret om å vedta en grundig mulighetsstudie for de langsiktige alternativene, og formannskapet og kommunestyret har sine siste møter før sommerferien, henholdsvis 8. og 17. juni, og selv om administrasjonen uttrykte usikkerhet rundt hvorvidt de rekker å få saken klar til politisk behandling innen da, var beskjeden fra Hovland krystallklar. Dette haster og må løses før ferien. Og dette skriver bygdeposten.no. Både Modum kommune og Øvre Eiker kommune blir rammet om ikke KS og LO kommune blir enige om lønnsoppgjøret hos Riksmekleren 28. mai. 6573 ansatte i kommuner over hele landet kan bli tatt ut i streik fra fredag 29. mai. Tirsdag startet sluttspurten i meklingen mellom LO kommune og arbeidsgiverorganisasjonen KS. Nå er vi klare for mekling, og vi gjør det vi kan for å øke kjøpekraften til medlemmene våre og sikre gode arbeidsvilkår. Om vi ikke blir enige om dette, er vi forberedt på streik, sier leder i Fagforbundet og leder LO kommune Helene Harsvik Skjeibrokke til Fagforbundets hjemmeside. Om partene ikke blir enige innen midnatt torsdag, blir det streik, og Modum og Øvre Eiker to av totalt 5 kommuner i Buskerud som med i det første streikuttaket. 33 ansatte i Modum kommune og 24 i Øvre Eiker kan være i streik fra fredag morgen, og Fagforbundet melder at streiken kommer til å merkes av innbyggerne. I første omgang vil en eventuell streik omfatte administrasjon i kommuner og fylkeskommuner og kulturarbeidere. I Modum er det blant annet teknisk etat som kan bli berørt. I Fagforbundet har meldt plassfratredelse til Modum kommune for 33 medlemmer i fase 1, og disse jobber i støtte og utvikling og i teknisk etat, og de vil streike fra arbeidsdagens begynnelse 29. mai hvis ikke partene kommer til enighet, og streikekontoret vil være på Folkevang i Eitus, sier leder av streikekomiteen i Modum, Anne Varhus, i en pressemelding. Og også tidligere hovedtillitsvalgt i Modum kommune, Anne Varhus, som leder av streikekomiteen. Og denne saken den skriver også bygdeposten.no om. Det har lenge pågått en vannkrig mellom Sand Vannverk og Modum kommune. Stridens kjerne den planlagte utbyggingen av Jarnveien, og nå inviterer kommunen til et åpent møte om planene, og vannverket håper på stort oppmøte. En oppgradering av Jarnveien Nord for Vikersund sentrum har stått på planen for Modum kommune i mange år, og det skal etableres fortau for å sikre myke trafikanter, og i tillegg skal kjørebanen oppgraderes til dagens standard, og det kommer ny veibelysning og overvannshåndtering rundt 70 husstander i området vil bli pålagt å koble seg på den kommunale vannledningen, og disse har i dag vann fra Sand vannverk. Og hvis kommunen gjennomfører dette, vil vi i første omgang miste rundt 70 abonnenter, og vi vil etter hvert miste hele grunnlaget for drift, og dette er rett og slett en voldtekt av Sand vannverk, sa styreleder i Sand vannverk, Jon Arne Holen, til Bygdeposten i fjor. Han har lenge etterlyst mer informasjon fra kommunen, og nå har han blitt hørt. Vi har jobbet litt for å få til dette møtet. Kommunen synes det passer best å ha et slikt møte etter at anbudsrunden var ferdig og entreprenør var valg. Og, men det er jo nå vi trenger informasjon, sier Holen, og planleggingen av prosjektet har gått sin gang i kommunen, men Holen mener informasjonen ut til innbyggerne har vært for dårlig. Vi savner en skikkelig dialog. Vi forventer at kommunen er seriøs og informerer på en mye bedre måte enn vi var som har vært tilfelle til nå. Derfor er vi fornøyd med at vi får et slikt møte, sier Holen. Han håper mange dukker opp i Modum Kulturhus torsdag 28. mai, og kommunen har vært flinke til å informere, og vi har lagt invitasjon i 220 postkasser, så da satser vi på at det er veldig godt oppmøte, slik at de berørte får den informasjonen de trenger, avslutter Jon Arne Holen. Og den planlagte utbyggingen i Arneveien har utløst stor uenighet mellom Sand Vannverk da og Modum kommune. Og denne saken den skriver også bygdeposten.no om. Tirsdag kveld er brannvesenet ved Setekjenn i Sigdal, hvor det kom inn melding om skaubrann i 21-tida. I 22-tida forteller vaktkommandør Erik Smissrud at brannen er under kontroll. Han har ikke sikker info om omfanget, men forteller at den opprinnelige meldingen skal ha dreid seg om rundt 100 kvadratmeter. Det er kun skogsterreng som skal brenne, og det skal ikke være noen bygninger i nærheten. Og ifølge Smissrud er det heller ikke fare for spredning da brannvesenet har kontroll. Per nå er det ingen åpenbare årsaker til skaubrannen, forteller han. Like før klokka 23.30 informerer Anders Skibrekk Hegg fra Sør-Øst 110-sentralen om at brannvesenet jobber med etterslokking på sted. Vi har noe mannskap igjen som skal holde vakt på sted i noen timer til, og det jobbes med å dynke området med vann. Og de fleste mannskapene er dimittert, men noen blir igjen. Og saken oppdateres etter å skrive Drammens Tidende på nett, dt.no. Brannvesenet har tirsdag kveld rykket ut til brann i terreng langs Krødefjordveien i Krøstra. Anders Skibrekk Hegg hos Sør-Øst 110-sentralen forteller at brannvesenet akkurat er fremme på sted og er godt i gang med slokking. Det har brent i et belte med skau mellom fjorden og et jorde. Det er brent 50-60 kvadratmeter, men det er ikke noe spredningsfare. Brannvesenet har slått ned brannen, og tankbilen er snart fremme, så da blir det kontroll. Han sier videre at det var forbipasserende langs Krødefjordveien som meldte ifra om brann. Og dette skriver dt.no. Det var de lokale nyhetene. I dag denne onsdagen den 27. mai.

0: Vi tar med oss en sak her som ja, både Hamar Arbeiderblad skriver på sine nettsider, det også nettavisen også, .no, men også Bydeposten har også skrevet om den. Men det handler om at det er altså en historisk 17. mai-smell som det blir for nordmenn neste år. Og det har vært dårlig om, men det blir altså verre neste år. Det er forferdelig nytt for deg som liker å ha fri fra jobben, står det. Og som du garantert har fått med deg, falt 17. mai på søndag i år, noe som betyr at nasjonaldagen ikke ga noen ekstra fridag for de fleste. Dette skjedde også i fjor, da 17. mai falt på en lørdag. To år uten egen fridag på 17. mai er ganske vanlig. Det som gjør situasjonen ekstremt spesielt i år, er at det samme vil skje i 2027. Da faller 17. mai på en mandag, men den mandagen er også andre pinsedag. En bevegelig helligdag som eter opp nasjonaldagsfriheten. Nasjonaldagsfridagen, og dette betyr tre år på rad uten ekstra fri på 17. mai. Det er en del av den såkalte helligdagsapokalypsen som står foran oss i 2027. Det som skjer nå er helt ekstremt uvanlig. Faktisk har ikke dette scenarioet etter nettavisens beregning skjedd på 150 år i perioden mellom 1873 til 1875. Men det er lenge før 17. mai ble innført som fridag i Norge. Og bare én gang tidligere har 17. mai falt på fridag tre år på rad. Det er til gjengjeld relativt nylig. I 2007 falt nemlig Kristi himmelfartsdag på 17. mai, samtidig som 2008 var skuddår, slik at 17. mai 2008 var en lørdag og 17. mai 2009 var en søndag. Maks uflaks der også, altså. Og grunnen til at det skjer er at vi i Norge har fem såkalt bevegelige helligdager som alltid gir fri, siden de faller på faste ukedager: skjærtorsdag, langfredag, andre påskedag, Kristi himmelfartsdag og andre pinsedag. På disse dagene har du altså rett på fri uansett hva som skjer. Men ved siden av disse er det fem helligdager eller høytidsdager som alltid faller på samme dato: første nyttårsdag, 1. mai, 17. mai, første juledag og andre juledag. Og disse kan havne både på en hverdag og en helgedag, og er derfor langt mer forutsigbar. Og det kan nemlig variere en god del fra år til år hvor mye fri du får. Og i 2024 så var det maks uttelling, der fire av fem høytidsdager med fast dato falt på en vanlig uke da. I 2025 var det god uttelling til tross for 17. mai på en lørdag. Årets høytidsdagskalender ga blanda uttelling. Første nyttårsdag falt heldigvis på en onsdag, og 1. mai kom på en fredag. Men 17. mai er altså på søndag, og årets jul blir heller ikke optimal. Første juledag faller på en fredag, mens andre juledag kommer på en lørdag. Noe som betyr at vi mister sistnevnte som ekstra fridag. Totalt sett blir 2026 dermed et middels år for høytidsdagsuttelling. Bedre enn 2025, men langt fra det optimale. Men om du synes 2026 er dårlig, er det bare å grue seg til neste år. 2027 blir nemlig et katastrofeår for alle som vil ha fri fra jobben. Riktignok faller første nyttårsdag 2027 på fredag, noe som gir en fin start på året, men så blir det mye verre. Først faller 1. mai på en lørdag, og gir dermed ingen ekstra fridag. Deretter kommer altså 17. mai på mandag, andre pinsedag, som dermed eter opp 17. mai-fridagen, som også da blir på 17. mai da. Og selv om ikke det var nok, faller både første og andre juledag i 2027 på lørdag og søndag, noe som betyr null ekstra fridag den jula også. Den påfølgende nyttårsaften i 2028 faller dermed også på en lørdag. Med andre ord blir det ingen hele fridag den jula, og mye ekstra jobb for norske arbeidstakere som må planlegge ferier og fridager på andre måter. Ja, så da er i hvert fall forberedt, hvis ikke det var sjekket allerede på forhånd, hvordan fridagene blir for både dette året og neste året, så er det som det står bare å grue seg til neste år, så da blir det enda færre fridager og disse ja, dagene med røde dager som vi kan ellers være heldige å få. Men som sagt, maks uheldig blir vi da neste år. Og det som det da med da, sånn som, ja, det blir altså 3 år på rad uten ekstra fri på 17. mai. Det som det da, som det også står i saken her, helligdagsapokalypsen, som det står om da. Så, og det er en sak du også kan lese om på, ja, Bygdeposten, men som også da både Hamar Arbeiderblad og Nettavisen skriver om. Og litt sånn til slutt her, altså 17. mai 2026 altså, som falt på en søndag. I 2027 så faller 17. mai på andre pinsedag, noe som gir 3 strake år fra 2025 til 2027 uten ekstra fridag. Og denne helligdagsapokalypsen er historisk sjelden, sist sett for over 150 år siden. Så ja, da får vi bare ta det som det kommer, og så får vi bare, ja, gjøre det beste ut av det, selv om det kanskje var en, ja, litt leit akkurat det, at vi mister noen fridager, som sagt, også neste år.
1: God morgen. Dette er Radio Modum.
0: Skal handle om klima nå, for det er sånn at vi nå i disse dager har sett en del i media om hetebølga nå i Europa som herjer, og det er jo spesielt Storbritannia, Frankrike og Spania i hvert fall som er hardt rammet av det varme været om dagen. Og klima, litt om klimaendringer nå verden over, for det står barndommens Norge i ferd med å forsvinne. Det er en sak som Dagbladet.no skriver om på sine nettsider. For Norge, Europa og verden er blitt et helt annet sted, ifølge orienteringsløper, skipappa og klimaforsker Hans Olav Hygen. For slutten av mai er varmen over deler av Europa en historisk rekordbrytende hetebølge. En 82 år gammel varmerekord ble slått i Storbritannia i helga. Spania, Portugal, Irland, Storbritannia, Frankrike og Tyskland opplever temperaturer som stiger med 12-16 grader over hva som er vanlig, melder værnettstedet Severe Weather Europe. Og 35-38 grader måles i Portugal, Spania og Frankrike. Italia opplever 31-34 grader, mens også Tyskland og områdene rundt Alpene har gradestokk da som viser 30-33 grader. Rekordvarm mai og rekordvarme i England er en kombinasjon av to ting. At det kommer litt afrikansk varme opp via Spania, og den bakenforliggende årsaken, klimaendringene, forteller Hans Olav Hygen, klimaforsker og meteorolog ved Meteorologisk institutt. I tillegg til at store deler av Storbritannia nå opplever hetebølge, så er det også registrert øyrikets høyeste minimumstemperatur i mai noensinne med 19,4 grader. En varm periode med varmt vær som også vil fortsette inn i uka som kommer, ifølge den britiske meteorologen Greg Wolverson til The Independent. Og sjansen for at vi skal bli, for at det skal bli så varmt, er betydelig større nå som for 30-40 år siden, og vi er i slutten av mai og er på vei inn i en sesong med varme, men ikke tropevarme, sier Hygen, og fortsetter. Vi satt ute og grillet i Østlandsområdet i går kveld, og vi var nok ikke de eneste som gjorde det. Frem til midnatt ble det målt 19 grader på Blindern, sier klimaforskeren. Meteorologen har forsket på klima og klodens temperaturer i en årrekke. Som andre klimaforskere har han også gang på gang advart om at både Norge og verden må kutte betydelig i sine utslipp, og vi har allerede trigget systemet og begynner å se en del av det som vi har forventet og advart om det. Tidvis også en del sterkere enn hva forventet, sier Hygen. Og på kort sikt så er dette noe menneskeheten kan leve med. På lang sikt derimot vil mange mennesker måtte flytte fra sine bosteder på grunn av klimaendringer og fremtidig ubeboelig klima. Men internasjonal politikk er ikke veldig klimavennlig, for å si det mildt. Det er heller ikke motsatte som skjer. Utfordringen med klima er at vi tenker i 30-50 års horisonter, mens politikere tenker mer kortsiktig, sier klimaforskeren. Og for, som ivrig orienteringsløper og skipappa gjør klimaforsker Hygen langt mer enn å observere temperaturendringene foran dataskjermen. Jeg både ser og opplever endringene, ja, på hvor tidlig en kan løpe i skauen om våren, der bjørk allerede i full gang i forhold til tidligere årtier, og der matcher det vi ser på Meteorologisk institutt, sier han. Og med barn som går på ski her på Østlandet opplever vi at snøsesongen får juling. Den blir kortere og kortere, og det blir dårligere og dårligere forhold, sier han og legger til. Endringene er store, og det Norge vi kjenner i barndommen i ferd med å forsvinne. Klimaendringene finner sted over hele Europa, spesielt. Europa det raskeste oppvarmet kontinentet i verden, ifølge European State of Climate-rapporten som kom nylig. I Europa må vi forvente hetebølger, tørke og skaubrann, spesielt i Sør-Europa. Branner nå en del av det vanlige sommerklimaet, sier Hygen. Og klimaendringene i ulike deler av verden vil forsterke seg, og det er varmt, der det er varmt blir det varmere, og våte områder blir enda våtere. Og som på det afrikanske kontinentet så er det her utstrakt ørkenspredning og tørke, så kommer det av og til kraftigere nedbør enn før, og så flom, og den brutale kontrasten mellom tørke og flom vil gjøre det vanskeligere å leve, og er globale fenomener, sier Hygen. Og på midten av 90-tallet så studerte Hygen på Svalbard. Arktis opplever vanvittige endringer, og isen trekker seg tilbake. Den gangen var det ikke uvanlig med minus 30 grader og is rundt hele Svalbard, sier Hygen. Og den gangen diskuterte de vær- og klimainteresserte studentene om det en gang i fremtiden ville være mulig å komme med båt til Svalbard om sommeren. Og nå fiskes det nord for Svalbard midtvinters, konstaterer meteorologen, og hvor ille kan det bli på klone og i Europa i sommer, når også værfenomenet El Nino er ventet i sommer. El Nino et værfenomen som oppstår naturlig med 2-7 års mellomrom, når overflatevannet i deler av Stillehavet blir unormalt varmt. Og El Nino ikke i gang ennå, det vil få en veldig stor effekt på Stillehavet og de tropiske områdene. Hvilke effekt den har til våre områder veldig omdiskutert, sier Hygen. Mye tyder på at vi vil få en varm sommer i Norge også da, lurer Dagbladet. Sesongvarslene i retning av en varm sommer, men hvor varm vanskelig å si. Det kan bli jevnt varmt, eller så kan det bli noen steikheite uker, svarer meteorologen. Og siden norske politikere og verdens beslutningstagere ikke klarer å ta store klimavennlige valg, har klimaforsker Hygen følgende oppfordring til folk flest. Se hvordan du kan få ned forbruket av energi og varer, hvordan du kan leve med mer klimavennlig og ta vare på naturen. Det er ingen enkel sak å gjøre, men det må til, og vi må ha en voldsom omstilling om vi skal skape en bærekraftig klode. Så dette skriver også Dagbladet.no da, og klimaforskeren Hans Olav Hygen da, som forteller om klimaendringene da verden over, og sier at barndommens Norge, som da i ferd med å forsvinne. Dette kan du lese om på Dagbladet.no.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: Hei, vi er Radio Modum, og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret er i gang.

Nå lytter du til programmet Ukas tilbakeblikk. Hva har hendt i Midtfylket? Her får du høre en oppsummering av hva vi har sendt av innslag og intervjuer i programmet Lokalaktuelt og i god efter Midtfylket gjennom hele uka fra mandag til fredag. Så du lytter til programmet Ukas tilbakeblikk. Hva har hendt i Midtfylket? Har du gått glipp av noe i løpet av uka, så får vi deg det her i dette programmet.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften denne torsdagen, den 28. mai. Øvre Eiker kommune vil kjøpe bygg som er tilknyttet av Vestfossen miljø. Nå ønsker politikerne å punge ut for det omdiskuterte bygget. For midt i Vestfossen sentrum i Støabakken 1 ligger et næringsbygg med en bolig i andre etasje. Tidligere holdt møbelbutikken Solid Hjem til i bygget. Den har dog gått konkurs flere ganger, senest i 2023. Nå er bygget ute for salg. Bygget har også fått mye om oppmerksomhet fordi flere fra det såkalte Vestfossen miljø har bodd der eller hatt tilknytning til eiendommen, og dette miljøet ble mer kjent for offentligheten etter Kevin Simensen ble slått av politiet gjentatte ganger under en pågripelse i Kongsberg. En betjent ble tiltalt for politivold, men frikjent i Høyesterett, og i perioden etter har politiet gjennomført flere store væpnede aksjoner mot miljøet. Og flere beboere og butikkdriver i Vestfossen har vært bekymret for det såkalte Vestfossen-miljøet etter bygget ble lagt ut for salg i midten av mai. Har mange uttrykt at dette var på tide. Blant annet har det også vært oppfordret å gå sammen for å kjøpe bygget, uten at Eikeblad har noe håndfast bevis på at slik prosess er satt i gang. Under formannskapsmøtet 28. mai i Øvre Eiker kommune var Eikeblad til stede, og mot slutten av møtet ble møtet lokket, og avisa måtte forlate formannskapssalen en liten periode, og da dørene åpna igjen etter formannskapet hadde diskutert en lukka sak, skulle de vedta saken, og da viste det seg at formannskapet enstemmig vedtok å by på Støabakken 1 i Vestfossen bygget der Vestfossen miljøet er tilknyttet. Dette gjør kommunen for å sikre seg den strategiske eiendommen, stod det i begrunnelsen. Ordfører Adrian Tollefsen fra Høyre sier følgende til Eikeblad: hele formannskapet i Øvre Eiker har i fellesskap besluttet å by på eiendommen med formål om å kjøpe den, og utover dette ønsker ikke ordføreren å kommentere saken ytterligere. Øvre Eikers bud og eventuelt kjøp vil finansieres ved et låneopptak. Bygget har en prisantydning på 10.500.000 kroner, og onsdag 26. mai skulle det være i visning. Etter det Eikebladet kjenner til, skal årsaken til at visningen ble avlyst skyldes frykt for at media ville være til sted. Og dette skriver da eikeblad.no. Sju biler ble avskiltet og flere alvorlige feil avdekka under stor trafikkontroll ved Herstrøm kontrollplass torsdag. Flere biler ble avskiltet, to personer ble anmeldt for kjøring uten gyldig førerkort, og en tilhenger med stor last manglet bremser helt. Det var blant funnene da Statens vegvesen onsdag gjennomførte en omfattende trafikkontroll ved Herstrøm kontrollplass. Det var 3700 kjøretøy som ble registrert. Totalt ble 29 lette kjøretøy og én motorsykkel kontrollert. Samtidig observerte Vegvesenet rundt 150 bilister for bilbeltebruk. Og kontrollen resulterte blant annet i 2 anmeldelser, 9 bruksforbud, 7 avskiltninger, 1 bilbeltegebyr og 24 kjøretøy med skriftlige mangler. Og vi stansa blant annet en varebil med betydelig overlast. I tillegg avdekka vi en tilhenger med tung last og ATV som mangla fungerende bremser, og det er de mest alvorlige forholdene vi fant under kontrollen, sier kontrollør Christian Sjurseth i Statens vegvesen. Det er ikke særlig bra å kjøre med tung last uten bremser på hengeren. Og i tillegg ble det avdekka flere tekniske mangler på kjøretøya, blant annet sprakne frontruter, defekte lys, ulovlig folie på ruter og løkter, samt bruk av spacere på hjul. Og flere biler manglet også gyldig EU-kontroll og ble avskiltet på sted, og de må sette av igjen bilen der. Den kan ikke kjøres videre, sier han. Og to personer ble anmeldt for kjøring uten gyldig førerrett, og i det ene tilfellet dreide det seg om en person som hadde mistet førerkortet. I det andre tilfellet gjaldt det en utenlandsk fører som hadde bodd i Norge over lengre tid uten å bytte til norske førerkort. Og internasjonalt førerkort gjelder bare i 3 måneder. Etter det må man skaffe seg norsk førerkort, sier Sjurseth. Og han forteller at de fleste sjåførene reagerer rolig når de blir stoppet. De fleste tar det fint. Folk blir gjerne litt frustrerte og oppgitte over hvordan de skal komme seg videre, og det forstår jeg godt. Og Vegvesenet delte kun ut et gebyr for manglende bilbelte. Vi ser mindre og mindre av det. Mange biler har varsling nå, og folk blitt flinkere, sier Sjurseth. Han understreker samtidig at kontrollene vil fortsette framover. Vi ute omtrent en dag i uka i områdene Aske, Bærum og Drammen, og det blir både kveldskontroller og helgekontroller framover. Og kontrollene viser at det fortsatt behov for det, sier han, og særlig trekker han fram tilhengere som område, som et område mange slurver med. Tilhengere har jo ikke EU-kontroll, så der må folk selv passe på at ting i orden. Og dette skriver da Drammens Tidende på nett, dt.no. Et av huset opprettet for å gi hjemløse katter et trygt og godt hjem, men krangel om hvem som eier huset stanser inntak av nye katter som trenger hjelp. For på Solbergmoen har hjemløse katter fått et godt eget hjem. Utenfor ser det ut som et helt vanlig bolighus, men inni er forholdet lagt til rette for at kattene skal ha det bra. En vaktordning med frivillige sørger for stell og mat av de 7 kattene som bor der nå. Stua innredet med katteleker hvor kattene kan klatre og boltre seg. Langs veggene det hyller med kattekørjer, men mange av kørjene tomme. Huset har plass til flere

lokallag. I 2021 opprettet styret, hun ledet en egen stiftelse som skulle eie huset, og det hadde allerede vært gnisninger på ledelsen sentralt om et hus de hadde i Kopervikdalen, og et enstemmig lokallagsstyre mente derfor at en stiftelse da var nødvendig for å sikre lokalt eierskap. Rundt 10 millioner kroner ble senere overført fra lokallaget til stiftelsen som kjøpte huset på Solbergmoen i 2022. Da dyrebeskyttelsen sentralt ble klar over at huset var organisert som en stiftelse, og at det var overført 10 millioner til stiftelsen, reagerte de. Det er en tøm og røm stiftelse. De har rigget seg for å ta kontroll over midlene våre, uttalte daglig leder Åshild Roaldset i Dyrebeskyttelsen Norge. Da hun forklarte seg i retten, Roaldset mener opprettelsen av stiftelsen er en del av et mønster de har sett i flere lokallag, blant annet Farsund og Bergen. Også der har det endt i rettssaler i saken, og høsten 2025 ble lokallagsstyret som opprettet stiftelsen suspendert, og sentralstyret gikk inn som midlertidig styre i lokallaget. Samtidig saksøkte Dyrebeskyttelsen Norge stiftelsen med krav om at huset skulle overføres til lokallaget. Og DN mener dessuten at huset på Solbergmoen er uegnet for formålet. De mener at huset bærer for mye preg av at det er et bolighus, og at det burde ligge nærmere sentrum. DN reagerer også på at et styremedlem i stiftelsen bor i deler av huset. Det er veldig uheldig at et tidligere styremedlem bor i huset. Her kunne man fått plass til flere arter og jobbet med mer bredde, mener Roaldset. Og leder i stiftelsen Aud Fogte Johansen reagerer sterkt på anklagene om at hun og de andre frivillige har opprettet stiftelsen for å berike seg selv. Hun mener tidligere opplevelser med dyrebeskyttelsen sentralt gjorde det nødvendig for å sikre lokalt eierskap, og mener de har spilt med åpne kort. Og vedtaket om å opprette stiftelsen ble gjort på årsmøtet og sendt inn til dyrebeskyttelsen sentralt. Det har aldri vært noe ønske om å unndra midler. Det har vært et ønske om å opprette et fullverdig hjelpesenter for dyr, sa en opprørt Fogte Johansen da hun inntok vitneboksen. Hun forteller om frivillige som står på og jobber gratis for at kattene som bor her der skal ha et godt og trygt liv. Hun mener også at de gir et godt tilbud til kattene som bor der. Vi har kjøpt et flott hus, og vi får masse skryt av jobben vi gjør, sier Fogte og forteller om hvordan de har bygd opp om huset for at de skal passe til formålet. At et styremedlem bor i en del av huset er en gunstig ordning, mener Fogte og Johansen. Huset driftes av frivillig i en vaktordning, og er det en vakt som ikke dekkes, tar styremedlemmer vakta. Styremedlemmer er også tilgjengelig på nattertid, og det er ikke lett å få frivillige til å ta seg slike oppgaver. Vi har løst det på den måten, og det har vært en glimrende ordning. Det føles veldig ubehagelig å bli mistenkeliggjort, mener Fogte Johansen. Dyrebeskyttelsen avviser at de har vært ute etter å ta verdiene til lokallaget, og mener det derfor ikke var grunn til å opprette huset som en stiftelse. Det har vært et narrativ at vi skal ta pengene deres og overstyre dem. Vi ønsker bare at avdelingen skal være i tråd med etiske retningslinjer, våre vedtekter og norsk lov. Det er når det ikke skjer at vi er nødt til å gripe inn. Vi går ikke inn uten at det er nødvendig. Her kan det være strengt nødvendig, mener Roaldset. Pengene er ikke på avveie. De er brukt til et mottakssenter, avbrøt advokat Per Karsten Wall. De er tatt ut av vår organisasjon og vår demokratiske struktur. De har ingenting med dyrebeskyttelsen Norge lenger å gjøre, svarte Roaldset. Huset driftes nå av frivillige som var med i det suspenderte styret, men siden i høst har det vært inntaksstopp. Styremedlemmene har ikke lenger tilgang til lokallagets e-post og andre konti, så de får ikke beskjed om katter som trenger hjelp. Fogte Johansen er bekymret for hva som skjer med dyra hvis de mister eierskap til huset. Det kunne ikke DN svare på i retten. Akkurat nå sitter vi her. Det kan vi ikke uttale oss om, svarte styreleder Annelise Skoje Risøen i dyrebeskyttelsen Norge. Hun understreker i midlertid at de ønsker å fortsette å hjelpe katter i Drammen. Og dette skriver da altså Drammen-siden på nett dt.no. Politiet har torsdag foretatt åstedsundersøkelse etter melding om skadeverk på flere biler som har stått parkert ved Helgelandsmo næringspark. Skadeverket skal ha skjedd i løpet av de siste dagene og er utført på eldre biler, opplyser operasjonsleder Eskil Hagen Olsen i Sør-Øst politidistrikt. Og politiet oppretter sak på forholdet. Og dette skriver ringblad.no.

En mann I 70-åra fra Ringeriksregionen ble 30. mars pågripet og sikta for flere alvorlige forhold. Pågripelsen skjedde på en adresse I Valdres der mannen har oppholdt seg. Dagen etter pågripelsen ble mannen varetektsfengsla I 4 uker, to av dem med brev- og besøksforbud. Og varetektsfengslinga ble senere forlenget til 27. mai. Og under ransaking av huset I Valdres fant politiet store mengder teknisk utstyr som PC-er, minnepenner, telefoner og harddisker, skriver Oppland Arbeiderblad. Ifølge den første fengslingstjenesten fra Hedmarken og Østerdal tingrett er mannen sikta for voldtekt, samleie av barn under 14 år, seksuell handling med barn under 16 år og tre tilfeller av brudd på straffelovens paragraf 311 første ledd, framstilling av seksuelle overgrep mot barn eller framstilling som seksualiserer barn. Tjenesten viser at mannen har erkjent flere av forholdene. Etterforskning av mannen har pågått siden vinteren 2024-2025. Og det et veldig stort omfang. Det også snakk om materialer fra mange år tilbake I tid, og det flere millioner filer, sier politiadvokat Iris Dybendal til avisa Valdres. Og noe av materialet skal være egenprodusert. I avhør har mannen som svensk statsborger også forklart om overgrepet at hans lyster tok overtak, og at da forsvinner alle sikkerhetsventiler og alarmklokker. Retten mente derfor at mannens terskel for slike overgrep lav. Politiadvokaten sier at offrene ikke fra Valdres, men at noen av forholdene mannen sikta for har skjedd der. Men dette har også skjedd andre steder han har bodd, forteller Dybendal til Oppland Arbeiderblad. Mannen I 70-åra har bodd flere år I Ringeriksregionen. Ringerikes Blad kjenner ikke til om noen av forholdene mannen sikta for skal ha skjedd her. I 2011 ble mannen dømt til 2,5 års fengsel I Sverige for barnevoldtekt og besittelse av overgrepsmateriale. I tillegg ble han dømt til å betale 120 000 kroner I erstatning. Og hvilken betydning har dommen fra 2011 for disse nye forholdene? Det I alle fall skjerpende omstendigheter, så vil etterforskningen vise hvor stort omfanget I vår sak sier Dybendal til Oppland Arbeiderblad. Og politiadvokaten sier det virker som mannen har opptrådt alene. Avisa Valdres har vært I kontakt med mannens forsvarer, som foreløpig ikke har noen kommentar til saken. Og dette skriver ringblad.no. To av de ledende personene I Modum Høyre trekker seg med umiddelbar virkning, og dermed står lokallaget uten leder, nestleder og med en kommunestyrerepresentant mindre. I november 2025 ble Pål Inge Ryen valgt som ny leder av Modum Høyre. Allerede nå det slutt. Han har valgt å trekke seg med umiddelbar virkning. Det flere og sammensatte årsaker til at jeg trekker meg, og egentlig det bygget seg opp helt fra jeg ble valgt som leder, sier Ryen til Bygdeposten. Han peker på partidemokrati og mangel på innvirkning og påvirkning. Det enkeltpersoner som I for stor grad legger føringer på både organisasjonsarbeid og retning, sier Ryen. Han understreker at han fremdeles medlem av Modum Høyre og akter å bruke sin stemme inn I lokallaget som menig medlem. Jeg ønsker fortsatt et sterkt Modum Høyre. Jeg håper partiet kan finne tilbake til en kultur hvor flere stemmer slipper til, hvor innspill blir hørt og hvor det rom for å se på organisasjonsarbeid med nye øyne. Jeg fortsatt glad I både partiet og politikken og håper jeg kan bidra til et sterkt Modum Høyre I fremtiden, sier han. Og cirka et halvt år som leder, enkelte vil kanskje si at du raskt til å trekke deg. Høyre, som alle andre partier, står midt I viktig politisk arbeid nå med tanke på valgprogram og valg neste høst, og når innspill og ideer til dette arbeidet har blitt så vanskelig som jeg opplever, mener jeg at dette en riktig beslutning. Omtrent samtidig velger Linda Rød å trekke seg fra partiets kommunestyregruppe og rollen som nestleder I Modum Høyre sitt styre. Ryktene sprer seg raskt I det politiske miljøet om dagen, forstår jeg, og jeg kan bekrefte at dette stemmer. Jeg kommer dermed til å stille som uavhengig representant resten av perioden, sier Rød. Og Rød var Høyres andre kandidat ved siste kommunevalg og så medlem av formannskapet, og hun opplever midlertid at hun ikke har hatt tillit. Jeg var fersk og kunne ikke så mye om dette, og det greit nok, men skal man lære, så må man jobbe med politikk. Da jeg forstått at det I utgangspunktet at det hovedutvalget det jobbes med politikk, og jeg følte det ikke var ønsket at jeg skulle få en plass, og det ville også gjort det enklere å få kjønnsbalansen til å gå opp, sier hun. Den siste dråpa som fikk begeret til å renne over handlet om nominasjonsprosessen som for tida foregår I partiet og I forkant av valget neste høst, og jeg
vet at det har blitt foreslått flere ulike kandidater til topplassene, men nominasjonskomiteen ikke engang interessert i å snakke med disse, og det mye mulig at ingen av disse rett person, men det normal høflighet å ta en prat. Jeg synes partidemokratiet fungerer dårlig i Modum Høyre, sier Rød, og hun håper det mulig å snu skuta og endre noen av normene som har utviklet seg i lokallaget. Jeg tror det på tide å få lufta ut litt, og jeg ønsker at mange av velgerne vi sagt har mistet siden i 1999 kan komme tilbake, sier hun. Og Jon Hovland gruppeleder for Modum Høyre i Mo kommunestyret og politisk leder og leder av valgkomiteen og nestor i lokallag, og jeg forstår jo at Ryen snakker om meg når han nevner enkeltpersoner, og det gjør meg ingenting. Han skal få mene som han vil, men i Modum Høyre skal vi følge Høyres regelverk og prosesser, og det gjelder for styrearbeid og valgkomiteen. Etter mitt skjønn har det vært urealistiske forventninger til de prosessene som nå pågår, sier Hovland. Han understreker at det partiets regelverk som blir fulgt i alle prosesser, også lokalt, og det gjelder deltakelse og involvering fra medlemmer, hvordan styret skal jobbe og hvordan prosesser skal gjennomføres. At dette skal være svært udemokratisk har jeg vanskelig for å se, sier Hovland. Og når det gjelder Røds plassering i formannskapet, men ikke i hovedutvalget, viser Hovland til at flest mulig skulle få plass, og eventuelt skulle tatt ut en annen kommunestyrerepresentant fra Høyre i et av hovedutvalget for at Linda skulle få plass i både formannskapet og et hovedutvalg, mente jeg ble feil. Formannskapet et viktig politisk organ, der det naturlig at partiets andre kandidat har en plass, sier han. Og jeg synes det underlig at Høyres andre kandidat ikke verdig en plass i et utvalg når de andre partiene finner plass til sine andre kandidater, sier Rød til det. Og Bydeposten har også vært i kontakt med fylkes leder Kjetil Kivli i Buskerud Høyre. Han sier han kjent med utfordringene i Modum Høyre, og som fylkesleder vil jeg bidra konstruktivt. Samtidig det viktig at Modum Høyre selv arbeider fram gode løsninger lokalt. Dette skriver bydeposten.no. Når det tatt han rykket onsdag ettermiddag ut krøsset Ringeriksveien Hobbelstadgata i Hokksund etter å ha fått melding om en trafikkulykke og to biler var involvert i ulykka. Det framstår som at ulykka har skjedd i forbindelse med at en av bilene skulle svinge av Ringeriksveien, sier politiets operasjonsstede Ståle Fuglås til Drammens Tidende. Ingen personer skadet, og trafikken går greit forbi ulykkested, melder operasjonslederen klokka 17.47. Og i forbindelse med ulykka et trafikkskilt kjørt ned, og politiet kommer ikke til å opprette sak på hendelsen og partene løser dette hele med en skademelding, opplyser Fuglås. Og dette skriver Drammens Tidende på nett dt.no. Tørt terreng, vind og uforsiktighet skaper hodebry for brannvesenet. Tirsdag kveld måtte mannskapet rykke ut til skaubranna i både Sigdal og Krøsterå. Nå roper brannvesenet varsku nå før finværet setter inn for alvor. Tirsdag kveld rykket brannvesenet i Sigdal ut til Setekjenn på Grenskauen, hvor det kom inn melding om skaubrann i 21-tida. Vi rykket ut til stedet, og da vi kort tid senere kom fram, viste det seg at det brant i et område på ca. 1000 kvadratmeter, forteller Eskil Tollefsen i Sigdal. Brannvesen. Brannmannskapet fikk raskt kontroll over flammene og drev med etterslokking fram til klokka 23.30. Deretter har grunneier fulgt det med, og så vidt jeg vet har brannen heldigvis ikke blusset opp igjen, sier Tollefsen. Han forteller at brannårsaken foreløpig ukjent, men understreker at folk nå må være svært forsiktige med all bruk av åpen ild. Kun to timer senere gikk brannalarmen igjen, denne gangen i Krøsra. En forbipasserende langs Krødefjordveien varslet da om brann i terrenget. Da vi kom fram til sted kort tid etter at meldingen kom inn, viste det seg at det brant i en lite skogsstykke ved Nordre Vassenru mellom fjorden og et jorde, sier Ståle Løvli i Krøsra brannvesen. Han forteller at det blåste kraftig område, noe som fort kunne ha ført til stor spredning. Heldigvis fungerte fjorden og jordet som naturlige branngater på hver sin side av flammene. Årsaken til brannen trolig at glør fra et bålsted nede ved fjorden har antent vegetasjon i området, forklarer Løvli. Og Meteorologisk institutt varsler at brannfaren i midtfylket vil øke ytterligere onsdag og i dagene fremover i takt med at godværet fester grepet. Brannvesenet minner derfor
for sterkt om det generelle bålforbudet. Det generelt bålforbud fra 15. april til 15. september, og det innebærer at det forbudt å tenne bål, bruke engangsgrill eller bålpanne i eller i nærheten av skau og utmark. Og når det så tørt i terrenget som det nå, fraråder jeg generelt all opptenning av åpen ild. Det kan fort ta overhånd, selv om man i utgangspunktet tror man har kontroll, advarer Løvli. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene. I dag torsdag den 28. mai.

0: Radio Modum presenterer politirapporten.
1: Og vi ser på hva Sør-Øst politidistrikt har å melde om nå det siste døgnet denne onsdags formiddagen. Og vi kan ta med melding klokka, skal vi se, vi kan ta med oss noen oppdateringer først, for den tok jeg vel ikke, men det var angående Drammen og Flisveien, for der var jo en trafikkulykke i går på formiddagen, så vi tar med rett og slett den, for det kom en siste oppdatering etter at vi hadde politilogen i går, politirapporten i går, og vi kan ta med 11.44, altså trafikkulykke, avkjøring av Krokstad-senteret, personbil har kjørt i en lastebil, det var en politipatrulje som kom over ulykka, og det er store materielle skader, 11.57, veien er helt sperret på grunn av ulykka, og det er en alvorlig ulykke. 11.59, en mann kjøres til sykehus, og det er ikke livstruende. Og 12.11, det dirigeres på sted, og bilberging er på vei. Så er det klokka 12.36, ulykka har hendt da en bil kjørte inn i lastebilen, og vi jobber da med å få åpnet veien. Og så var det da flere meldinger som vi skal ta med oss. Drammen sentrum klokka 12.38 mottok politiet en nødtelefon der en mann i 40-åra hadde blitt rana. Det var nytta et slagvåpen og trua med, og han ble fra rana. Et kontantbeløp og politiet pågrep en mann 18 år, kun minutter unna. Han er satt i arresten. Så er det Øvre Eiker og Ringeriksveien. Den kom til politiloggen klokka 13.07, men meldingen står først klokka 10.12. UPA har hatt kontroll. 14 forelegg, høyeste det var 72 km i timen i 50-sona. Så er det klokka 16.08, det er Drammen og Mjøndalen. Nødetatene rykker ut etter melding om trafikkulykke på E134 sørgående retning, påkjørsel bakfra. To kjøretøy involvert, det er trafikale utfordringer på sted, og bilveget er på vei. Klokka 16.15, nødetatene er på sted. Det er mindre materielle skader på involverte kjøretøy, det er ikke meldt om personskade, drives manuell dirigering. Så er det klokka 16.48, nødetatene har forlatt sted. Skadene på involverte kjøretøy løses da med skademelding mellom partene, og veien åpna for normal ferdsel. Så er det siste meldingen, Drammen og Krokstadelva klokka 22.51 i går kveld. Politiet kontrollerte en elsparkesyklist, en gutt i 10-åra, på gamle riksvei. Sparkesykkelen er målt til å kunne oppnå en hastighet på 71 km i timen. Som følge av dette så er den tatt i beslag, og politiet oppretter sak, og foresatte er varslet. Så det er den siste meldingen der også fra Sør-Øst politidistrikt som de har å melde om. Og de kommunene vi tar med da, i tillegg til Modum, Sigdal og Krøsra, så er det jo Drammen, Flesberg, Flå, Hole, Jevnaker, Kongsberg, Ringerike, Rollag, Øvre Eiker og Lier er de kommunene som vi tar for oss når det gjelder politiloggen. Og det som berøres av de hendelsene som de melder om.
2: Radio Modum, din egen favoritt radiostasjon. Du finner oss på frekvensene 104,2, 106,3 og 107,5. Og vi er her nettopp for deg.
1: Skal handle om mensdagen og kvinnehelse, for i dag er det altså den 28. mai, så er det den internasjonale mensdagen. Det er en sak vi har fått ifra Standard Norge, og det setter altså søkelyset på helse, arbeidsmiljø og åpenhet. 28. mai markeres den internasjonale mensdagen, som tidlig utvikles til en ny internasjonal standard som gir råd om hvordan arbeidsplasser kan møte behov knyttet til menstruasjon og overgangsalder. Mensen er fortsatt et tema mange synes er vanskelig å snakke om, kanskje særlig på jobb. Den internasjonale mensdagen 28. mai skal bidra til mer kunnskap, bedre menshygiene og færre tabuer. Nå er den nye internasjonale standarden ISO 45010 under utvikling, og standarden skal gi veiledning om hvordan virksomheter kan jobbe med menstruasjon, menshelse og overgangsalder i arbeidslivet, og den nye standarden forventes lansert i løpet av sommeren. Mange opplever at menstruasjon eller overgangsalder påvirker arbeidshverdagen. Likevel er dette fortsatt et tema det snakkes lite om. Den nye standarden kan hjelpe virksomheter med å skape et mer åpent og inkluderende arbeidsmiljø og redusere sykefravær, sier Jakob Mehus, administrerende direktør i Standard Norge. ISO 45010 utviklet som et supplement til den overordnede arbeidsmiljøstandarden ISO 45001, som flere norske virksomheter bruker I dag, men skal også kunne brukes som en selvstendig veiledning. Den vil være relevant for ledere, HR-miljøer, arbeidsmiljøorganisasjoner og andre som jobber med helse og arbeidsmiljø. Målet å gi virksomheter praktiske råd om hvordan de kan støtte ansatte på en trygg og respektfull måte, og standarden skal blant annet gi veiledning om økt kunnskap og bevissthet blant ledere og ansatte, bedre tilrettelegging og støtte, fortrolighet, respekt og verdighet, trivsel, restitusjon og mulighet til å stå I jobb, en mer åpen og inkluderende dialog på arbeidsplassen. Og arbeidsmiljø handler om hele mennesket, og når virksomheter tar hensyn til ulike livsfaser og helseutfordringer, så kan det bidra til bedre trivsel og et mer inkluderende arbeidsmiljø, sier Mehus. Og den internasjonale mensdagen ble opprettet I 2014 av organisasjonen WASH United, altså WASH United. Datoen 28. mai symboliserer at mensen ofte varer I 5 dager, og at menstruasjonssyklusen gjerne på 28 dager. Så da datoen 28.5. Og det altså det som Standard Norge sier da, om altså den internasjonale mensdagen også som I dag. Og litt om Standard Norge, som utvikler og forvalter standarder I Norge og har enerett på å utgi norsk standard. Medlemmene våre både næringsliv, myndigheter, interesseorganisasjoner, forbrukerorganisasjoner, forskningsinstitusjoner og andre. Og nærmere 5000 norske eksperter med I standardiseringsarbeid I regi av Standard Norge på nasjonalt eller internasjonalt plan. Så det altså det. Så nå det sånn at I forbindelse med den internasjonale mensdagen så settes det altså søkelista på helse, arbeidsmiljø og åpenhet. Og nå utvikles det også da en ny internasjonal standard som gir råd om hvordan arbeidsplasser kan møte behovet knyttet til menstruasjon og overgangsalder da, I arbeidslivet.
3: Få med deg alt om Radio Modum. Lik vår Facebook-side.
1: Det klart for lørdagens travtips.

0: Ja, det var bra det. Da får vi med oss noen tips nå før vi da får avslutta vår sending i dag. Så da rakk vi det, André. Da får vi med oss de tipsa til i morgen. Men før det så får vi jo høre litt hvordan det gikk på tirsdag da, når vi hadde tipsa sist. Nei, der ble det stilt. Jeg hadde jo med André på linja, men det var jo litt rart. Da får vi et nytt forsøk igjen. Da får jeg etterslett ta oss og ringe opp André på nytt. Jeg må gjøre det på direkten nå, for jeg hadde som sagt kontakt med han nå, mens får vi gjøre et nytt. Der kom isbil nå, gitt. Så der, da er det bare å kjøpe is. Det er i hvert fall godt og varmt ute, så nå er det tida for det også. Da skal vi se etter hvert nå om vi... Da ringes det opp der til André, så der tror jeg vi har André.
1: Der,
0: der var du.
1: Ja, jeg er klar, ja.
0: Det var bra, André. Da er vi rett på nå, rett på lufta, og da får vi ta med oss tipsa fra, som straks er gjelder for i morgen, men hvordan gikk det på tirsdagen først?
1: Da fikk vi 5 rette. Noen 30 kroner var det da, så vi får fortsette å jakte de store pengene, så håper vi at vi kan kanskje få dem i morgen, hvor det er elitlopps lørdag. Vi 85 fra Sverige med masse bra hester som er på start, så vi får gjøre et realt forsøk der. Vi starter i første avdeling med en banker, nummer 8, Clarissa. Det er en av Europas aller beste varmblodshopper. Hun står i spor 8, men det betyr ikke noe. Hun knuser denne motstanden her uansett, så hun innleder i V85-1 med 8, Clarissa, som en sikker vinner. Andre avdeling, litt mer åpent, nummer 1, William Avenue, står fint til i første spor. 2 Einstein Feis står også veldig fint til. Det samme gjør 3 Melby Note, som er favoritten, men vi må ha på noen hester til. 5 Makers Wall Ås, 6 Merlin Meras og 12 Florenzo er de skapet i andre avdeling. Garderer med 6 hester der. 1, 2, 3, 5, 6 og 12. 3 avdeling, 2 hester skal være heldekt her, synes jeg. Nummer 1 Jackpot Meras er stor favoritt, men jeg vil også ta med nummer 4 McCall og Dock, som er lynrask fra start, og skulle han komme seg forbi nummer 1 med Jackpot Meras på startsiden, så tror jeg faktisk at 4 McCall og Dock vinner, selv om han har ganske mye mindre spilt enn Jackpot Meras. Spiller 1 og 4 i tredje avdeling. 4. avdeling, et litt mer åpent løp igjen. Her skal jeg på 7 hester. 8 Masters Dunderbede er favoritten. Står i litt vanskelig spor, men kan selvfølgelig vinne. Hestene til Robert Berg er veldig fin form for dagen, så den vi tar den med. For oss med nummer 1, Madame Meras, og 3 Evangelista Face, som er lite spilte, men det er fine spor og kan rekke fram med litt riktig løp. 4 How to Reach BF tar vi med fra et bra spor, og så går vi litt på litt dårligere spor også. Tar med nummer 10, Noelia. 14 Rania Zone og 15 I'm Still Standing. Så det blir hestene 1, 3, 4, 8, 10, 14 og 15 i fjerde avdeling. Femte avdeling, der går vi på 5 hester. Favoriten heter Brother Day og har startspor nummer 5. Møter gode hester. Jeg er ikke sikker på at den vinner, så derfor så garderer jeg. Samme nummer 1, Wannabe Sass, som står fint til. 4 Carous First King, så vil det dra til å være i bra form. Det samme er 3 Global Federation. Og så har vi også nummer 10, Unicum. Så det blir hestene 1, 3, 4, 5 og 10 i femte avdeling. Sjette avdeling kommer den andre bankeren for dagen. Det andre valget er nummer 4, Ingemar Banker. Og med det navnet så kan det ikke være noe annet enn en banker. Nei, han er veldig god. Han har et bra spor. Favoritten står i spor 10, men litt halvdårlig kusk. Derfor så velger jeg å tro at 4 Ingemar Banker, som jeg har sett de siste løpene til, at den får en fin løp underveis og avgjør i god tid før mål er passert. I sjette avdeling, nummer 4, Ingemar Banker. Så går vi til det som heter Harper Hanovers løp. Det er dagens hovedløp i morgen. Ganske åpent løp. 3140 meter er grunndistansen. Og det er en million til vinneren. Så er det bra hester på til start. 4 Gaining Experience er favoritt. Har kun tatt ett løp i karrieren. Da var han ikke frisk. Men han møter virkelig hard motstand både fra Frankrike og og Sverige i morgen, så jeg velger å gardere. Ta med nummer 7, Colney Gleitner, 9, Baron Tilly. Vi tar med nummer 8, Eric the Phantom, som er en overraskelse. 11, Imarosa, som vant i fjor. Så tar vi også med 12, Y de Celan, en fransk hest, og 15, Harley Gemma, som også er en fransk hest. De franske hestene de pleier å gjøre seg gjeldende disse lange løpene her I, på Solvalla denne helgen her. Så det blir hestene 4, 7, 8, 9, 11, 12 og 15 I 20. avdeling. Et løp gjenstår, og der skal vi ha norsk seier, nummer 7. Bold Eagle Sun, han går fra klarhet til klarhet. Han vant fra spor 12 I Göteborg for en 3 ukers tid siden. Spor 7 kunne vært bedre I morgen, men han så god I grunnlaget sitt, Bold Eagle Sun. Han har rett og slett bare imponert så veldig mye. Han har gått 10 løpet karrieren og vunnet alle 10. Og jeg tror han vinner I morgen også, nummer 7, Bold Eagle Sun. Norsk seier I V85-8.
0: Det blir bra, da får vi satse på fullt hus I morgen og styrer stammen I bull.
1: Vi går for gull som alltid. Noen ganger går det, noen ganger går det ikke.
0: Det sånn det Jeg hører deg etter I bakgrunnen, hvor du befinner deg nå?
1: Jeg på Solvalla. Nå vi antaks på en av stallene her, og det vi hesteier og sånn. Det derfor ikke hørte telefonen når du ringte før I dag.
0: Ja, skjønner.
1: Så det løpene akkurat ferdig, nå det klart for auksjon nå I kveld, og så det full rulle igjen både lørdag og søndag da, med livloppet på søndag.
0: Det blir bra. Og så det jo ikke lenge til Oslo Grand Prix, eller?
1: Det to uker.
0: To uker igjen.
1: Det liksom siste utspørsmål for min del I forhold til utenlandske hester, å få inn mest mulig nå I helgen.
0: Da blir det mye å glede seg til da, så...
1: Det gjør det.
0: Fra trenere, takk skal du
1: ha. Kjempefint. Husk å levere spill I morgen da, innen klokka I morgen, litt andre tider enn vanlig år, så jeg skal bare... Jeg tror det lukker klokka 3 I morgen, men da skal vi se. Hvis jeg bare får opp den der... Der ja. 3:10 I morgen, må vogna være levert.
0: 3:10.
1: Ja. Ha en strålende helg.
0: Takk for det. God helg. Ha det bra.
1: Hei.

0: Regjeringen skjerper reglene for utvisningen av kriminelle og vil prioritere utvisning også av mindreårige EØS-borgere. Justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen sier innstrammingen skal hindre at mindreårige brukes til alvorlig kriminalitet. UDI og politiet får en ny instruks der det legges vekt på rask reaksjon og individuell helhetsvurdering. Regjeringen flytter hovedansvaret for handelspolitikk fra Næringsdepartementet til Utenriksdepartementet. Dermed overføres ansvar for bilaterale handelsavtaler og EFTA-forhandlinger med tredjeland til UD. Statsminister Jonas Gahr Støre sier det skyldes økt geopolitisk uro. Endringen gjelder fra 1. juni. Høyre får sin svakeste måling siden stortingsvalget. En partimåling Opinion har gjort for ABC Nyheter og Altinget viser at partiet faller til 16,8%. Statsviter Svein Erik Tuastad mener nye Høyre-profiler svekker partiet, samtidig øker Fremskrittspartiet til 29,9%. Endringene fra forrige måling i april er ikke statistisk signifikante. Kronprins Haakon forkorter Japan-turen med en dag. Det opplyser kongehuset. Besøket kortes ned på grunn av kronprinsesse Mette Marits sykdom. Det offisielle programmet i Tokyo fra 1. til 3. juni blir gjennomført, men besøket i havnebyen Hachinohe den 4. juni utgår. Staten er kommet til enighet med LO Stat i lønnsoppgjøret i staten. Det innebærer 4 likelydende avtaler i hovedoppgjøret, der økonomien forhandles og rammen fordeles lokalt. Avtalen legger opp til en disponibel ramme på 2,7% etter fratrekk av overhenger og glidninger. I natt kom kommunene til enighet, og i formiddag var oppgjøret i Oslo også i havn. Uber lanserer i Norge en ny sikkerhetsfunksjon i appen som gjør at det er mulig å ta lydopptak under en tur. Passasjerer aktiverer funksjonen selv før eller under reisen. Opptaket krypteres og lagres på passasjerens telefon. Uber får bare tilgang hvis opptaket sendes inn, og opptak som ikke sendes slettes etter 14 dager. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Radio Modum fyller 10 år. Med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag.
3: Tusen takk for at du lytter.

Nå lytter du til programmet Ukas tilbakeblikk. Hva har hendt i Midtfylket? Her får du høre en oppsummering av hva vi har sendt av innslag og intervjuer i programmet Lokalaktuelt og i god efter Midtfylket gjennom hele uka fra mandag til fredag. Så du lytter til programmet Ukas tilbakeblikk. Hva har hendt i Midtfylket? Har du gått glipp av noe i løpet av uka, så får du deg det her i dette programmet.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften denne fredagen, den 29. mai. Der finner en død person på Gullskogen. Politiet har sperret av området etter at en mann ble funnet død fredag morgen. Fredag morgen så meldte politiet at det er gjort funnet av en død mann på Gullskogen, og funnet er gjort utendørs i tilknytning til et industriområde. Og Eskil Hagen Olsen meldte i politiloggen at politiet ville regulere området for å hindre innsyn. Og politiet har gjort åstedsundersøkelse på stedet og for å avklare omstendighetene og hva som kan ha skjedd. Og ifølge politiet ser det ut til å dreie seg om et selvdrap, og vi har sperret området her, og kriminalteknisk skal undersøke videre. Dette er bare veldig trist, sier Helene Sandqvist, innsatsleder i politiet. De jobber med å varsle pårørende området. Ble en periode sperret av for å hindre innsyn og for å utføre åstedsundersøkelse. Det var en ansatt som fant den døde mannen fredag morgen. Han blir tilsett av helsepersonell og får den oppfølgingen han trenger, sier Sandqvist. Og klokka 11.47 som helst politiet at pårørende er varslet. Og dette skriver Drammens Tidende på nett dt.no.

Offeret skal ha prøvd å rømme, men skal da ha blitt påført strips og lagt i et høl under bakken, som ble spikret igjen. To menn i 40- og 50-årene er tiltalt for grov frihetsberøvelse av en annen mann i 50-årene, som skal ha skjedd 3. desember 2024, ifølge nettavisens opplysninger. Ble mannen holdt fanget på en gård i Modum i nærmere 1,5 døgn, og det skal ha vært tilfeldigheter som gjorde at en person med kjennskap til offeret varslet politiet etter at han ikke dukket opp i et avtalt møte. Dagen etter frihetsberøvelsen skal det ha skjedd, og dermed skal beredskapstroppen, som er spesialtrent politi, ha aksjonert på gården rundt klokka 05 og fått løslatt mannen som ble funnet i en krypkjeller her. Og nå er det tatt ut tiltale mot de to mennene, som saken er enda ikke berammet i domstolen, og innholdet i tiltalen beskriver svært grove forhold politiet mener skjedde mot mannen som er offer i saken, og ifølge politiet skal de to tiltalte ha holdt mannen i 50-årene innesperret i et hus i nærmere 1,5 døgn. Der skal han ha blitt utsatt for vold og trusler. Og nettavisen er kjent med at offeret ble påført omfattende fysiske skader under frihetsberøvelsen. I tiltalen går det også fram at han på et tidspunkt forsøkte å rømme, men at dette mislyktes, og etter rømningsforsøket ble han påsatt strips og holdt innesperret i en krypkjeller, som ble spikret igjen, og krypkjelleren ble han utsatt for ytterligere vold. Herunder ble han slått med en eller flere gjenstander, og det ble helt diesel over ham. Ved flere anledninger står det i tiltalen. Offerets bistandsadvokat Nikolai Skjerdal er tilbakeholden med å gi opplysninger om saken. Men han reagerer sterkt på det han mener hans klient er blitt utsatt for. Dette er en usedvanlig brutal og alvorlig sak, og det er godt at det nå får sin behandling i rettsapparatet, sier Skjerdal til nettavisen. Det min klient er blitt utsatt for preger ham fortsatt, og han vil redegjøre for detaljene i retten, og nettavisen trenger tips fra publikum. Her kan du tipse vår og nettavisen altså trenger tips fra publikum, og man kan tipse journalister på mail eller gjøre henvendelse gjennom krypterte kommunikasjon på Signal eller WhatsApp. Begge de to tiltalte mennene er straffedømt for en rekke anledninger tidligere, og mannen i 40-årene ble så sent som i februar dømt til 11 års fengsel i en stor narkotikasak. Han ble dømt sammen med de to andre menn i denne saken, og denne dommen er ikke rettskraftig, og ankesaken er berammet i september. Og mannen i 40-årene forsvares av advokat Espen Wangberg. Min klient erkjenner ikke straffeskyld, men jeg kan bekrefte at det er tatt ut tiltale, sier Wangberg til nettavisen. Han ønsker ikke å kommentere ytterligere opplysninger i saken, men nettavisen er kjent med at han i avhør skal ha forklart at han ikke skal ha fått med seg at den fornærmede mannen ble ført bort fra stua de satt i på gården. Og i avhør skal han ha forklart at han la seg til å sove rundt midnatt samme kveld som den fornærmede skal ha blitt utsatt for frihetsberøvelse. Mannen i 40-årene er i tillegg tiltalt for å ha svindlet lånekassa for 1,5 millioner kroner. Dette skal ha skjedd ved at han forfalsket dokumentasjon på opptak og i skolegang ved Harvard University i USA. Dette forholdet kjenner han straffskyld for, sier Wangberg, uten å ville gå i ytterligere detaljer. Den tiltalte mannen i 50-årene har advokat Ole Lien som forsvarer. Han har ingen kommentarer på nåværende tidspunkt, sier Lien til nettavisen. Hans klient er i tillegg til den grove frihetsberøvelsen tiltalt for et enkeltstående tilfelle av vold mot offeret i saken. Politiet mener at han i løpet av kvelden 3. desember 2024 skal ha slått den til fornærmet mannen med en spett, slik at han ble påført et sår på venstre skulder på 3 cm diameter, og som var 9 cm dypt. Statsadvokat Andreas Kristiansen sa til nettavisen tidligere denne uka at han ikke kunne bekrefte tiltalen da han ikke visste om denne var formelt forkynt, og det har ikke lykkes for nettavisen å få kommentarer til saken etter dette. Denne saken den skriver både bygdeposten.no, men også nettavisen.no. Du kan også lese den på Drammenstidene på nettet, også på dt.no. Styreleder Jon Arne Holen i Sand Vannverk var på krigsstien i et svært ampert folkemøte i Kulturhuset torsdag kveld. Han hadde de 100 frammøtte i ryggen da han fyrte av den ene breisida etter den andre mot kommunens folk. 70 husstander langs Jarnveien vil bli pålagt å koble seg på Modum kommunes vannledning, selv om de i dag er godt fornøyd med sin forsyning fra Sand Vannverk. Det ble raskt så høy temperatur på møtet at møteleder som var ordfører Sunni Grøndal Aamodt måtte be folk om å roe seg.
Hun måtte finne seg å ta imot buing og negativt kommentarer fra publikum, da hun nekta vannverksleder Jon Arne Holen å framføre en liste på 26 spørsmål som han hadde satt opp. Holen fikk også korreks fra ordføreren, da han etter hennes mening hadde angripet kommunens prosjektleder på en ufin måte ved å komme med harde karakteristikker av hva Holen mente om kvaliteten på arbeidet til teknisk etat. Ordføreren mente at de 26 spørsmålene måtte sendes inn på forhånd, og dette førte til at det kokte i salen. Den lille salen i Modum Kulturhus ble brukt til det åpne folkemøtet som trakk i stappfullt hus i den nydelige forsommerkvelden. Og det vil koste 16 187 kroner for hver husstand i sand å koble seg på det kommunale vannnettet, og kostnadene for å grave ledning fra hovedledningen og inn til hver enkelt tomt blir langt høyere. Og det er snakk om kostnader på mellom 200 000 og 300 000 kroner, veldig mye penger for folk som med dette får rasert hagene sine, sa Jon Arne Holen. Kommunens prosjektleder Simon Såstehagen svarte at så store summer i gravekostnader blir det ikke. Han anslo kostnaden for hver enkelt husstand til å ligge på nærmere 100 000 kroner, og Såstehagen trakk fram mange andre fordeler med det kommunale opplegget. Gevinsten er at alt arbeid i jernveien tas samtidig, all legging av rør og kabler legges samtidig, og når veien får nytt fortau. Fordelen med en ny vannledning er at den gir økt slokkekapasitet for brannvesenet, og dessuten legges alle nye hovedledninger i samme grøft, og dermed slipper man å stenge veien mange ganger, slik at den har skjedd mange andre steder. Folk får også godt vann fra et splitter nytt vannverk, forklarte prosjektlederen. Han la til at kommunen håper å få valgt en entreprenør over sommeren, og at en mulig byggestart kan skje kommende høst. Anleggstida vil bli på halvannet år. Jon Arne Holen var ikke enig i at vannkvaliteten ville bli noe bedre enn kvaliteten som Sand Vannverk leverer i dag, og har levert helt siden 1947, takket være stadige oppgraderinger av anlegget. Og er det kommunens oppgave å ødelegge den infrastrukturen som har fungert ypperlig i Sandnes siden 1947, spurte mannen som har hatt forskjellige roller i vannverk i 40 år syrlig. Og minst 95% av våre abonnenter ønsker fortsatt levert vann fra Sand Vannverk, og vi leverer vann til 260 familier, sa styrelederen. Og han mente også at vannet som kommunen leverer ikke er av tilfredsstillende kvalitet. Jon Arne Holen fyrte også løs med at løsningen med tvangsoppkobling er så ugunstig som mulig for abonnenter til Sand Vannverk. Og i dag betaler våre abonnenter 2000 kroner pluss moms i vannavgift i året. Vannavgiften til Modum kommune blir sikkert fire ganger så høy, advarte vannverkslederen. Og dette skriver da bygdeposten.no. Den lille Grågås-familien var ute på en lang og farefull vandring, blant annet over fylkesvei 283 ved Hokksund. Vi vandrer med freidig mot, vårt sinn er lett å rappe vår fot i høyden oppad mot fjellet i dypet til Fossevellet. Slik lyder Henrik Ibsens dikt fra 1853 og kunne kanskje passe denne målbevisste gjengen, men om vi vandrer med freidig mot var tiltenkt en liten Grågås-familie fra Øvre Eiker er kanskje tvilsomt, og uansett, disse små nøstene ble nærmest fullt til skolen av mamma og pappa, mens bilene som kom langs Horgenveien noen hundre meter øst for Lærbergkrøsset i Hokksund bremsa høflig ned, og målet var Drammenselva, som ligger på nedsida av jordene på den andre sida av veien. Og ifølge Store norske leksikon legger hunden normalt 4-6 egg, og i denne gjengen var det faktisk 7 små. Etter en dag eller to forlater ungene reiret og blir med foreldrene ned på vannet, hvor de beiter på bunnplanter. Og ungene passes på av begge foreldre mens de er ved vannet i 50-60 dager. Men det kan være en farefull ferd ned til vannet. Denne familien har tydeligvis reir på oversiden av fylkesvei 283 og fikk dermed en lang spasertur før målet ble nådd, og på den veien lurer det flere farer. Og alt fra rev, mink, rovfugl og for den saks skyld biler kan ta livet av de små dunungene. Og PS, foreldrene vil hisse i forsøket å jage vår trusler mot ungene, så la de være i fred om du møter en slik gjeng, men hjelp dem gjerne over veien. Og dette skriver altså dt.no.
Torsdag ettermiddag viste varen seg igjen, og denne gangen ved Solbergmoen, men der ble den ikke lenge. Det skjer bare noen dager etter at den antatte samme hvitvaren ble observert mellom Ypsilon og Bybrua. Vi så den flere ganger, sa Frida Sunde på 27 år, som fikk et spektakulært skue da hun onsdag gikk tur langs elva. Og hvitvaren har i over en måned svømt motstrøms ved Risøra i Hokksund, og torsdag ettermiddag oppdaget Drammens Tidende fotograf varen i elva ved Solbergmoen. Og her hadde den snuta vendt oppover i retning Hokksund, med holdt samme posisjon mot strømmen over tid. Og oppdatering fredag, senere på dagen ble den imidlertid sett på sin etter hvert så vante plass ved Risøra i Hokksund. Fredag oppholdt den seg fortsatt her, så ser du den noen annen sted, så er det bare å tipse Drammens Tidende. Fiskeritilsynet mener det ikke er noen grunn til å gjøre noe med varen i Drammenselva. Vår vurdering er at det fortsatt ikke er noe akutt, og at det ikke er noe som tilsier at vi skal starte med tiltak nå, uttalte Vegard Oen Hatten, pressekontakt i Fiskeridirektoratet til Drammens Tidende tirsdag ettermiddag. Og Fiskeridirektoratet har ansvaret for håndtering av levende hval i norske fjorder og i ferskvann. Rett før 17. mai så var de på befaring og hadde en visuell befaring av hvitvaren. Konklusjonen var at de oppfattet hvalen som i god kondisjon og oppførte seg normalt, og at det ikke var noen grunn til å innføre tiltak utover at det ble satt opp regler for avstand til hvalen for fiskere i elva. Og det mener de altså fortsatt, og vi har ikke kapasitet eller finner det formålstjenlig å ha kontinuerlig overvåking av en enkelt hval, men vi er i dialog med den lokale jeger- og fiskeforeninga Øssøya jeger- og fiskeforening. Så vurderinga er at det fortsatt ikke er noe akutt situasjon, så Oen Hatten fra Fiskeridirektoratet til Drammens Tidende tirsdag. Og da Drammens Tidende tok kontakt med hvalekspert og professor i arktisk og marinbiologi ved Norges Fiskerihøgskole, Universitetet i Tromsø, Audun Rikardsen, tidlig onsdag, ble han glad over å høre at hvalen hadde forlatt Hokksund. Oi, så bra, om det stemmer så er nok alle glade for det. Men, eller han mente da imidlertid at det ikke var noen garanti for at hvalen var borte for godt, og pekte på at den også har noen uker siden tok en svømmetur unna Hokksund, før den senere kom tilbake. Men sulten har da kanskje tatt overhånd, og den har skjønt at Hokksund ikke er et sted å være for en hvithval, og det er mer mat i havet. Rikardsen mener det kan bli utfordrende for hvalen å finne rett kurs når den kommer ut i havet, og normalt sett hører hvithvalen hjemme med mye lenger nord, blant annet rundt Svalbard og Grønland. Den er rett og slett en arktisk art, og han forteller også at en hvithval fort kan ha en marsjfart på rundt 5 knop, og det betyr at den på et døgn kan svømme over 220 kilometer etter en instans med tilsvarende Larvik i Hirtshals. Og hvithvalet er sosiale dyr, og de lever ofte i mindre grupper, men kan også samle seg i flokker på flere hundre og enkelte ganger, enda flere, fortalte Rikardsen. Og dette skriver da eikeblad.no. Hvithvalen er og blir et lite mysterium. Vi hvaleksperter foreslår å gi den litt mer tid før man gjør noe. For tirsdag og onsdag var den et lite håp, og de har den skinnende hvite hvalen borte fra Hokksund etter å ha stått der mer enn eller mindre fast siden den dukket opp 22. april. Og håpet var at hvalen skulle ha funnet veien til sjøen av seg selv, men hvalekspert og professor i arktisk og marinbiologi ved Norges Fiskerihøgskole, Universitetet i Tromsø, Audun Rikardsen, var svært så fornøyd, men helte samtidig litt kaldt vann i åra på oss. Og nå har den jo vært borte litt før også, så det er ingen garanti for at den ikke dukker opp igjen. Men sulten har de kanskje tatt overhånd, og den har skjønt at Hokksund ikke er et sted å være for en hvithval, og det er mer mat i havet, uttalte Rikardsen på onsdag. Og så fikk Rikardsen rett. Hvalen dukker opp igjen, bokstavelig talt, ved Solbergmoen på torsdag. Fredag morgen ble den igjen sett i Hokksund, og i mellomtida ble den også filmet i Drammen. På onsdag ettermiddag ble den filmet mellom Ypsilon og Bybrua i Drammen, snaue 3 kilometer fra havet og Drammensfjorden. Men i stedet for å dra til fjords, så valgte altså hvalen å svømme oppover elva igjen, nesten 1,8 mil opp til Hokksund. Og er det Norges staeste hval, eller dummeste? Det kommer jo an på hvordan du ser det, flirer Rikardsen, men har hvalen kontroll? Skjønner en hvor nært den var havet og fjorden? Det er helt umulig å svare på, men at den nå flytter seg litt rundt er positivt, viser jo at den skjønner at den må flytte på seg. Rikardsen sier også at det er helt umulig å vette hva hvalen tenker på når den svømmer opp i elva gang på gang, men den vet nok at korteste vei hjem ikke nødvendigvis er å svømme rett til nord. Normalt sett
sett høre hvitvaren hjemme mye lenger nord, langt fra Hokksund, blant annet rundt Svalbard og Grønland. Den rett og slett en arktisk art. Og på spørsmålet om det nå på tide å gjøre noe, svarer valeksperten følgende. Nå som den har begynt å flytte seg litt rundt, så ville jeg gitt den litt tid, så kanskje svømmer den helt ut til slutt. Men om den på nytt stiller opp hvis hun står i Hokksund i uke, så kan det hende at man må forsøke å organisere hjelp slik at den faktisk finner veien ut. Han forteller også at en hvitval kan klare seg relativt lenge uten mat, og han ser heller ikke bort ifra at den kanskje har finnet litt mat, mer mat når den har sleppet seg ned i elva, og er det noen reell fare for at den går på grunn. Den kan selvfølgelig strande, men hvitval er vant til å svømme i grunt vann, så trolig er det liten fare, avslutter Rikardsen. Og en hvitval kan ha en marsjfart på rundt 5 knop, og det betyr at den er på døgn kan svømme over 220 kilometer. Så Drammens Tidendes dronefotograf lette etter hvitvaren både i Hokksund og ved Solbergmoen fredag ettermiddag uten å se snurten av varen. Og dette skriver da eikeblad.no. Er du glad i sola? Da er det ingen tvil om hvilke dager du bør prioritere å være ute de neste dagene, for det går mot helg, og skal vi tro prognosene hos Meteorologisk institutt, så er det ingen grunn til å grue seg. Fredag og lørdag blir nemlig riktig så fine, forteller statsmeteorolog Marek Rataisak. Og vi starter helga ganske fint i dag, med over 20 varmegrader i Drammen i deler av byen allerede nå. Kanskje kan det bli enda et par ekstra grader i løpet av de neste timene før det synker igjen mot kvelden, sier han til Drammens Tiden i 14.30-tida. Selv om den kan passere noen skyer, så har Rataisak liten tro på at det kommer noe regn denne fredagen. Lørdag ser også ut til å behandle oss godt. Rataisak advarer imidlertid om noe fare for tåke på fjorden tidlig på morgenen. Utover dagen må det imidlertid regne med litt mer skyer og kanskje til og med noen regndrøpp. Det kan være veldig lokale og antageligvis heller ikke så kraftige. Det kan godt være at Drammen slipper helt unna. På søndag derimot startet opptakten til den kommende uka, og da er det slett ikke like lett å slippe unna regnet. Det ser ut til at det blir enda større grad av skyer, også regnbyger som dukker opp over større områder. De blir kraftige, og det kan være en mulighet for torden. Tordenværet kan dog også være veldig lokalt, så om det kommer seg til Drammen eller ikke er foreløpig usikkert. Utover natta mot mandag kommer det enda mer regn, og blir overgangen til det Rataisak beskriver som en ganske ustabil værtype i uka som kommer. Det blir nok mange perioder med regn og kanskje torden imellom, sier han, og det er fortsatt mulig med noen perioder med opphold og sol hvis man er heldig. Men det var det å finne de periodene da. Det er litt bingo foreløpig. Det er ganske typisk norsk sommervær. Det skal imidlertid ikke bli noen grunn til å hente fram boblejakka igjen, men Rataisak anslår minst 15 grader på dati. Og dette skriver dt.no. Etter flere år med god mat og varm gjestfrihet på fjellet, velger Tone Besserud nå å stenge dørene til Tempelseter Trollstue. En uforutsigbar leiesituasjon gjør at hun takker for seg 1. juni. Fredensborg Fritid kjøpte Tempelseter Fjellstue gjennom sitt selskap.

vanskelig å planlegge drifta videre. Det er trist og leit, for vi har hatt en fantastisk tid som drivere, men forutsigbarhet om videre leieforhold gjør at jeg ikke tør ansette folk i Trollstua. Det er noe jeg måtte hatt på plass om jeg skulle drive videre, forklarer Besterud til Bygdeposten. Hva som vil skje med bygget videre er foreløpig uvisst, og Besterud legger ikke skjul på at det vil være et tap for fjellet dersom dørene forblir stengt. Hun mener det vil være synd for både hyttefolket og Tempelseter som destinasjon om drifta ikke blir videreført. Og nå benytter hun anledningen til å takke kundene sine. Jeg vil gjerne få takke hver eneste gjest som har vært innom oss. Takk for smil, støtte, gode samtaler og de gode minnene dere har gitt meg, sier Besterud og legger til at Tempelseter, Trollstue og gjestene alltid vil ha en spesiell plass i hjertet hennes. Og Bygdeposten har så langt ikke lyktes i å komme i kontakt med Fredensborg Fritid for en kommentar, for blant annet å få svar på deres videre planer for bygget på Tempelseter. Dette skriver da bygdeposten.no. Natt til fredag skal en person ha tatt seg inn i en konteiner i Krøsra ved Ørgenvika stasjon. Personen skal ifølge politiet ha stjålet to tromler med kobber. Politiet har vært på sted og utført åstedsundersøkelser, og det er tatt imot vitneavhør av han som ringte inn, og det kan være andre ting som er stjålet, men de skulle sjekke for å få kontroll, sier operasjonsleder Roger Aaser. Politiet har ikke noe mer informasjon om gjerningspersonen, men oppretter en sak. Og dette skriver da bygdeposten.no. Kommunedirektøren i Sigdal foreslår å avslutte den kommunale drifta og finansieringen av Finnerudskauveien. Saken sendes nå etter alle solemerker ut på offentlig høring etter behandling i hovedutvalget for næring og drift onsdag 28. mai. Og i mange år har Sigdal kommune hatt en helt spesiell ordning for Finnerudskauveien. Nærmere bestemt strekninga fra veiskillet ved Hoffarteveien og fram til kommunegrensa mot Krøsra. Til tross for at veien er privat, har kommunen stått for både finansiering av drifta og vedlikeholdet, og nå har administrasjonen foretatt en grundig gjennomgang av historiske politiske vedtak og dagens økonomiske konsekvenser. Og konklusjonen er for fra kommunedirektøren er klar. Dagens ordning avviker sterkt fra kommunens ordinære praksis, og det er vanskelig å forsvare at denne veien skal behandles vesentlig annerledes enn andre private veier i kommunen. Bakgrunnen for at saken dukker opp på politikernes bord akkurat nå har en praktisk årsak. Den gjeldende driftskontrakten for Finnerudskauveien utløper 1. september i år. Kommunedirektøren mener dette er et naturlig tidspunkt for å endre organisasjonen og foreslår at den kommunale driften avsluttes fra nettopp denne datoen. Etter 1. september 2026 er målet at veien skal behandles etter samme prinsipielle ordning som ved øvrige private veier i Sigdal. Det legges imidlertid opp til et særskilt verdi om strekninga skal defineres som en privat gjennomfartsvei som er åpen for allmenn ferdsel. Historiske dokumenter viser at veiens status har vært gjenstand for politisk debatt flere ganger. Blant annet kommer det fram i et tidligere kommunestyrevedtak at vedlikeholdet skulle være kommunens ansvar, og veien har opp igjennom åra dels blitt omtalt som en privat vei med særskilt tilskudd og dels som en vei med rent kommunalt ansvar. Og i saksframlegget legges det stor vekt på prinsippet om likebehandling. Dagens ordning innebærer nemlig at denne ene veien mottar en form for kommunal støtte som klart overstiger det alle andre private veilag i kommunen må klare seg med. Kommunedirektøren vurderer at dette har skapt en skjevhet i over tid som i dag framstår som en usaklig forskjellsbehandling. Og administrasjonen legger ikke skjul på at en endring i særordninga vil kunne skape usikkerhet for de berørte når det gjelder framtidige kostnader, praktiske forhold og framkommelighet, siden saken berører både oppsittere, grunneiere og allmennheten, og anbefales det og saken sendes på en brei offentlig høring før det fattes et endelig politisk vedtak. Dersom hovedutvalget slutter seg til innstillingen, vil høringsfristen bli satt til 14. juni 2026. Målet med høringsrunden er å få belyst alle praktiske konsekvenser og få fram eventuelle historiske forhold som kommunen ikke har hatt kjennskap til. Etter at høringsuttalelsene da har kommet inn, vil saken bli lagt fram for ny politisk behandling. Og dette skriver bygdeposten.no. Når etatene rykket torsdag ettermiddag ut til en trafikkulykke i verksveien i Skotselv, en bil var involvert i ulykka. Bilen hadde kjørt ut av veien og lå rundt 50 meter ned en skråning. Klokka 15.35 var føreren fortsatt i bilen. Personen var ikke fastklemt, men føreren kom seg ikke ut av bilen på grunn av bilens plassering og informerte politiets operasjonsplan.

0: åstedet Ståle Fuglås om. Kort tid senere ble føreren frigjort, kunne politiets leder på sted Lars Kastås fortelle. Fører av bilen er kjørt til traumemottaket på Drammen sykehus, da det trolig har vært høy fart involvert i ulykka, ifølge politiet. Det er mistanke om kjøring i ruspåvirka tilstand, sier Fuglås til Drammens Tidende. Åpenbare spor viser at bilen har skjena ut av veibanen, fulgt grøftekanten, havna med en dal ned en dal der bilen ble liggende. Bilen har dratt med seg en løktestolpe, sier Kastås, og flere husstander er strømløse. E-verket jobber med å utbedre dette, informerer Fuglås om. Arbeidet på ulykkessted påvirker trafikken på veien, og det var redusert framkommelighet og lange køer. Før klokka 19.30 var bilen berget og veien åpen igjen. Politiet opprettet sak på ulykka. Og dette skriver da Drammens Tidende på nett, dt.no. Jørn Kristander på 29 år og Ida på 24 var blant de første på stedet etter at en bil kjørte av veien og havna i en dal. For torsdag ettermiddag rykket nødetatene ut til verksveien etter å ha blitt varslet om en ulykke med en bil involvert. Bilen hadde kjørt av veien og havna ca. 50 meter ned en dal. Jørn Kristander Fjæreide på 29 år var på vei i egen bil, og Ida Staurvik på 24 fikk tur med sporhunden Alvin da de hver for seg ble oppmerksom på at noe hadde skjedd, og Fjæreide forteller at han så en bil han trodde skulle til å snu på veien og hadde egentlig tenkt å kjøre forbi. Da var det en annen bil som lokket opp i vinduet og sa at det hadde vært en ulykke, og jeg tenkte bare å faen rygge av bilen og parkerte og gikk ut for å se om noen trengte hjelp, sier han. Det var en person i bilen under ulykka. Vedkommende kom seg først ikke ut av bilen på grunn av dens plassering, men ble etter hvert frigjort, og føreren er nå frakta til Drammen sykehus for undersøkelse med ukjent skadeomfang, og forteller politiets leder på stedet Lars Kastås. Og Fjæreide og Staurvik forteller at andre allerede hadde ringt nødetatene da de kom til stedet, og jeg var litt i sjokk og visste ikke hva jeg skulle gjøre, men blei her i tilfelle, sier 29-åringen. Og Staurvik forteller at hun stilte seg til disposisjon og tilbød sin hjelp, og hunden Alvin er nemlig ferdig utlært søkshund, og hun er nyinnflyttet til området fra Bodø, og ulykka langs verksveien blei et av hennes første møter med sitt nye hjemste. Ifølge politilederen Lars Kastås viser åpenbare spor på sted at bilen har skjena ut av veibanen, fulgte grøftekanten, havna ned en dal der bilen ble liggende. Politiets operasjonssted Ståle Fuglås forteller at det er mistanke om kjøring i ruspåvirka tilstand, og føreren er kjørt til traumemottaket da politiet mener det kan ha blitt kjørt i høy hastighet forut for ulykka. Og dette skriver Drammens Tidende på nett, dt.no, der du også kan se en video da, og fra det stedet der bilen havna da, nede i dalen da, i verksveien. Det var de lokale nyhetene. I dag, fredag den 29. mai.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
3: Hør hva som skjer.
0: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giroen for den frivillige lytterstøtta er nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midt-Buskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio i Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd, tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum, som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

Howdy! Ja, nå er det klart for Country-Expressen her på Radio Modum. Country-Expressen hører du hver lørdag klokka 14.05, med reprise søndag kveld klokka 21. Og fikk du ikke med deg reprisen, ja, da kan du sannelig med høre en ny reprise onsdag klokka 09.05. Hjertelig velkommen til Country-Expressen med Per Arild Andersen som programleder. Og det jo meg da, så jeg håper vi høres i Country-Expressen her på Radio Modum.

Frag og Farve og Miljø bygdas eneste farvehandel. Vi har alt du trenger til inn- og utvendig behandling av hytter og hus. Vi fører også gulprodukter og varmepumper. Du kan følge oss på Facebook og Instagram for tilbud. Det viktig å handle lokalt. Velkommen til en hyggelig handel I Sigdalsveien 2444 på Prestfoss. Vårt telefonnummer32 71 04 77. 32 71 04 77.

Velkommen til Skogselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer vår sommer 2026. 3 dagers dansekrus til Kiel, avreise 7. mars. 8 dagers tur til Holland og blomsterparken Kaukenhof, avreise 17. april. 3 dagers tur til Hardanger for å møte våren, avreise 10. mai. 3 dagers tur til Brimeland og Viavang, avreise 27. mai. 5 dagers tur til Flo og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blåtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rosenheim, avreise 16. august. Og 12 dagers tur til Toscana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 31. mars, 28. april, 26. mai, 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 10. mars, 5. mai og 11. august. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 32 78 48 88. Det var telefon 32 78 48 88. Eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

0: Det var på det massene sted med «Who can have a party». Og fest, det var det absolutt for denne personen som du nå skal få høre mer ifra. For en av våre lyttere ble også 100 år nå på den 25. mai. Så var det 100 år altså. Og det var jeg en tur hjemme hos opp og gjorde et intervju i går kveld. Før bingosendingen her på radioen så var vi en tur innom og gjorde et intervju med jubilanten. Ja, nå sitter jeg her sammen med en av våre lyttere på Radio Modum, som nå nettopp har fylt 100 år, nemlig på søndagen den 25. mai. Så kan vi få gratulere Anlaug Bergan med 100 år. Gratulerer så mye med dagen din som var nå på søndag, Anlaug.
1: Jo, tusen takk.
0: Ja, på mandag så markerte dere jo den store dagen på Tyrifjord Hotel. Kan du si litt om hvordan dere markerte den?
1: Ja, vi var alle i familien da, og noen venner, så vi spiste middag og fikk kaffe og kaker og alt sånt som hørte til.
0: Og nå gjør vi jo denne praten da på tirsdagen, dagen etter den store markeringen. Nå har vi tatt en tur på besøk hos deg på Åmot i Tømmeveien der du bor, i ditt eget hus faktisk. Bodd her siden huset ble bygd, som overtok etter foreldrene dine fra 1941, som du fortalte meg.
1: Ja, det var jo januar 41, flyttet vi inn her.
0: Og siden så har du bodd her og klarer deg selv i ditt eget hus.
1: Jeg tror jeg er gifta meg. Og da bodde jeg til Åmot.
0: Ja, så har du kommet tilbake hit etterpå?
1: Ja, da mora mi død. Ja. Så flyttet vi hit.
0: Stemmer.
1: Ja.
0: Men kan du fortelle litt, nå har du jo et 100 år rikt liv. Det er jo mye som har skjedd i livet ditt, Anlaug. Og fortell litt da, hvordan årene dine har vært, og litt om tida di, både yrkesaktive liv, og litt om det du vil fortelle om ditt private liv da.
1: Ja. Jeg vet ikke hva jeg skal begynne med. Ja, jeg gifta meg jo i 48. Og så fikk jeg datter da i høsten 49. Så da bodde vi ute i Åmot. Bak bilversene, bak bensinstasjonen i Åmot hver gang.
0: Ja.
1: Og så var jeg gift i 30 år, og så døde mannen min.
0: Mm.
1: Og da var han 54 år.
0: Så du har vært enke i mange år da, i nærmere 50 år?
1: Ja, 49 år. Mm. Jo, 49 år.
0: Ja. Men så har du også to sønner også, som...
1: ja da. Mm. Og dem, ja, den ene bor i Egedal og driver gård og har butikk da. Den andre har vært i, ja, jeg husker ikke hva det var for en, var i hvert fall i staten som han var inne i Oslo da, jobbet der.
0: Mm.
1: Og der bor han. Og nå er han vaktmester i, der i det boreslaget, og det er veldig mye jobb.
0: Det vet du, ja.
1: Ja, ja. Nei, jeg vet ikke hva jeg skal fortelle.
0: Men så har du også en av sønnen dine da, som også har hus i Guatemala, og der har du vært, har skjønt, tre ganger.
1: Tre ganger, ja. Ja. Ja da. Veldig fint og veldig koselig. Det er indianer som bor der, og som han bor.
0: Mm.
1: Og de er så koselige at det.
0: Ja.
1: Men han skjønner jo ikke noe. Jeg snakket norsk da, og dem snakket... indianer, så da kan han tenke hvor mye han skjønte.
0: Ja. Det ble vel en morsom episode der, tenker jeg, med språkutvekslinga der. Og...
1: ja, det er jo helt sikkert det.
0: Ja.
1: Det blir jo sånn.
0: Ja. Det er jo det. Men så er det jo sånn at du har jo nesten kjørt bil også, siden ja, helt til du var rundt 96 år, så det er jo ikke mange som får muligheten til det hele. Det har du også kunnet gjøre, og selv om du nå bor i ditt...
1: Ja. Kjørte bil, var det du sa?
0: Ja.
1: Ja, da, jeg har kjørt bil.
0: Ja.
1: Ja, jeg tror det var da kanskje jeg var 95 år da jeg sluttet med å kjøre bil. Mm. Og jeg... Og jeg måtte jo begynne å jobbe. Da tenkte du på det når du ble alene. Mm. Vi var ikke mye vi fikk, skal jeg si det, Nils Inge og jeg.
0: Nei.
1: Men jeg fikk jo ordre om det var et år at jeg måtte ut i arbeidslivet. Men hva skulle du begynne med?
0: Nei. Hva var det du jobbet med da, i ditt, når du jobbet da?
1: Jo, jeg begynte også å være i hjemmehjelp. Og så begynte jeg på Modumheimen og vaske liksom litt rundt på rommet og sånt, og så begynte jeg på kjøkkenet.
0: Ja.
1: Og der var jeg til slutt da. Da jeg var 69 år.
0: Og det var i, som jeg skjønt, var det i 1993?
1: Ja, det er kanskje det.
0: At det var rundt den tiden der?
1: Ja. Ja.
0: Så du har rett og slett vært pensjonist da i over 30 år, du da? 33
1: ja.
0: År?
1: Ja.
0: Så det er ikke verst det å ha så mange år bak seg, da, som du har nå etter yrkesaktiv alder og sitte her fortsatt.
1: Ja, nei da, det er jo bra.
0: Mm.
1: Så det er det. Jeg har vært heldig.
0: Mm. Men i tillegg til at du har jobbet, så har du også drivet på med andre. Du har jo vært, ja, om ikke hele modem, men jeg har vel nesten vært halve modems skredder, holdt på å si, eller i hvert fall å drive og syd og også hjelpe til med det.
1: Jeg måtte jo ha litt å gjøre ved siden, for det var det beste.
0: Ja.
1: Å ha nok å gjøre.
0: Hvordan har det vært da, det du drev med da, med tenk på å drive og sy og sånn også?
1: Ja, jeg sydde det, var å legge opp klær og legge opp jakkearmer og bukser og litt av hvert sånt.
0: Jobbet du da, var dette privat, eller var du også gjennom noen andre klesbutikker for eksempel også, som du hjalp?
1: Jeg sydde mye for butikker nå, da.
0: Ja. Mm. Så det ble mye jobbing der også, da? Da har du hatt...
1: Ja. Det var jo noen likte, og da går det jo.
0: Ja. Nei, men det har jo vært noen utfordringer sånn gjennom den tida da, når du tenker på yrkesaktiv alder og også det du har drivet på med.
1: Ja. Siste så ble det jo litt grann da.
0: Mm.
1: Jeg fikk jo noe i hodet og sånt også, det.
0: Ja.
1: Men alt har gått bra.
0: Ja, du har klart deg gjennom det.
1: Ja da.
0: Det har du, ja.
1: Så det er jo veldig bra.
0: Ja. Så må jeg også spørre, hvordan føler du deg da, som 100 år? Hvordan er formen?
1: Jeg tror ikke det er noe forskjell, jeg.
0: Nei.
1: Nei, formen den er liksom sånn som den har vært lenge nå.
0: Mm.
1: Så jeg står jo opp hver morgen og legger meg, må jeg legge meg som regel 11:30 tida. Men så er jeg jo våken om natta, selvfølgelig. Det er jo alle.
0: Ja da, de fleste er jo det.
1: Ja.
0: Men det er jo imponerende da, at du klarer å bo i ditt eget hjem, og at du... For det er jo ikke så mange som gjør det i en alder av 100, å klare seg selv i eget hjem.
1: Nei da, men jeg har jo hjelp som vasker for meg, altså.
0: Ja da.
1: Det må jeg jo ha.
0: Det må man absolutt, da. Det er klart. Ja. Litt hjelp sånn.
1: Neida, så det har gått bra.
0: Ja.
1: Og jeg har fått lov til å ha vært så noenlunde frisk, da, så går det jo.
0: Mm.
1: Ellers så er jeg jo hos Nils Inge, da, når jeg blir noe dårlig, så har jeg vært hos han.
0: Ja, for han bor i Oslo.
1: Ja.
0: Mm. Så det er jo bra det at han har familie rundt seg som hjelper til og kan holde, ja, og som du kan være hos da.
1: Ja, ja da. Og den andre gutten, han er jo i Guatemala nesten halve året, så det...
0: Ja, for når det er vinter her, da reiser, flykter han, da han...
1: Ja, flykter han, det gjør han i den 1. november som regel.
0: Ja, og hvor lenge blir han borte da?
1: Da kommer han igjen til påske.
0: Ja, stemmer. Mm. Men han driver fortsatt å jobbe litt, eller begge sønnene dine?
1: Ja, da, han jobber.
0: Ja.
1: Og den andre, han jobber i borgerslaget, han er sjefen der blitt.
0: Ja, stemmer.
1: Og nå har hun drivet med mye og ordnet, og det har vært veldig travelt nå det siste året.
0: Ja.
1: Det blir jo sånn.
0: Mm.
1: Det er klart. Det er stort borettslag.
0: Ja, det blir jo mye da, å holde fingrene i.
1: Ja.
0: Men så litt tilbake til feiringen din da, i går som var på Tyrifjord, for nå sitter vi her denne tirsdagskvelden og prater med deg, Anlev, men du har jo også fått tippoldebarn også, det er jo ikke så lenge siden det ellers, og du har jo mange ledd etter deg, for å si det sånn, og du må fortelle litt om det også da, du har, det er ikke mange ukene siden du ble tippoldemor sist.
1: Nei, da jeg har jo tre som jeg har tippoldemor, den minste er 4 uker. Og den varmøy feiret jeg går.
0: Og de andre da, de du har 2 til?
1: Ja, den ene er 2 år, og den andre blir 3 år i september.
0: Og alle de var til stede og feiret deg i går?
1: Ja, det er alle tre. Mm-hmm. Og det gikk så fint at...
0: Ja.
1: For vi var jo omtrent 30 stykker.
0: Ja. Men i tillegg til det så var jo også ordføreren på besøk. Hvordan var det da?
1: Jo, det var så koselig at... Hun pratet og satt rett over for meg.
0: Hva sa hun for noe fint da?
1: Og det hun kjenner nesten ikke.
0: Nei.
1: Nei, hun pratet liksom, og det hadde blitt alene og alt sånt, og var forskjellig sånn.
0: Mm. Men så har du vel også fått et brev fra Hans Majestet Kongen også?
1: Ja, det har jeg fått.
0: Ja?
1: Ja da. Og det har jeg lagt vekk for det, for jeg rammer inn.
0: Ja. Det er klart det må du gjøre.
1: Ja, ja da.
0: Så. Men nå har du jo på en måte fått roa ned litt etter gårdstaden og de inntrykkene med familien og sånn. Mange som ville feire deg, og som jeg skjønte også fra Vestland også, som kom dit.
1: Ja da, det var jo fetter og kusina, fetter og kona hans, de kom.
0: Mm.
1: De var bare, de bor på Sandnes.
0: Ja.
1: Og han har vært mye her for, liksom for han har... Ja, han reiste mye, og da var han innom her som regel.
0: Mm.
1: Men han er jo 86 år, så nå.
0: Det er jo mye å dra på året han også, da.
1: Ja, da.
0: Ja.
1: Så det er vel flere av dem som begynner å nærme seg 90, tror jeg, som jeg har der som er slektinger. 90 som, eller 100 som er slektinger av meg som bor der.
0: Mhm.
1: For hjemme hos mora mi var 11 unger der.
0: Det var 11 stykker,
1: ja. Ja.
0: Så da var jo dem en stor flokk.
1: Ja, det var ikke vei dit en gang som de bodde.
0: Så da måtte de gå, rett og slett, for
1: ja,
0: å komme
1: seg? Ja, det var vel noen veier, men de kunne ikke... De måtte hende etter sjøen for å komme til Sandnes.
0: Ja, nettopp.
1: Og til Sauda, ja. Og sånne steder.
0: Ja.
1: Og til Sand. For Sand var det nærmeste som var butikker den gangen.
0: Ja, nettopp, ja.
1: Så det var litt avsides.
0: Ja.
1: Men nå er det vei der og alt, så nå går det fint.
0: Mm.
1: Men nå har vi ingen slektinger igjen der inne.
0: Nei, nettopp, nei. Men hva er den eldste da, bortsett fra deg da, nå i familien?
1: Mm?
0: Hvem er den eldste nå i familien, bortsett fra deg?
1: Ja, det er en som bor på... I Stavanger, utenfor Stavanger.
0: Ja.
1: En som heter Knut Rygg.
0: Ja.
1: Han er vel like mann som meg, eller om han er et år yngre, kanskje.
0: Oi, så da er en til som også er like herlende på deg, da.
1: Ja, ja, da.
0: Ja.
1: Så det man går ut på Randaberg, heter det.
0: Ja, stemmer. Mm. Ja, men det var veldig hyggelig å få snakke med en 100-åring da, Anlev. Det er ikke ofte en får muligheten til det, men så er jo noe som vi vil gjerne spørre da. Hva er oppskriften da for å bli 100 år for oss andre?
1: Det vet jeg ikke. Han må tro på seg selv, tror jeg, og så må han, ja, så må han tenke bare positivt. For han kan ikke bare være grinete. Det går ikke.
0: Nei, må ha, tenke positivt.
1: Ja, ja. Ja,
0: men er det noe spesiell, sånn som når det gjelder kosthold og mat og sånn, hva er det du spiser for noe da? Er det noe spesielt du har da?
1: Jeg spiser alt mulig.
0: Du gjør det, ja.
1: Så det er jo godt.
0: Mm.
1: Og jeg sa det til barnebarnet mitt og da, at jeg spiser 2 brødstykker hver morgen, sier jeg, og så spiser jeg ikke kaffe, og så spiser jeg middag. Jeg spiser 3 ganger om dagen.
0: Ja.
1: Ja, da.
0: Er kanskje det litt av oppskriften det også da?
1: Ja.
0: Ja.
1: Og jeg liker godt mye pålegg, forskjellige pålegg på maten.
0: Ja. Ja, men det er godt.
1: Så koker jeg ofte egg.
0: Har du et egg også ved siden?
1: Ja, da, for jeg kjøper egg på en gård, så det er så bra at det...
0: Ja. Det er så bra, og selv om du nå har blitt 100, så ligger du ikke på latsida sånn sett. Du er ute på tur, selv om ikke du kjører bil, så har du jo, som jeg skjønt, du har vært i Sverige, og du skal vel på en tur til etter hvert også?
1: Ja, da. Så vi kjører dit når jeg er i Oslo, da.
0: Ja. Så
1: det er jo kjekt at man kan det.
0: Ja, så burde jeg ikke inne.
1: Nei, da, det går ikke an det.
0: Nei. Nei, men da får jeg bare takke for at du ville slippe oss inn her, Anlev, og så ville jeg at vi kunne ta en liten prat nå i anledning til 100-årsdagen din, som du feiret også på mandagen også. Andre pinsedag, så var jo den store markeringen din på Tyrefjord, så skal vi også få lagt ut noen bilder jeg har fått lov til. Det av sønnen din, Nils Inger, skjønner du, han har sendt meg noen bilder fra... Ja, så han da skal lytterne våre få lov å se noen bilder derfra da på Facebook-siden vår, så går han også ta en titt der og se på fra feiringen med ordføreren også, og den flotte marsipankaka eller bløtkaka som også ble servert.
1: Ja, da, og så hadde jo han med seg, som var jeg som hadde naboen hans, hadde bakt en veldig fin kake.
0: Stemmer, så ja, men så bra. Ja, men da får du kose deg videre da, med din 100 og gå inn i ditt 100 og...
1: Et år,
0: ja. Så det. Så får vi se også da ved neste bursdag også, men du får i hvert fall nyte 100-årsdagene dine og med blomster som du har fått også i anledning av.
1: Ja, hjertelig takk for alt sammen.
0: Takk skal du ha for praten, Anlev Bergan også, som ble 100 år, har født altså 25. mai i 1926. Så for å lykke til videre da, med dine 100 år.
1: Ja.
0: Ja, det var stor stas også det for oss på Radio Modum å få prate med en 100-åring. Det er første gangen at jeg har gjort det, så... Og en sprek 100-åring, absolutt, Anlev Bergan også, som fylte 100 år 25. mai. Jeg skal også ta med litt ekstra også, for jeg har jo mottatt litt tekst også fra sønnen til Anlev, nemlig Nils Inge Bergan, der det står litt om feiringen som var på Tyrefjord Hotel, også litt mer der, også, og litt mer om Anlev også som broren til Nils Inge, Knut Erik Bergan, har skrivet litt om også. Men jeg skal ta med litt først da, fra feiringen av 100-årsdagen også, så det blir å føye til litt ekstra der. For det var også 35 gjester fra familie, venner og naboer som feiret Anlev Bergan på Tyrefjord Hotel, og det var stor aldersforskjell på gjestene, yngste 3 uker og gammelt tippoldebarn, og eldste var også Anlev da på 100 år. Eldste er oldebarn 30 år, enda en liten flokk med gamle venner var til stede. Nydelig mat og drikke ble servert i en flott festpynta sal. Ordfører var gjest og holdt tale og overrakte gave fra Modum kommune. Anlev har ennå en utrolig livsvilje og glimt i øyet, tross i sitt 101 år planer hun nye turer. Og en hukommelse de færreste bare kan drømme om. Gratulasjon fra Hans Majestet Kong Harald ble lest opp, og mange flotte taler som hyllet et langt og innholdsrikt liv. Mengder med gaver og blomster. Det står da om feiringen også på Tyrefjord Hotel, som var også på mandag 2. pinse da. Og så står litt mer om Anlev også, som broren til Nils Inge da har skrivet om, Knut Erik Bergan. Og der står det om at Anlev ble født også på Modum 25. mai 1926, som yngst av 2 eldre brødre. Hennes foreldre var Nils Jakobsen fra Modum og Ingeborg Fatnes fra Rogaland. Hun traff sin Odd under krigen, og de forlova seg i 1944 og gifta seg i 1948 på en veldig varm sommer da. Hun ble enke allerede i 1977, da Odd dessverre døde, bare 54 år gammel. Sammen fikk de 3 barn, datteren Ellen, som gikk bort 53 år gammel i 2002, samt sønnene Knut Erik og Nils Inge. Hun har også 2 barnebarn, 3 oldebarn og 3 tippoldebarn, samt 2 nieser som begge er rundt 80 år. Under krigen så bodde hun en stund på Smestad i Oslo, jobbet som barnepike for familien Trane. Senere flyttet hun med dem Sigdal og Simostranda. Etter hun gifta seg ble hun husmor til hun ble enke, og da begynte hun å jobbe som 51-åring, så begynte hun med produksjon av lampeskjermer for Røsta AS, og så som hjemmehjelp, og deretter jobba hun på Modumheimen til hun gikk av som pensjonist i 1993. Men hun fortsatte å sy og var halve Modums sydame til hun slutta i sitt 96. år. Og som pensjonist så reiste hun mange turer til forskjellige land i Europa, flere turer til Madeira som hun elska, og hun besøkte sin sønn Knut Erik på hans eiendom i Guatemala 3 ganger og besøkte flere latinamerikanske land. Hun besøkte USA 5 ganger, og på sin første USA-tur avslutta hun en kveld i New York på Studio 54, som den gangen i 1984 fortsatt var ganske hot og inn. Hun kjørte bil til hun gikk i sitt 96. år, og gikk motvillig med på å sette strek da. Og hun reiser ennå, for ikke mange ukene siden hun var på handletur til Sverige. Så det var litt om litt sånn ekstra da, om Anne Bergan også, som det sto litt fakta om, som da Knut Erik Bergan har skrevet litt om, som vi også har fått den teksten da. Så da må vi igjen få gratulere Anne Bergan også med 100 år. En av våre mange kjære lyttere som har fulgt oss gjennom mange år også, så var ekstra stas det også å kunne ta en prat med Anne og dra hjem til og få gjort det intervjuet da, i anledning 100-årsdagen. Men så spurte jeg også da, etter det, om det var noen sang hun gjerne ville høre. Og hun trakk fram en artist som har vært her i Modum, blant annet på Furumo. For det var jo i mange år noe som heter Furumo Sommerteater, der denne karen her gjesta. Og det er Jens Bukk Jensen. Og jeg spurte Anne om det var noen spesiell sang med Jens Bukk Jensen ville høre, men jeg skulle finne en sang, og da har jeg funnet en som jeg tror kanskje kan passe bra i denne anledningen i hvert fall, og den heter Lenge siden det. Med også Jens Bukk Jensen, som da Anne vil gjerne høre.

0: Ja, det måtte jo passe bra den I anledning at Anle Bergan altså 100 år, ble jo det nå andre pinsedag på mandag 25. mai, og det var ønske fra henne om å høre noe med Jens Bukk Jensen, og det fikk jeg her høre her med sangen Lenge siden det. Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Hver eneste tirsdag det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag det 30.000 kroner I jackpotten. 30.000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det Radio Bingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner. Og der vil den stå til den da går ut. Så her er det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker og lure på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse, Mix Godbiten Kiosk i Åmot-senteret og Kiwi Strandgata. På Gjertus så får du kjøpte blokker hos Coop Rix Gjertus og YX Gjertus. Og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund er det å få kjøpt blokker hos Elon Brødre Løver i Vikersundgata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så i Sigdal, da er det å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krøderen. Ringerike, der er det YX Tyrestrand og YX Sokna. Øvre Eiker så er det blokker hos Bunnpris Godselv, Coop Rix Gamle Oksund og Mixkiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radio Bingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurransespillregler og musikk. Og dersom du ikke bor i i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

0: Skjer det noe I mitt fylke? Eller har du ris eller ros til oss? Bruk Radio Modums tipstelefon 3101 5810 eller du kan sende mail post alfakrøllradiomodum.no
1: Radio Modum Stasjonen med rykende ferske nyheter direkte sendinger og et variert programtilbud Radio, Radio Modum
0: Radio Modum fyller 10 år Tusen takk for at du lytter

lytter du til programmet Ukas tilbakeblikk. Hva har hendt i Midtfylket? Her får du høre en oppsummering av hva vi har sendt av innslag og intervjuer i programmet Lokalaktuelt og i God Eftan Midtfylket gjennom hele uka fra mandag til fredag. Så du lytter til programmet Ukas tilbakeblikk. Hva har hendt i Midtfylket? Har du gått glipp av noe i løpet av uka, så få med deg det her i dette programmet.

Denne uka så skal vi til en kar som fra Vestfossen, Alexander Kristoffersen, som slapp en helt ny sang, en single som han slapp 1. mai. Jeg hadde også pratet med han i studio i forbindelse med den utgivelsen, og det sangen som heter Bløende Hjerte, og de som med på den låta, det Freddy Holm, Eivind Kløvre, Thomas Landås Eriksen, Olav Kristensen og Lise Bäckström. Den miksa av Georg Storev og mastra av Ronan Chris Murphy. Så det litt om de som med på å ha fått den låta der, og som har gjort at den har blitt utgitt også. Det var nå 1. mai, men vi skal her også høre Alexander Kristoffersen med Bløende Hjerte.

fiskes bort fra vår jord. Min sekk er fylt til et rand.

Frisklivssentralen i Modum er 30 år. Dette markeres i helseuka, første uka i juni. Vi markerer 30 år med fysisk aktivitet som medisin for å sette fokus på å være fysisk aktiv sammen med andre. Flere frivillige lag og foreninger, treningssentre og andre tilbyr gratis aktivitet og trening hele første uka i juni. Oversikt over det du kan gjøre finner du på modum.kommune.no. Søk opp Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka, altså gå inn på

Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Venålsen Rørservice, din lokale rørlegger. Vi treffes på telefon 980-02-000 eller mail firmapost@venålsen.no.

I event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld I Bærskauhallen I Drammen 14. november fra klokka 18 til klokka 1. En billett gir deg fire konserter med fire band og artister som noen av de mest spennende artistene innen country. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden Byting, Erlend Gunstveit, Johanna Demker og de. Ta med venner, dans, sang og opplev en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffet fra klokka 17 til klokka 18.30. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen kroner 590 og kroner 990 med buffet. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. For billettbestilling gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi I Bærskauhallen lørdag 14. november.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Neste uke, altså uke 23, da foregår det mye i regi av Modum kommune, så da er det noe som heter helseuka. Og da er det flere ting som skjer. Blant annet er det sånn at Frisklivssentralen de markerer og feirer sitt 30-årsjubileum. Det skjer torsdag 4. juni. Og det er mange flere aktiviteter som foregår gjennom hele uka. Og en av de tingene, det skal vi snakke om nå. Det er onsdag 3. juni klokka 10. Da arrangerer Modum O-lag, altså Modum orienteringslag, de arrangerer eget kurs for de som vil lære litt om kart og kompass. Og nå har jeg med meg han som er lederen i Modum O-lag, Gottfred Rygg, og velkommen i studio.
1: Ja, takk.
0: Ja, nå onsdag så inviterer dere til at folk skal lære litt og sette litt ekstra fokus på dette med kart og kompass, og det er vel noe vi trenger å vite mer om. Vi er ikke alle som er like flinke til akkurat det.
1: Nei, det er jo sant. Du vet, vi har jo mange tidligere.

0: tilbud innenfor kart og orientering, bare turorientering og stolpejakt og månens post. Vi har rekrutteringsarbeid for barn og unge. Og så opplevde vi jo da at foreldrene som følger disse sine håpefulle, vi ønsket å gi de et tilbud, så de ikke bare var sjåfører og sto og ventet. Så det begynte egentlig med at vi har arrangert kurs for foreldre, slik at de kan være med faktisk ungene når de er ute i skauen.
1: Ja.
0: Og det var populært. Og det vi erfarer da, det er at folk er jo usikre på dette med kart, og det vi også bruk av kompass. Og det vi tilbyr, det er rett og slett et veldig enkelt krasjkurs i kart. Og det skjer på den måten at det kan jo gjøres veldig komplisert og over flere dager og slikt, ikke sant?
1: Mm.
0: Men vi gjør det på kanskje en par timer. Og da gjør vi det på den måten at vi møtes utenfor, altså på parkeringen på Furumo. På andre siden av brua, innover Moane, der har vi poster på O-lagets grønne turer, turorientering, som går langs stier og slikt, veldig enkelt da.
1: Mm.
0: Og et kurs skal jo være enkelt. Så går vi gjennom karttegna. Vi har en veldig fint opplegg for det, hvor vi grupperer karttegna i farger. Brunt, og hva er grønt, og hva er det som er svart, og hvordan er en grop markert, hvordan er et rotvelte markert, og så videre, og så videre. Og da bare forteller vi det. Så deler vi ut papirkart over det området vi skal, altså som altså da er altså søndre delen av Furumo da, rett på andre siden av svømmehallen. Og så går vi i grupper, og så praktiserer vi det. Da tar vi med oss kartet, ganske vi håper, la oss si det er maks 5 stykker per gruppe da. Går vi over brua, og så følger vi med terrenget og kartet. Mm. Se der har vi altså en skoggrense, der har vi et stikryss. Oppå der ser du en høyde, det brune rundt der, det er jo høydekurvene, forklarer vi det. Så åpner vi for spørsmål og en dialog. Og det går fint for voksne folk som er interesserte. Og så lærer vi også, det er sånne ting, det er rart, det er mye folk som man trenger å fortelle dem. For eksempel at det er lov å brette kartet. Altså hvis man, hvordan skal du holde kartet for hele tiden å ha kontroll på hvor du er hen i forhold til hvor du skal. Det er jo der slike ting som, det er sånne små praktiske triks som gjør at folk vil få en, de vil lære bedre og få en liten flying start da.
1: Ja.
0: Og så kan vi jo samtidig tilby og vise dem hva vi egentlig har av, hvordan de kan bruke dette her. Det som jo er veldig fint nå, det er altså i nærområdene så har vi jo noe som heter grønne turer. De er gratis, og de kan lastes ned fra nettet på turorientering.no. Og da kan man jo øve seg selv da, i trygge omgivelser i nærmiljøet, og få litt av det mer kompetanse på det. Og har man lyst til å utfordre seg litt mer, få litt mer tur, altså litt lengre ture, så kan man jo kjøpe turorienteringspakka vår. Det er jo 10 forskjellige kart rundt omkring i kommunen. Koster 400 kroner. Det er å få kjøpt for eksempel hos Løver eller YX-en i Geithus eller hos Nygård i Åmot. Og da for å si det sånn, da har du noe å gjøre denne sommeren.
1: Ja.
0: Og masse bevegelse, masse frisk luft, veldig mye positivitet rundt turorientering altså.
1: Ja. Ja, men det er så bra, så det får man jo lære oss litt, de som har lyst til å være med på det nå i sommer, så kan man også det nå på det kurset da som er, og det er helt gratis, ikke sant?
0: Helt gratis.
1: Mm.
0: Ellers så har vi jo et godt samarbeid med Modum kommune.
1: Mm.
0: for det som er månens post. Nå er månens post for juni kommet, og den er på øya. Det er en rusletur for familien med enkle poster på veien og stien rundt øya i Vikersund. Og den er liksom lagt opp sånn at det er reklamert med at det skal være veldig sånn familieorienterte da. Så hvis du vil ta med deg småungene, familien, så kan du gå der og få deg en liten fin tur i veldig flotte omgivelser. Og den er åpen nå, så den passer jo veldig fint å ta da i nå som det er helseuke da. Mm, ja. Og de som har gått kurset, de kan jo faktisk bare laste ned den og bruke den de også, ikke sant? Som en mulighet da.
1: Mm, ja. Jeg går fred, sånn som dette med stolpejakta, som er jo mange steder rundt om i landet, og det er jo noe som har blitt veldig populært de siste årene også. Det har dere også merket i Modig Morlag også, at det blir mange som tar i bruk den.
0: Ja, ja, ja. Altså, i høy grad. Altså, ja. I år prøvde vi å være litt kjappe, fordi det var så tidlig snøbart. Mm. Så da hadde vi stolper for Vikersund og Åmot ute onsdagen før påske. Ja. Og før påskeuka var over, så hadde vi 450 stykker som hadde lastet ned appen for Modum. Kjempepopulært.
1: Ja, det...
0: Og der har vi et... Nå kommer det... Hva heter det? Breaking news. Det er at nå kommer vi til å lansere stolpejakt, historisk stolpejakt for geitus 1. juni. Nå til mandagen.
1: Ja.
0: Og det er stolper som, det er samarbeid med historielaget og Geithusvel. Og da er det satt ut stolper på områder, eller bygninger da, kan du si, eller, som har en historie å fortelle. For eksempel Folkets hus her, kommunistbrua, fabrikkene, og så videre. Og det er sånn at da er det på stolpen, Man registrerer stolpen, men samtidig så er det informasjon på den stolpen, hvor du kan legge inn informasjon for eksempel om kommunistbrua og hele historien bak det, så du kan lese faktisk historien om stedet. Og det er jo da hever du det på en måte et hakk opp da, slik at det er ikke bare å gå rundt og få frisk luft og samle stolper, men du kan faktisk også lære noe om det miljøet du beveger deg i.
1: Ja.
0: Så det er jo en kjempegreie altså.
1: Ja. Det er en fin bonus å få med seg det, med å gå den turen.
0: Så. Ja, det er det, og nå fikk, altså for eksempel, vi har jo en ivrig lærer på Stalsberg skole, hun synes at dette var fantastisk at hun kunne for eksempel ta elevene med rundt på en sånn tur, og at de da kan lære litt om historikken i det området de faktisk bor i. Da.
1: Ja, absolutt. Mm. Er det noe dere har tenkt å utvide også til å kanskje gjelde Vikersund og Åmot også da, med tiden?
0: Ja, det er ikke utenkelig.
1: Nei.
0: Det er ikke utenkelig hvis dette her er jo en første gang, det var initiativet, var Geithusvel, og lurte på om dette var mulig, og vi sa ja, det er mulig, vi er med, og hvis vi får samarbeidspartnere i Åmot og Vikersund som finner dette interessant, så skal det ikke stå på oss.
1: Nei. Det er bare å melde fra hvis det er noen som synes og har noen ideer om hvor det da består stolpe, og da med den informasjonen, litt sånn historisk info.
0: Ja, absolutt.
1: Ja. Men det er vel sånn at i Modig Morlag er vel sånn at man ønsker rekruttering også, nye medlemmer.
0: Og ja, det gjør så for all del. Altså, vi har jo en rekrutteringsopplegg,
1: ja,
0: med barn og ungdom som prøver dette her, da.
1: Ja.
0: Og har kurs for dem, og følger de opp, og det har vi jo. Og så åpner vi jo for at når det gjelder medlemmer, så har vi jo en mulighet for støttemedlemmer. Altså, støttemedlemskap i Modig Morlag, det koster 100 kroner.
1: Ja.
0: Og vi setter pris på det. Vi setter folk som... altså, våre tilbud, de er jo gratis. Og turorienteringen koster litt, da. Men hvis folk synes dette er veldig fint og ønsker å støtte oss, så setter vi pris på at de kjøper støttemedlemskap, for eksempel.
1: Ja.
0: Ellers så, men jeg har tenkt å si sånn liksom overordnet, så som du skjønner så har vi et veldig bredt tilbud av altså folkehelseaktiviteter da. Men vi må jo ikke glemme en av de virkelig store, det er på vinteren. det er abeloneløypene og den der opplegget vi har i helgene hvor vi har abelonehytta oppe. Mm. Det er fantastisk tilbud når det er snø nede i bygda. Da. Mm. Da slipper man å dra opp på åsen. Det er veldig fine løyper. Det er veldig, altså ikke veldig bratt, så det er veldig egnet for familier og folk som ikke har lyst til de heftigste utforkjøringene. Mm. Og vi har jo da 50-60 kilometer med løyper som vi holder oppe i Flannesmarka da, med start og parkering på Haugesletta. Ja. Og vi kjører jo også løyper utover jorden ned til Modumbad og ned til Viksjøen. Det er jo også et folkehelsetilbud som vi tilrettelegger for, og som veldig, veldig, veldig mange setter pris på da.
1: Ja, absolutt. Så, ja, vi gjør en bra innsats der også, det gjør absolutt, med å få til de løypene der også, for det er noe å holde de ved like også.
0: Ja. Ja, og da kan vi jo nå igjen da, takke de frivillige, for at det er jo ingen som får betalt for dette her. Ja. Alt det blir jo finansiert via sponsorer og offentlig tilskudd, noe av det. Men som sagt, altså, alt det arbeid vi gjør med tilrettelegging og drift, da, det er rett og slett frivillige som gjør. Og vi har mange ivrige frivillige som står på år etter år etter år etter år.
1: Ja, det er veldig bra. Det hadde ikke gått uten dem som stiller opp der.
0: Absolutt ikke.
1: Nei. Og så er det vel sånn at dere har noen forskjellige aktiviteter og sånn i forhold til det med å ha sånn, ja, turneringer og sånt nå også, ikke sant?
0: Ja, ja.
1: Litt sånn konkurrerende arrangementer også.
0: Ja, vi har jo et stort arrangement nå ganske snart, et internasjonalt løp innenfor presisjonsorientering. Det er en sånn spesiell gren innenfor orienteringsidretten. Mm. Og vi fyller jo 50 år i 2028, og vi rigger oss da til med et storløp i 2028, blant annet junior-NM i stafett skal vi da ha i Flannesmarka, pluss siste løpet i Norgescupen. Så da må vi begynne å tenke på arrangement.
1: Ja,
0: og det krever jo også frivillig da, for å få det til å gå rundt.
1: Ja, absolutt. Ja, men det blir spennende. Det er mye å se frem til der også, da, med det jubileumsåret deres også. Da.
0: Absolutt. Og så må vi ikke prate oss bort da, fra dette kurset i Kart og Kompass. Husk på det. Det er altså onsdag den 3. juni klokka 10 på Furemo. Da står vi klar.
1: Veldig bra. I anledning helseuka da, som Måde kommune arrangerer, og det er jo også en egen kulturkalender også, skjønner jeg, en egen sånn oversikt over alt det som foregår den uka. Det er visst mye som foregår, så da er det jo bare å bli med på det man har muligheter til og har lyst til, og nå passe på da, for de som nå med Kart og Kompass og være med på kurset der, som er helt gratis da, å delta på.
0: Jipp.
1: Mm. Det er veldig bra. Da får jeg bare takke deg så mye for at du kom i studio, Modum i Modum O-lag, Gottfred Rygg, og så lykke til videre med Modum O-lag og rekruttering, og ikke minst også med kurset som dere skal onsdag 3. juni.
0: Takk for at jeg fikk komme.

0: Radio Modum presenterer politirapporten.
1: Og vi ser litt ifra det som Sør-Øst politidistrikt kan melde om i sin politilogg, og det som har berørt seg nå det siste døgnet denne torsdags formiddagen. Og det vi da kan ta med her, det i går ettermiddag Kongsberg klokka 14.10. Etter en trafikkontroll på Skålenborg har 8 førere fått forenklet forelegg for å ha kjørt for fort i en 70-sone. Høyeste målte hastighet var 96 km i timen. Drammen klokka 14.21. Vi har vært på en mindre brann i et avfallsdeponi hos Norsk Gjenvinning på Sota, og brannen ble slokket etter kort tid. En person sjekket ut ambulansen etter å ha fått i seg røyk. En kjørt til sykehuset for oppfølging. Så det Drammen Bringeriksveien ved Nordre Hobbelstad klokka 17.45 når etat rykket ut etter melding om trafikkulykke. Det skal være 3 kjøretøy involvert, ikke meldt om alvorlige personskade. Trafikken går greit forbi ulykkessted. Klokka 18.30 politiet ferdig på sted. Det 2 biler som har vært involvert i selve sammenstøtet. Det ikke personskade, og kjøretøyet flyttet fra kjørebanen. Partene som involvert i hendelsen enige om hendelsesforløpet, og det løses ved at de fyller ut skademeldingen. Var meldingen. Så det i går kveld til Drammen og Strømsøtorg klokka 19.55. Der står det, derom da ikke skrivende oppdatering, men klokka 19.50 ble politiet varslet om AMK om en ung mann som lå på bevisstløs på bakken på Strømsøtorg i Drammen. Før nødetater ankom reiser vedkommende seg og forsøkte å komme seg vekk fra sted. Når politiet åpner kontakt med han, viser det seg at dette en fornærmet part i en voldshendelse. Vedkommende høyt oppe, og politiet må ta kontroll på ham. Han roer seg og blir med ambulansen til legevakt, og han framstår uskadd og har ingen ønske om å bidra med opplysninger i saken. Politiet avslutter på sted. Så skal vi på morgenen i dag til Kongsberg klokka 08.52. Vi på Meheiaveien ved Kålhusdalen etter melding om kollisjon mellom en MC og en bil. E134 midlertidig stengt, og alle bevisst. Klokka 09.02 bilberger på sted og har rødda kjøretøya. E134 åpnes nå for trafikk igjen. Så kom det flere oppdateringer klokka 09.09. Det skal ha vært en forbikjøring som førte til at en møtende bil måtte bremse. En MC har kjørt i bilen som måtte bremse, og MC-føreren kjørt til Drammen sykehus. Politiet ønsker tips i forbindelse med denne forbikjøringen, som var en medvirkende årsak til at ulykka skjedde. Klokka 09.40, vi ferdige på sted, og ulykka blir etterforsket. Så det Drammen klokka 09.38. Vi på Bybrua etter melding om amper stemning mellom 2 personer. En person blør i ansiktet, og politiet har nå kontroll på situasjonen. Klokka 10.40, 3 personer var involvert. Alle blir anmeldt for ordensforstyrrelse og nå bortvist fra sentrum. 2 av dem blir i tillegg anmeldt for hindring av politiets arbeid og for å ikke oppgi personalia. Så det siste meldingen nå klokka 11.07 i formiddag. Da skal vi til Ringerike. Politiet har foretatt åstedsundersøkelse etter melding om skadeverk på flere biler som har stått parkert ved Helgelandsmoen næringspark. Skadeverket skal ha skjedd i løpet av de siste dagene og utført på eldre biler, og sak opprettes. Så det siste meldingen der også fra Sør-Øst politidistrikt, da, som de kan melde om i sin politilogg.
0: Radio Modum gir deg god radio 19 timer i døgnet.
1: Lørdag 30. mai, da det klart for en ny runde med Ungdomsfestivalen, og det skal arrangeres på Åmot. Og nå har jeg med han som ungdomsleder i Modum, og det Pål Inge Ryen. Og ja, nå på lørdagen så drar dere i gang igjen med Ungdomsfestivalen. Det vel andre året dere drar i gang det nå?
2: Det stemmer. Dette andre året, så det kan jo se ut som det blir en tradisjon. Vi kan jo håpe.
1: Absolutt. Ja, og dere begynner å bli klare nå for å slippe folk inn, håper jeg, til det store arrangementet.
2: Ja, nå hadde vi siste gjennomgang i prosjektgruppa i går, så nå tror jeg vi skal ha relativt god kontroll på det meste. Og nå jo været med oss også, så det ligger an til å bli en knall festivaldag på Åmot stadion.
1: Høres bra ut. Men før vi går på programmet, så må vi si hvem det som står bak Ungdomsfestivalen?
2: Det Modum kommune som stolt arrangør. Og så har vi takket være bidrag fra Sparebankstiftelsen Modum og Ungdom og Fritid. Så klarer vi å gjøre festivalen gratis for alle. Og så har vi med oss mange ulike lag og foreninger og organisasjoner. En haug med frivillige som går sammen om å få dette til.
1: Det bra, for det klart, man trenger jo folk å stille opp, og det jo mange som da kan hjelpe dere da gjennom denne festivalen som det da på lørdagen, og bra at så mange villige til det, for dette vel noe som mange gjør på Duna, det å stille opp for dette arrangementet.
2: Dette Duna fra de aller fleste, og så har vi opplevd i år at folk har vært mer enn villige til å bidra, og det kanskje takket være hvordan arrangementet ble i fjor. Så det har ikke vært noen problemer å få tak i folk i år, og det setter vi pris på.
1: Så i fjor så gikk det bra for seg, for det var jo ikke sant debuten da for en sånn festival og sånt, men det gikk fint for seg i fjor.
2: Det gikk veldig fint for seg. Ingen negative hendelser som vi har fått tilbakemeldinger om, så vi satser på det samme i år.
1: Da håper vi på det at det blir like bra da. Så. Men Pål Inge, du må jo fortelle litt om hvordan blir programmet da for lørdag 30.
2: Det et tettpakket program. Det skjer noe på scenen så å si fra klokka 11 til klokka 6 om kvelden. Det lagt inn et par scenepauser. Det måtte vi rett og slett gjøre for at folk skal få tid til å besøke alt som finnes av stands og aktiviteter rundt på området. Så her det over 35 lag og foreninger som stiller med stand. Så her vil det være noe å gjøre gjennom hele dagen.
1: Så bra. Men litt mer sånn konkret da, hva skjer på scenen? Hvem som skal bidra på festivalen?
2: Vi har en lokal DJ, DJ DSP, som skal spille gjennom alle scenepauser. Vi har Thea Moen, lokal jente, som har gått skole i Liverpool, som skal opptre. Vi har en artist som heter Jonas Marcello. Vi har et ungdomsband som har utspring fra UKM, som heter Blåveis. Vi har to lokale ungdommer som skal opptre. Og vi har en dansegruppe fra kulturskolen som skal danse. Og så har vi hovedartistene, eller kanskje de trekkplasterne, Knivblad, Madeleine og Sweet Boys. Og så skal vi også invitere Sparebankstiftelsen opp på scenen som har med seg noen overraskelser.
1: Det høres jo veldig bra ut, og du nevnte også Madeleine, hun har jo kommet inn på de siste årene, hun fra Uvdal i Buskerud, og har jo også blitt en veldig stor artist sånn her nasjonalt de siste årene egentlig, så hun jo en av de hotte nå.
2: Ja, absolutt. Karrieren hennes ser ut til å virkelig ha skutt fart. Og så må jeg jo bare påpeke at selv om det heter Ungdomsfestivalen, så jo dette en festival for alle. Det for barn og ungdom, det for familier, og det for besteforeldre. Og mange av de som hører på kanskje oppvokst med Modemessa, og hvis du har gode minner fra Modemessa, så vil jeg absolutt anbefale å ta en flink Ungdomsfestival til helgen.
1: Så her ingen aldersgrense, så man må ikke føle at man utenfor om man bikka 30.
2: Ingen aldersgrenser. Det gratis mat og drikke til alle barn og ungdom. Det gratis kaffe til alle voksne. Så her tror jeg det mange som skal kunne kose seg.
1: Og sikkerheten den på plass også, hvis det skulle skje noe?
2: Sikkerheten på plass. Vi har leid inn vektere.
1: Det høres bra ut. Men hvordan det med påmelding og sånn, eventuelt, og billett og sånt som man kan kjøpe på forhånd, eller er det ved døra?
2: Ingen billettsalg. Her det bare å møte opp og passere inn porten. Man får et bånd i inngangsporten, men det slipper man å betale for. Det kun for at vi skal ha sånn delvis oversikt over hvor mange som innom festivalen.
1: Så bra, så dette helt gratis det også?
2: Dette helt gratis på alt og alle.
1: Ikke dårlig. Ja, men da får vi håpe at det blir en veldig fin avslutning på mai i hvert fall, og med en ungdomsfestival lørdag 30. mai da, på Åmot stadion, for det var jo også på samme sted i fjor også, så. Men tidspunktet?
2: Hva tar du nå?
1: Tidspunktet, når starter det?
2: Tidspunktet klokka 11 til klokka 6, førstkommende lørdag 30. mai.
1: Ja. Så bra. Nei, men da gjenstår det egentlig bare å få ønske dere lykke til med ungdomsfestivalen nok en gang. Så vi håper at det sies vel tredje gangen, da kan man kalle det en tradisjon. Så da får vi håpe at det også kan gjenta seg neste år, og at det kan være en festival som har kommet for å bli.
2: Vi krysser fingrene, og så det opp til ungdom å si hva de ønsker skal skje i bygda. Jeg oppfordrer alle barn og ungdom som hører på, rop høyt og tydelig om hva dere ønsker i Modum kommune.
1: Det er viktig, så er det viktig å si sin mening, også for å få sånn at dere også får litt tilbakemelding også, eventuelt også fra foresatte også, hvis det noe de har hørt fra sine ja, respektive unger også, så er det greit å eventuelt si det den veien også.
2: Absolutt.
1: Nei, men da får jeg bare ønske dere lykke til med ungdomsfestivalen også på Åmål stadion og førstkommende lørdag, så får jeg takke deg så mye for praten ungdomsleder i Modum kommune, det Pål Inge Ryen. Takk skal du ha.
2: Takk,
1: Og takk skal du ha. Da kan vi avslutte med en sang med Madeleine og danse som vi gjorde.

0: Tre personer omkom i en møtelykke mellom en bil og et vogntog på Riksvei 3 på Tynset i morgentimen i dag. Alle de tre satt i personbilen, mens føreren av vogntoget ikke skal ha kommet fysisk til skade. Politiet holder på med identifisering av de omkomne og varsling av pårørende. Riksvei 3 er stengt på ulykkesstedet, opplyser politiet. Stortinget har vedtatt en ny integreringserklæring for nyankomne flyktninger og deres familiemedlemmer. Der fremheves det at arbeid og norskopplæring er nøkkelen til integrering. Vi skal være tydelige på hvilke regler og verdier som gjelder i Norge, sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng. Ordningen skal tre i kraft 1. januar 2027. Oslo universitetssykehus behandlet fredag nok en pasient med alvorlig øyeskade etter eksponering for laserlys. Overlege Ingar Stene Johansen sier at det nå er registrert 4 tilfeller der laser i skarpsynsområdet mistenkes som årsak. Øyeavdelingen oppfordrer all rust til å slå av laserne for å unngå enda flere med øyeskader. Verdens helseorganisasjon trapper opp koordinerte tiltak mot Ebola i Den demokratiske republikken Kongo og Uganda etter å ha fått 15 millioner euro fra EU. De sender nå ekspertteam og medisinsk utstyr, blant annet prøvetakingsutstyr. Midlene skal også brukes til beredskap og forebygging i nabolandene, skriver WHO i en pressemelding. Rundt 700 BI-studenter i Trondheim og Bergen må ta eksamen på nytt etter at samme eksamen ved en feil tirsdag ble levert til flere puljer, melder VG. Torsdag annullerte skolen prøvene og tilbyr ny eksamen 12. juni eller 19. august. BI beklager og sier feilen skyldes en menneskelig glipp og at de var nødt til å annullere eksamenene. En dommer har bestemt at president Donald Trumps navn skal fjernes fra Kennedy Center for Performing Arts i Washington. Retten slår fast at senteret ikke kan omdøpes uten vedtak fra Kongressen. Et Trump-oppnevnt styre stemte i desember i fjor enstemmig for navneendringen. Nå gir dommeren senteret 2 uker på å fjerne Trump fra navnet. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giroen for den frivillige lytterstøtta er nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midt-Buskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio i Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum, som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det var altså nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke I VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

Howdy! Ja, nå det klart for Country Expressen her på Radio Modum. Country Expressen hører du hver lørdag klokka 14.05, med reprise søndag kveld klokka 21. Og fikk du ikke med deg reprisen, ja, da kan du sannelig med høre en ny reprise onsdag klokka 09.05. Hjertelig velkommen til Country Expressen med Per Arild Andersen som programleder. Og det jo meg da. Så jeg håper vi hørs i Country Expressen her på Radio Modum.

Nå lytter du til programmet Ukas tilbakeblikk. Hva har hendt i Midtfylket? Her får du høre en oppsummering av hva vi har sendt av innslag og intervjuer i programmet Lokalaktuelt og i god eftan Midtfylket gjennom hele uka fra mandag til fredag. Så du lytter til programmet Ukas tilbakeblikk. Hva har hendt i Midtfylket? Har du gått glipp av noe i løpet av uka, så få med deg det her i dette programmet.

0: I morgen på lørdag den 30. mai så er det flere ting som skjer på og mot stadion. Det er jo det som først skjer, det er jo ungdomsfestivalen, men utover kvelden så er det Modum Live som man kan bli med på der, og så foregår det flere ting som det skal handle om. Og det som er, det er Modum Live, som arrangeres av Adventure AS. Det er et firma som driver med utleie av diverse utstyr, og det er de som står som har ansvaret for Modum Live. Og nå har jeg med meg en av de som er med der, det er Nils Einar Hervik på telefon. Og ja, nå i morgen så er det Modum Live også, i, som foregår da på kveldstid, et eget arrangement etter ungdomsfestivalen. Og da får du fortelle litt mer om, Nils Einar, opplegget rundt Modum Live, og hvem dere i Adventure AS er.
1: Ja, du, det kan jeg gjøre, vet du. Vi i Adventure AS, vi er jo en lokal gjeng på tre stykker som har startet et eget firma her i Modum. Hvor vi driver litt med primært egentlig utleie av LED-skjermer, da, litt store LED-skjermer til event og arrangementer, alt fra konfirmasjoner til enten er i på en måte hoppbakken eller ja, alt mulig slags tilstellinger som trenger stor rigg da, med stor skjerm. Så det er liksom primærgeskjeften vår, og så er vi jo musikanter alle mann og er veldig glad i musikk og spiller selv. Og så synes vi at det skal skje litt i bygda, da. Så vi tenkte at pokker eller, vi må dra i gang en liten festival. Så da begynte vi å planlegge det, og det har da resultert i at det ble Modum Live, som skal skje i morgen kveld.
0: Så bra, og ja, hvor lenge har planene vært der, frem til det nå er en realitet da, i morgen?
1: Ja, du, vi begynte vel egentlig litt sånn smått med noen tanker og ideer rett etter jul, egentlig. Og så har det jo, selv om det er to vidt forskjellige arrangementer i forhold til ungdomsfestivalen på dagtid, så har det vært en sinnssykt god dialog og et samarbeid med Modum kommune i forhold til at vi gjør hverandre litt gode med bruk og lån av utstyr og at alle fasiliteter på en måte allerede er satt opp og sånne ting, så gjorde det litt enklere for oss å dra i gang et stort arrangement på kveldstid, da. Og det er veldig ålreit, og så er det mange som vi prater med som mener at det burde skje litt mer i Modum, og at det skal komme litt mer tilstellinger. Og da tenkte jeg at da må vi prøve. Så der er vi nå, altså. Det har vært mye planlegging, da. Det har det vært.
0: Ja, det vil jeg tro, for å få i gang et sånt arrangement. Mye logistikk og mye som skal på plass, og dette med artistene som kommer, og så det er jo klart det er jo en del ting yeah. som må på plass. Og, men det er jo tre stykker, skjønner jeg, som er med i Adventure-selskapet, og som også skal spille også selv.
1: Ja, det er helt riktig. Vi spiller også da i coverbandet The Hit Revivers. Mm. Så der skal vi spille både gamle og nye slagere fra opp gjennom tiden, da, helt fra 70-tallet og fremover. Det er litt viktig å få fram at dette her er jo ikke noe arrangement bare for de unge. Her er det veldig, veldig bra fart og flyt og noe man kan kjenne igjen. Om man både er 60 og 70 pluss også, så skal man ikke være redd for å være for gammel, altså.
0: Nei, det er bra. Men hvem er som er bak Venture, da? For å få gitt litt kredit til de andre karrene som du har med deg.
1: Ja, du, det er jo meg, og så er det Bjørn Formodalen, som også er en lokal sjel. Og så er det Sverre B. Lund, som er fra Lier. Mm. Så det er den harde kjerna der.
0: Ja. Mm. Nei, men så bra. Da er dere også en av de som skal delta selv. Men ja. Som jeg skjønner, så er det jo da, for å ikke forveksle, det er jo liksom ungdomsfestivalen, det er jo et eget arrangement først da, og så kommer dere da på kveldstid, for det andre er jo tidligere på dagen, og så kommer dere da, ja. Men det overlapper hverandre ganske bra vel, med de to?
1: Ja, de avslutter jo rundt klokka 6 på dagen, og så gjør vi en omrigg og gjerder inn litt mer områder og så videre, og så blir det da et lukket arrangement med 18-årsgrense fra klokka 7:45. Så det er et par timer imellom der hvor vi gjør en god jobb, og så er det på en måte stengt for de under 18. Da. Da må man ha billett, og det kan også kjøpes i døra.
0: Ja, nettopp. Mm. Mm. Så her er det ikke noe forhåndspåmelding, her kjøper man rett og slett når man kommer?
1: Man kan kjøpe når man kommer, men det er også veldig ålreit å kjøpe på forhånd, så det ligger inne på enten på Facebook eller på modumlive.no, så finner man lett en link til Hopla, da, som er det billettsystemet man bruker. Så kan man enkelt betale på nett, da.
0: Ja.
1: Veldig enkelt.
0: Så dere har rett og slett fått dere en egen hjemmeside også. Det har jo, ja, så det ikke dårlig idé på et arrangement at dere også har det på plass. Så det,
1: absolutt.
0: Det rett, ja.
1: Ja, alt på stell, håper vi. Så vi får telle opp på slutten av dagen I morgen og se om vi har klart å huske på alt vi skal. Og det går I ett akkurat disse dagene her nå, så da...
0: Det går I 100, ja. Og du vel I gang med det allerede nå vel, med å forberede? Og, ja.
1: Det helt riktig. Vi faktisk midt I... Det var bra du ringte nå, for da fikk jeg en liten pause fra litt bæring her, så det er nok noe som skjer I hele dag og hele morgen, tror jeg. Så det bra.
0: Da tenker jeg blir sliten når dagen om I morgen.
1: Det helt riktig. Det helt klart.
0: Men du må jo fortelle litt, Nils Einar, hvem som kommer da på Modum Live.
1: Ja, du, vi har jo da så heldige at vi klarte å få skrapet sammen på en måte fire artister som skal fylle hele kvelden, og det som veldig viktig for oss, I og med at det heter Modum Live, det jo det at det skal være livemusikk hele kvelden. Så vi har jo først og fremst Ole Hartz, som også en lokal sjel som veldig mange kjenner til. Han spiller ikke med fullt band, men han spiller som trubadur. Det vil si bare med kassegitar, og han kommer til å spille veldig mye allsanglåter som folk kjenner til. Veldig mye norskt materiale fra han. Og han vil jo spille mellom alle artistene som kommer ut av kvelden, så han fyller på en måte hele kvelden når det blir et omrigg på scenen og sånn. Og så har vi jo første bandet ut, Skuterud Trio. Det et lokalt band som spiller originale låter. Veldig sånn bluesrock type musikk. Etter dem så kommer det da en ung og lovende, også lokal artist, men som går på Lipa I Liverpool, på Paul McCartney-skolen, som heter Thea. Hun fra Geithus. Hun skal da spille midt I bolken. Og til slutt da så kommer The Hit Drivers, som jeg selv spiller I, og forhåpentligvis drar opp allsangfaktoren enda litt mer med godt kjente låter da. Og da, etter det, så tror jeg det så sent at da tror jeg de fleste begynner å vandre hjemover etter hvert, da.
0: Ja, men det blir bra. Da blir det fra tidlig da til så her, eller som alle generasjoner som har noen finere noe de kan like da I løpet av lørdagen, da. Først da får de litt mer familievennlig den første delen av dagen, og så kan heller de litt mer voksne da, som I hvert fall over 18 år, delta på det som resten av kvelden.
1: Helt riktig. Det og det ser ut som vi har været med oss, så det var kanskje den mest spennende faktoren. Men nå ser det veldig, veldig bra ut. Da det godt drikke, veldig mye god mat. Vi har med oss pizzabakeren, og bakt potetvogna med. Ja. Det og vi har Røde Kors og ordentlig med vakter, og så det ordentlig opplegg rundt hele strukturen da.
0: Nei, men så bra. Da altså fra 7:45 åpnes dørene, og hvor lenge det dere da? Ja, dere holder ute de senere nattetimene da?
1: Ja, da klokka 1:00 så jo stengetid, holdt jeg på det sånn sett. Så da avsluttes arrangementet også, men sånn cirka fra 7:45 til 1:00 da. Da blir det full fres.
0: Da blir det full fres, ja.
1: Ja. Så oppnår det så mange som mulig til å komme, for dette blir moro, og blir det suksess, så blir det jo forhåpentligvis kanskje enda mer og enda større neste år.
0: Ja, for det har jo vært andre gangen nå som ungdomsfestivalen arrangeres I morgen, så det hadde vært moro om dere også får muligheten til å fortsette det arrangementet også, at det kan også bli videreført til neste
1: Absolutt.
0: År også.
1: Absolutt. Så det hadde vært veldig, veldig moro.
0: Det blir en tradisjon etter hvert, for det litt dårlig at det skjer litt, ja, for det vel en del som husker igjen modemessa som var tidligere også, så det jo litt moro at det skjer litt noe lignende I hvert fall. Som
1: Det akkurat det. Det håper vi på, altså.
0: Ja, nei, men da det bare å sprede rundt, og så få folk til å komme av og støtte opp om de arrangementene, både ungdomsfestivalen også da med Modum Live som begynner da på...
1: Helt klart.
0: Ja.
1: Helt klart, ungdomsfestivalen også må sies, det blir et sinnssykt flott arrangement for hele familien, så og det gratis, så det bare å dukke opp, så det må folk ta turen på også. Det pleier å være superpopulært og masse folk, så det blir suksess.
0: Ja. Ja, men da får jeg bare ønske dere da, som står som arrangør, Adventure AS da, det selskapet som du med I, Nils Einar Hervik, og så lykke til med Modum Live.
1: Tusen hjertelig takk for det.
0: Og så tenkte jeg vi kunne varme opp litt her med, plukke fram en sang her med Ole Hartz, med Bygdefest, det jeg liker best, og Bygdefest blir vel absolutt, vil jeg tro, I morgen på
1: Mossadon. Det blir helt klart.
0: Ja.
1: Det satte vi på.
0: Ja, men takk for praten, Nils Einar Hervik.
1: Takk skal du
0: ha. Jo, bare det. Ha det godt.
1: Hei. Jeg skal på bygdefest. Jeg skal på bygdefest.

0: ta med en sak her som blant annet avisa Nasjonen skriver om på sine nettsider, men også Bygdeposten har også skrevet om den saken, for det er om at unge sjåfører i distriktet de tar større risiko. Unge sjåfører i distriktet står overfor høyere risiko i trafikken, viser en ny analyse fra Statens vegvesen. Unge menn fra distriktet er blant de mest risikoutsatte sjåførene, ifølge Statens vegvesen. Det skriver NRK. Guro Ranes, avdelingsdirektør for trafikksikkerhet i Statens vegvesen, mener det er to viktige forhold som spiller inn. Den ene er mangel på erfaring. Jo mer du øver, desto flinkere blir du bak rattet. Og det andre, og det gjelder særlig unge menn, er at når du er såpass ung, er ikke hjernen fullt utviklet, og det fører til at det er en del som tar unødvendig høy risiko. Hver femte person som døde i trafikken i 2025 var under 24 år, viser tall fra Statens vegvesen. Og risikoen er spesielt høy i distrikta, hvor lengre avstander og dårligere kollektivtilbud gjør bilkjøring nødvendig, og behovet for å kjøre er større der enn i byene, sier Guro Ranes. I tillegg er fartsgrensene høyere i distriktet enn i urbane strøk, og det gjør at ulykkene blir mer alvorlige i distrikta, forklarer Ranes også. Guro Ranes, som er avdelingsdirektør da for trafikksikkerhet i Statens vegvesen. Så det kommer også fram da i en ny analyse da, som Statens vegvesen har gjort da. Som de da forteller om at unge menn som kjører i distriktet har også større sjanser til å ta risiko enn og som det da har blitt vist da i denne analysen som sagt som har blitt gjort.
1: For all del, ikke svik. Radio Modum, hilsen Bondevik.
0: Skal vi ta med oss en sak her som Nettavisen skriver om på sine nettsider, Nettavisen Livsstil, og det handler om fattigdom, og nå slås det alarm. Familiefattigdommen øker, står det. En ny UNICEF-rapport viser at pilene peker feil vei for norske barnefamilier. Barnefattigdommen fortsetter nemlig å øke. I rapporten iReport Card 20, Unequal Chances, Children and Economic Inequality, så har UNICEF sett på hvordan barns livsvilkår påvirkes av økonomisk ulikhet, og utgangspunktet er 44 OECD-land, alle høy- eller mellominntektsland. Tall NTB har fått tilgang til viser at Norge enda ligger bra an, men har falt fra tredje til fjerde plass på lista som viser landene i undersøkelsen med lavest barnefattigdom. Danmark har fortsatt lavest andel som lever med barnefattigdom med 10,1%. Rapporten viser at Norge har hatt en økning. I perioden 2012-2022 så gikk fattigdomsandelen for barn opp fra 10,9-12,4%. Og fordi andelen i utgangspunktet var relativt lav, innebærer økningen en økning på 14% for Norge. Det er bekymringsfullt og bekrefter det vi allerede vet om at mange barnefamilier sliter økonomisk i Norge. Dette er blitt forsterket av dyrtida og går ut over livskvaliteten og muligheten for mange barn, sier generalsekretær Maria Grenberg Bergheim i UNICEF Norge. Rapporten tar for seg hvordan familiers inntekt påvirker alle deler av et barns liv. Inntekten er avgjørende for bolig, kosthold, helse, fritidsaktiviteter og skoleresultater. Det medfører at barn får ulike utgangspunkt allerede tidlig i livet. Barn som vokser opp i familier med lav inntekt og lav utdanning har høyere risiko for alvorlig negativ utfall, særlig knyttet til helse, livstilfredshet og skoleprestasjoner. Generelt viser rapporten at barn i Norge generelt vokser opp med gode levekår. Vi skårer fortsatt relativt høyt på barns fysiske helse og ferdigheter i internasjonal sammenheng, men tall både som omhandler overvekt, selvmord og skoleresultatet viser at vi likevel ligger dårligere an enn flere andre nordiske land, påpeker UNICEF i en pressemelding. Danmark gjør det best av de nordiske landene I rapporten. Norge havner bak både Danmark og Island når det gjelder fysisk helse, som samlebetegnelsen for overvekt og barnedødelighet. Barn fra lavinntektsfamilier har høyere risiko for dårlig helse og overvekt. Økonomi og overvekt ser særlig ut til å henge sammen. Barn I økonomisk utsatte familier har dårligere tilgang til sunn mat og mer eksponert for billig og usunt kosthold. Samtidig peker Norge seg ut I oversikten som landet med aller lave sosial og økonomisk segregering I skolen. Dette betyr at elever I mindre grad sorteres I ulike skoler basert på bakgrunn. Også Island og Finland har lav grad av segregering. UNICEFs generalsekretær vil ha tiltak som kan styrke familier med lav økonomi. Vi vet at økning av barnetrygda virker, men vi mener myndighetene må vurdere en ytterligere økning. Nye funn viser at stadig flere barn I Norge bosted Løse. Her må politikerne på banen I boligpolitikken, sier Bergheim. Et annet grep de ønsker seg mer støtte til barns fritidsaktiviteter og høyere satser I NAV. Og selv med økte satser så viser UNICEF Norges og SIFOs rapport fra september 2025 at mange barnefamilier på sosialhjelp ikke klarer å dekke nødvendige behov, og igjen ser vi at enslige forsørgere særlig utsatt, sier Bergheim. Som det da står I denne saken. Og til slutt så kan vi ta med oss at UNICEF-rapporten da viser at barnefattigdommen I Norge økte fra 10,9 til 12,4% I perioden 2012 til 2022, og landet falt da til fjerde plass, det lå da på tredje plass. Økonomisk ulikhet påvirker også barns helse og muligheter, tross Norges generelt gode levekår. UNICEF etterlyser politisk innsats som økt barnetrygd og bedre boligpolitikk. Så UNICEF-rapporten også, den viser altså at pilene peker feil vei for norske barnefamilier, og barnefattigdommen fortsetter å øke, som de da har finnet I denne rapporten da, som blant annet nettavisen.no har skrevet om, som du kan lese om I den saken da, som de har publisert da på sin nettside.

0: Tolletaten, de går ut nå og advarer. De sier at det en gambling med livet, og det kan være livsfarlig. De ser helt ekte ut, men innholdet kan i verste fall ta livet av det. Nå advarer tolletaten etter nye beslag av falsk sprit. Denne saken den skriver Østlandsposten om på sine nettsider, men også bygdeposten.no har skrivet om denne saken. For det var under en rutinekontroll ved Ørje tollsted at årvåkne tollere stoppet en norskregistrert personbil. Inne i bilen fant de flere pappesker fylt med det som utga seg for å være merkevarebrennevin. Totalt ble det beslaglagt 246 liter sprit, men det var noe som ikke stemte, skriver Østlandsposten. Vi fikk raskt mistanke om at dette trolig ikke er originale varer, forklarer seksjonssjef Rune Orderud i tolletaten i en pressemelding. Selv om flaskene ved første øyekast kunne se profesjonelle ut, avslørte detaljene svindelen. Flaskene hadde ulik alkoholprosent, var dårlig merka og inneholdt forskjellige mengder væske. Likevel advarer Orderud om at det er nesten umulig for folk flest å skille falskneri fra ekte varer, ettersom kjennetegna og metodene bakmennene bruker endrer seg hele tida. Innholdet kan framstå som trygt, men realiteten er en helt annen. Kjøper du sprit fra ulovlige utsalgssteder, tar du en stor risiko. Du vet ikke hva du drikker, heller ikke eller hvordan det er produsert, understreker han. Og tolletaten har over flere år avdekket alt fra falske etiketter til originalflasker som er fylt med helt annet innhold, og i de mest alvorlige tilfellene inneholder væska da metanol. Og det er en gift som kan være dødelig selv i svært små doser. Og nå som russetida er i full gang, er bekymringen ekstra stor for at unge skal la seg friste av billig alkohol fra ulovlige selgere, og foreldre oppfordres til å ta en prat med barna som er russ, slik at de er bevisste på faren. Mange er nok fristet til å kjøpe alkohol fra ulovlige utsalgssteder fordi det er billigere, men å spare noen kroner er på ingen måte verdt å risikere eget liv og helse for, avslutter Orderud. Og saken er anmeldt til politiet, og prøver av beslaget er sendt til produsenten for endelig verifisering. Så det er altså tolletaten som nå advarer og sier at det er også en gambling med livet og kan være livsfarlig, og som de da sier med dette falske spriten som nå er i omløp, da, som de har nå gjort et nye beslag av. Det var spesielt på Ørje. Det var en rutinekontroll ved Ørje tollsted som at årvåkne tollere da stoppet en norsk registrert personbil. Ørje er jo da i Østfold. Det er jo grenseovergangen til blant annet Årgjeng og områdene der som en del nordmenn også reiser til, som er jo på den siden. Men uansett så kan du lese om saken også på Østlandsposten på sin nettside, men også bygdeposten.no har skrivet om denne saken.
1: Dette er din lokalradio, Radio Modum. Du hører den på FM-båndet i Modum på 106,3 og 101,8. I Sigdal 104,2 og i Krødsra 107,5. Radio Modum, din lokalradio.
0: Ta med en sak her som Norske Turistforening kommer, og TNT har nå kommet med noen ferske tall, og hva som er den nye turtrenden. For ferske tall viser at nesten 3 av 4 nordmenn har naturen nært hjemmet som sitt førstevalg når de skal på tur. Dette går hånd i hånd med DNTs nye satsing. Det er ikke tvil. Nærtur er den nye turtrenden. Dette er kanskje ikke turene som går viralt på sosiale medier, men det er turene som gir etterlengta naturopplevelser og påfyll som virkelig varer i hverdagen, sier Inge-Lise Blyve, generalsekretær i Norske Turistforening DNT. I en fersk opinionundersøkelse gjort av DNT svarer 74% av nordmenn at de vil gå tur i nærområdet sitt i 2026. I fjor så var tallet 48%. Det ikke rart i en hektisk hverdag. Gir naturene, nærturene et viktig pusterom for både huet og kroppen, og det noe av det enkleste du kan gjøre for egen helse, og det koster nesten ingenting, sier Blyverket. Hun tror mange kjenner at det ekstra viktig med det nære, trygge og tilgjengelige i en ellers urolig hverdag. I tillegg mener hun nærturen noe av det beste man kan gjøre for egen helse. Du kommer deg ut og får en pause i hverdagen, samtidig får du beveget kroppen uten at det krever mye tid eller planlegging. Invitere med deg noen og del opplevelsen, og du gjør noe som gir mening der du bor. Det egentlig hele oppskriften på god helse, både fysisk og psykisk, og gjøre noe aktivt, gjøre noe sammen og gjøre noe meningsfullt, sier Blyverket. I 2025 så var første gang en nærtur kom med på topplista for årets turfavoritter med rundturen til da Bjørnsjøhelvete i Oslomarka. Og i dag så finnes det over 4000 nærturmål på UT. Siden høsten 2025 så har DNT og Norsk Tipping samarbeidet om å synliggjøre enda flere turmuligheter nært der folk bor, med egne sjekk-ut-skilt på turmålet og turforslag da på UT. Og det jo da denne appen da som man kan bruke. Og vi nærmer oss over 100 skilta nærturmål, og det vil bli mange flere i løpet av de neste månedene. Man kan nesten kalle det Norges største nærturdugnad, sier DNTs generalsekretær. Med sjekk ut i UT-appen så kan du samle på turmål og hytter over hele Norge. Du kan samle fritt eller delta i nasjonale og lokale konkurranser. Sjekk ut skilta minner turgåerne på å registrere besøket sitt. Sjekk ut har i dag over 2,4 millioner registreringer. Og Sjekk ut har hatt en voldsom økning de siste årene, og mange har blitt veldig glad i funksjonen. Vi ser at flere bruker Sjekk ut som sin digitale turdagbok, som vi veldig glad for. Og nå venter vi spent på hvem som sjekker ut som nummer 3 millioner, sier Blyverket. Og gjennom samarbeidet med DNT så kan vi bidra til at flere kommer seg ut i aktivitet og opplever naturen og kjenner på mestring og fellesskap. DNT har skapt et lavterskelkonsept som inspirerer folk i alle aldre til å komme seg ut på tur i hverdagen. Det både naturlig og meningsfullt for Norsk Tipping å være en stolt partner for Sjekk ut, sier administrerende direktør i Norsk Tipping, Trond Bentestuen. Og dette nytt i UT-appen, for UT-appen den fikk en stor oppgradering våren 2026, og i den nye funksjonen så har det vært fokus på økt brukervennlighet og tilgjengelighet utenfor dekning. Og dette nytt eller endret, en kort oppsummert. Info i appen tilgjengelig selv når du på tur uten dekning. Så det nytt utseende, ny og utvidet kartfunksjonalitet, ny og mer stabil løsning for nedlastning av offline-kart, muligheter for å spore turene dine, mulighet for å lagre egne steder, egen fane for sjekk ut og engelsk språk på app-funksjoner. Og vi ser at ønsket og behovet for god og korrekt informasjon rundt turer stadig blir større, og i fjor så gikk både antall visninger og nye brukere på UT opp, sier DNTs generalsekretær. Så det den nye trenden altså, nærnaturen, det noe som mange sverger til oss som vil utforske litt mer da, naturen som i nærområdet der man bor. Så kanskje du kan teste ut ditt nærområde også nå i forbindelse med, for nå til uka så jo helseuka her i Modum, sånn at det jo flere forskjellige aktiviteter. Jeg hadde jo en prat her tidligere i uka med lederen i Modum Olag, altså Modum Orienteringslag, det jo Gottfred Rygg, for de arrangerer nemlig på onsdag nå i helseuka gratis kurs i kart og kompass, og da skal de også ut på tur der og bruke det litt nå i praktisk. Og så man kan lære seg litt om bruk av kart og kompass også. Så da får du også sjekke litt nær naturen også der med da, og være med på det kurset da som de arrangerer. Det var klokka 10 tror jeg det var inn på Furumo, som det da som Gottfred Rygg fortalte om da han var her I studio og snakket mer om akkurat det som skal skje den uka og den dagen I hvert fall på onsdag som de inviterte. Så da det også noe man kan være med på også nå I forbindelse med det som skal skje altså neste uke. Men denne saken I hvert fall fra DNT, altså Norske Turistforening, som de da forteller om I sin pressemelding.

0: Mer enn halvparten av norske barn og unge får ikke nok søvn, viser en studie fra Universitetet i Agder. Undersøkelsen omfatter drøyt 45 000 barn i alderen 10-12 år. Anbefalingen mellom 9 og 12 timer i døgnet, men bare litt over halvparten når dette målet. Forskere sier søvnvansker har økt siden 1980-tallet. Stortinget har vedtatt en ny integreringserklæring for nyankomne flyktninger og deres familiemedlemmer. Der fremheves det at arbeid og norskopplæring er nøkkelen til integrering. Vi skal være tydelige på hvilke regler og verdier som gjelder i Norge, sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng. Ordningen skal tre i kraft 1. januar 2027. Tre personer omkom i en møteulykke mellom en bil og et vogntog på Riksvei 3 på Tynset i morgentimen i dag. Alle de tre satt i personbilen, mens føreren av vogntoget ikke skal ha kommet fysisk til skade. Politiet holder på med identifisering av de omkomne og varsling av pårørende. Riksvei 3 er stengt på ulykkesstedet, opplyser politiet. Oslo universitetssykehus behandlet fredag nok en pasient med alvorlig øyeskade etter eksponering for laserlys. Overlege Ingar Stene Johansen sier at det nå er registrert 4 tilfeller der laser i skarpsynsområdet mistenkes som årsak. Øyeavdelingen oppfordrer all rust til å slå av laserne for å unngå enda flere med øyeskader. Verdens helseorganisasjon trapper opp koordinerte tiltak mot ebola i Den demokratiske republikken Kongo og Uganda etter å ha fått 15 millioner euro fra EU. De sender nå ekspertteam og medisinsk utstyr, blant annet prøvetakingsutstyr. Midlene skal også brukes til beredskap og forebygging i nabolandene, skriver WHO i en pressemelding. Birken endrer det historiske vektkravet for den tradisjonsrike birkensekken fra 3,5 til 2 kilo. Endringen skjer fordi moderne klær og sikkerhetsutstyr har blitt betydelig lettere, skriver Birken i en pressemelding. Sekken skal likevel fortsatt fungere som et viktig symbol på historien bak og brukes på turen over fjellet for å ivareta deltakernes sikkerhet. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio

Alt jeg vent ønsker deg velkommen til en unik countrykveld I Bærskaug Hallen I Drammen 14. november fra klokka 18 til klokka 01. En billett gir deg fire konserter med fire band og artister som noen av de mest spennende artistene innen country. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen kroner 590 og kroner 990 med taco-buffet. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. For billettbestilling, gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi I Bærskaughallen lørdag 14. november.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Frisklivssentralen i Modum er 30 år. Dette markeres i helseuka, første uka i juni. Vi markerer 30 år med fysisk aktivitet som medisin for å sette fokus på å være fysisk aktiv sammen med andre. Flere frivillige lag og foreninger, treningssenter og andre tilbyr gratis aktivitet og trening hele første uka i juni. Oversikt over det du kan gjøre finner du på modum.kommune.no. Søk opp Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka, altså gå inn på modum.kommune.no, søk på Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

Nå lytter du til programmet Ukas tilbakeblikk. Hva har hendt i Midtfylket? Her får du høre en oppsummering av hva vi har sendt av innslag og intervjuer i programmet Lokalaktuelt og i god eftan Midtfylke gjennom hele uka fra mandag til fredag. Så du lytter til programmet Ukas tilbakeblikk. Hva har hendt i Midtfylke? Har du gått glipp av noe i løpet av uka, så få med deg det her i dette programmet.

0: Radio Modum presenterer politirapporten.
1: Og vi ser på hva Sør-Øst politiet sitt har å melde om per denne fredags formiddagen. Og skal vi gå tilbake et døgn, og vi tar med oss, her står det Drammen Skotselv, men det er vel ikke helt riktig det. Det skal jo være egentlig Øvre Eiker, men politiet har i hvert fall skrevet Drammen Skotselv. Det står i hvert fall klokka 15.20, politiet rykker ut sammen med de andre nødetatene til sted i forbindelse med melding om trafikkulykke. Det skal være ett enslig kjøretøy med en person involvert, ikke meldt om alvorlig personskade. Klokka 15.35, når etatene er fremme på sted, bilen ligger ca. 50 meter ned en skråning, fører er fortsatt i bilen. Vår forståelse er at vedkommende ikke er fastklemt, men kommer seg ikke ut av bilen grunnet bilens plassering. Det jobbes med for frigjøring, og i forbindelse med arbeid på ulykkessted påvirker dette av trafikken på veien, og det er redusert framkommelighet. Så er det klokka 16.15, fører er frigjort fra kjøretøy og blir kjørt med ambulanse til traumemottak på Drammen sykehus. Politiet følger opp med å sikre nødvendige prøver av fører, da det er spor på sted som indikerer at bilføreren har kjørt. Også er klokka 16.33. I forbindelse med ulykka så har det blitt kjørt ned en strømstolpe, og det er flere husstander som er strømløse. E-verket jobber med å utbedre dette. Så kom det en ny oppdatering klokka 19.30. Bilen er berget og veien er åpnet, og politiet oppretter sak. Så skal vi til Krøsra og Ørgenvika klokka 01.40, melding om innbrudd i en konteiner, stjal to tromler med kobber. Politiet følger opp med åstedsundersøkelse og sak opprettes. Så er det Drammen og Unelsrudlinna klokka 20.20 står det, men det kommer til politiloggen klokka 02.18. Uparhatt fartskontroll i 60-sona på et klagested. Resultat 21 forenkla forelegg og 3 anmeldelser med førerkortbeslag. Høyeste målt hastighet var 87 km i timen. Så er det Drammen og Fjellsveien, står klokka 21.50, men den kommer til politiloggen 02.20. UPA har hatt fartskontroll i 50-sona på et klagested, og resultat 5 forenkla forelegg og 2 anmeldelser med førerkortbeslag. Høyeste målt hastighet var 101 km i timen. Så skal vi på morgenen i dag, Drammen og Kleivene klokka 06.17, melding om tyveri av bil, stjert for kort tid siden og blei stjert da den sto på tomgang, og bilsjåføren var kun borte et øyeblikk og dreier seg om en 2013-modell sølvfarga BMW 320D, en X-Drive med registreringsnummer RK63768, altså RK63768, og forholdet anmeldes. Så er det videre til Lier og E18 klokka 05.57. Politiet er på sted etter melding om et trafikkduell i nordgående løp like ved Liertoppen. Trafikken går greit forbi ulykkessted. De involverte er oppegående, og men en av sjåførene har litt smerter i ryggen, og ambulanse er på vei. 06.36, ambulanse og bilbeger er fremme på sted. Ambulansepersonell tilser de involverte, og politiet undersøker hendelsesforløpet, og dreier seg om påkjørsel bakfra. To biler er involvert, en kvinne i 50-årene har fått status som mistenkt, og sak opprettes. Så er det 06.52, når etatene er ferdig på sted, og det er besluttet førerkortbeslag. Så er det siste meldingen til Drammen 08.35, det er finnet en død person utendørs på Gullskogen. Politiet har sperret området for å hindre innsyn og for å utføre åstedsundersøkelse. Kriminalteknisk skal ta åstedet, og personen er identifisert, og varsling av pårørende pågår. Politiet har flere hypoteser. Per nå kan det se ut som en villa handling og selvdrap, og vitner blir ivaretatt av helse. 11.07, politiet er ferdig med åstedsundersøkelser, og området er frigitt. Og så kom det en melding klokka 11.47, pårørende til avdøde er nå varslet. Så det er det som Sør-Øst politidistrikt melder om da i sin politilov nå det siste døgnet denne fredag.
2: Radio Modum ønsker deg en riktig god dag.
1: Denne fredagen så er det noe som kalles fotballtrøyefredag. Det er en ting jeg går til Barnekreftforeningen. Vi skal ta med en sak her som Ringerikes Blad skriver om på sine nettsider på ringblad.no. Og der de oppfordrer nå alle til å bli med. Har du sett mange med fotballtrøye på seg I dag? Det ikke nødvendigvis fordi de så interessert I fotball, men fordi det fotballtrøye fredag. Flere lokale bedrifter har I dag på seg fotballtrøye på jobb. På Rema 1000 på Vik, altså I Hole, så har Jon Erik Rogne satt I gang en innsamling. Jeg gir en sum til barnekreftforeningen per ansatt som møter I fotballtrøy da, sier kjøpmannen. Og han ble klar over fenomenet I fjor, men da var det for sent å sette I gang noe. Derfor planla jeg å gjøre det I år, og var litt mer føre var. Jeg synes det fint å være med på dette, som en viktig sak, sier han til Ringerikes Blad. Fredag morgen så la de ut bilder på sin Facebook-side. Jeg oppfordrer alle til å vipse et bidrag, vips 100 kroner eller valgfritt beløp til 4422, skriver kjøpmannen på butikkens Facebook-side. Og det tydelig at de mange fotballtrøyene vekker oppmerksomhet, både fra dem som kjenner til fenomenet fra før, og fra nysgjerrige kunder som lurer på hva som skjer. Mange spør oss, og mange har også på egen drakt, sier Rogne. Og I kveld så skal han på fotballkamp på Aka Arena sammen med et par gode kollegaer. Og litt om hva fotballtrøyefredag Fotballtrøyefredag en årlig landsomfattende kampanje og innsamlingsaksjon. Barnekreftforeningen står bak initiativet. Det en bestemt fredag I mai oppfordres privatpersoner, skoleklasser, barnehager og bedrifter over hele landet til å gå med favorittfotballtrøya si på jobb eller skole. Aksjonen handler om å vise støtte til barn og unge som rammet av kreft, spreg kunnskap og ikke minst samle inn penger. Pengene som samles inn via VIPS eller bedriftsbidrag går uavkortet til livsviktig forskning på barnekreft og støtte til de rammede familiene. Og tanken at uansett hvilket lag drakta de tilhører til vanlig, så vi alle på samme lag I kampen mot barnekreft, og vi tar på oss trøya for dem som ikke kan. Et sterkt symbol under aksjonen trøye nummer 10. Siden statistikken viste at 9 av 10 barn overlever kreft I dag, symboliserer drakt nummer 10 det tiende barnet. Den spilleren som mangler på laget og som ikke overlevde. Så det det som kan sies om fotballtrøye fredag da, som I dag. Så det mulig å støtte opp om det gode formålet som blant annet gjengen da på Rema 1000 på Vik I Hole, som jobber I fotballtrøyer for å gi oppmerksomhet til en god sak. Og de som var avbildet her I denne saken, det Jostein, Marianne, Osaka, Jon Erik og Alexandra, Sigve og Olav, som nettopp har gjort det da, å ta på seg fotballtrøya si nå på jobb I dag. I anledning fotballtrøyfredag, der inntektene går altså til Barnekreftforeningen. Og det mulig å vipse et bidrag. Du kan vipse, som det da nevnt, 100 kroner eller et valgfritt beløp til nummer 4422. Da støtter opp om Barnekreftforeningen og det arbeidet da. Så den saken den kan du lese om på ringblad.no også, som de skriver om på nettopp sine nettsider I dag, som du da kan som sagt lese om I denne saken også. I forbindelse med fotballtrøyefredag, som arrangeres også hvert år I mai.

Det skal handle om laserulykka. En russ som ble treffet av laser. Det en sak her som ble skrevet om, blant annet dagblad.no. Det advares nå mot laser, og det farlig. En russ mistet synet etter å ha blitt lyst i øyet av en laser på et russetreff natt 17. mai, og politiet etterforsker saken. Og en russ mistet natt til 17. mai synet etter å ha blitt lyst i øyet av en laser, ifølge Espen Ringvold, avdelingssjef og overlege ved øyeavdelingen ved Sørlandet sykehus. Og natt til 17. mai sto russen ute på en plass hvor noen russebusser feiret. Da sveipet det et laserlys så vidt forbi han, og da ble det svart med en gang, sier Ringvold til Dagblad. Laseren har gjort at russen har mistet skarpsynet, selv om sidesynet fungerer, og dette betyr i praksis at han blind, ifølge overlegen. Det farlig, og vi bekymret for å få inn flere russ som blinde, sier Ringvold, som omtaler det som et nasjonalt problem. Laseren russen ble utsatt for hadde en styrke som overstiger det som anses som trygt, noe som kan føre til alvorlige brandskader. Det foreløpig ukjent hvem som eier laseren, eller hva slags laser det snakk om. Laseren skal ikke ha tilhørt russen selv, ifølge NRK, som også har omtalt saken. Overlegen mener at faren ved laser underkommunisert. Problemet at man kjøper laser som ikke standardklassifisert, og som mye sterkere enn man tror. Og vi vet ikke hvor denne russebussen har kjøpt laseren, men jeg tviler på at den kjøpt i en butikk, sier han. Russen nå innlagt ved øyeavdelingen til Sørlandet sykehus, som i Arendal. Og politiet bekrefter til NTB at de etterforsker saken, og det opprettet en sak, bekrefter operasjonsleder Vegard Hein i Agder politidistrikt. Også Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, DSA, advarer om bruk av laser. Dette ikke noe russen bør drive med. Bruk av lasere til lysshow krever både kunnskap og grundige risikovurderinger. Uten dette kan konsekvensene bli alvorlige, sier seksjonssjef Bård Olsen i DSA i en pressemelding. I pressemeldingen så heter det at stadig mer avanserte lysshow brukes blant russen, og det lett å få tak i sterke lasere på internett. Selv korte eksponeringer for sterke lasere kan være nok til å gi skade på øya. Og øyeskader kan oppstå etter svært kort eksponeringstid dersom sterke laserstråler treffer øyet direkte eller via refleksjoner. Og skadene kan være permanente, og lasere kan også føre til brannskade på huden, og de kraftigste laserne kan være brandfarlige. Og sterke lasere kan dessuten nå svært langt og dermed forstyrre eller utgjøre en fare for personer langt utenfor området der laseren brukes. Særlig alvorlig risikoen for blending av sjåfører eller piloter. Og det lett å få tak i sterke lasere på internett som ikke i samsvar med gjeldende laserstandard. Slike lasere ulovlig å bruke i Norge. Alle lasere som brukes i Norge skal være en samsvar med laserstandarden EN60825-1, altså EN60825-1. Og når man kjøper laserutstyr på nett, så kan det være usikkert hvor sterke lasere faktisk og om de oppfyller kravene, sier Olsen. Så det står det her om da på dagblad.no. Som de nå frykter at det flere russ så kan bli blinde hvis det flere av disse typer laserne da som i omløp. Så kan vi ta med en sak her også som NRK Sørlandet skriver om også. Det en russ som ble blind etter laser, og nå advares det nå også mot ryktespredning. Russen i Agder dypt berørt etter at en russ fra Kristiansand ble blind på et øye på et russetreff natt 17. mai, og politiet tatt beslag i en russebuss. Og etter hendelsen så har det på sosiale medier blitt spredt bilder og navn på forskjellige russebusser som kan ha vært involvert i hendelsen, og Anna Magdalena Mosby, som leder for russen i Østre Agder, hvor hendelsen fant sted, og Mosby advarer mot at det spres urektige navn og bilder. Vi håper det ikke blir spredt falske rykter om hvem som har skyld. Og russen stiller også nå spørsmål om hvordan dette kunne skje. Vi har stor tiltro til at

0: våre leverandører leverer trygge lys, og Mosby forteller at russen har forskjellige leverandører og ønsker ikke å utlevere leverandørene. Det er nå viktig at all russ tar ansvar. Det eneste vi ønsker er at det skal være trygt å være russ. Og Thea Roshan er russepresident ved Sam Eide videregående skole i Arendal. Og hun sier hele miljøet er dypt berørt av det som har skjedd, og vi er veldig preget. Vi tenker på russen som er skadd, og de berørte, og de pårørende, og det er en veldig kjip hendelse. Roshan sier bussene nå går gjennom utstyret, og det kommer til å bli fulgt opp, og bussene har allerede begynt å gjøre endringer på laserne på bussen, og ifølge Roshan så har mange av russegruppene laser som skal være lovlige. Og jeg tror alle kommer til å ta en ekstra sjekk nå, når lys og andre ting skal monteres, sørg for at det blir gjort profesjonelt. Sjekk at det er godkjent i Norge. Politiet har tatt beslag i russebussen med utstyr og gjør nå undersøkelse med hensyn til lasere som er benyttet. Det vil bli gjennomført avhør av involverte, og foreløpig har ingen status som sikta i saken som etterforskes som uaktsom forvoldelse av betydelig skade, sier politiadvokat i Agder politidistrikt Hanna Hurv Nilsen. Det er foreløpig uklart om ulykka skal ha skjedd i forbindelse med den beslaglagte bussen, eller om laserskaden kom fra et annet sted. Nilsen oppfordrer alle som har lasere på russebiler og busser om å kontrollere at disse tilfredsstiller de krav som stilles til slike lasere. Det er garantert kjøpt som en laser som skal gi kult lys, og så vet en ikke at konsekvensen er at folk kan bli blinde av den. Det sier overlege ved øyeavdelingen ved Sørlandet sykehus, Espen Ringvold, og han behandlet russen som ble skadet natt 17. mai. Laseren har gjort at russen har mistet skarpsynet, selv om sidesynet fungerer, og Ringvold sier dette betyr at han er blind på et øye. Vi vet ikke helt hvor denne laseren er. I verste fall er det flere russ som kommer til å miste synet på grunn av denne laseren. Russen må være klar over at det finnes laser i deres miljø som gjør at folk kan bli blinde, sa han til NRK mandag. Det er ifølge Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, DSA, lett å få tak i sterke lasere på internett som ikke er i samsvar med Iran laserstandard. Alle laser som brukes i Norge skal være i samsvar med laserstandarden også, EN6825-1. Og når man kjøper laserutstyr på nett, så kan det være usikkert hvor sterke laserne faktisk er, og om de oppfyller kravene, sier seksjonssjef Bård Olsen i DSA. Den som bruker laser eller andre sterke lyskilder har ansvar for å sette seg inn i regelverket, gjøre risikovurderinger og gjennomføre nødvendige tiltak for å hindre at mennesket blir skadet, understreker Olsen. Dette skriver også nrk.no Sørlandet på sine nettsider, som du kan lese mer om der, om som nå advares mot ryktespredning nå etter, og der har gått ut med navn på russebusser og hvem som den laseren kan stamme fra. Og så saken da som jeg også tok med da, om det nå advares da etter at russ ble blind av laser, som du kan lese om på dagblad.no.
1: Den beste radioen.
0: I går torsdag kveld så var det jo en egen pressekonferanse der landslagstrener for herrelandslaget i fotball også, Ståle Solbakken, han skulle da presentere de fotballspillene som har tatt ut til fotball-VM, og dette ble gjort på Ståle Solbakken sitt hjemsted, nemlig Grue i Innlandet fylke, oppå i Solør. Og en sak her som TV2.no publiserer her, som de skriver om, så har disse dette VM-uttaket skapt reaksjonen, og reaksjonene de hagler, står det, etter VM-uttaket. Og litt om hvem som er tatt ut skal du også få høre om her. For debutanter, overraskelser og stjernevrakinger, som det står, om da det historiske uttaket. Og disse spillerne skal representere Norge i landets første VM-deltakelse på 28 år. Og dette er VM-troppen. Målvaktene, det er Ørjan Nyland, som spiller opprinnelig fra Sevilla, Egil Selvik på Watford, og Sander Tangvik, som var spiller for Hamburg. Og de som er forsvarsspillerne som har tatt ut, det er Kristoffer Arjer på Brentford, så er det Leo Skiri Østegård fra Genoa, så er det Torbjørn Heggem fra Bologna, Sondre Langås fra Derby, Henrik Falkner fra Viking, Julian Ryrsson fra Borussia Dortmund, så det Markus Holmgren Pedersen fra Torino, og David Møller Wolfe fra Wolverhampton, og Fredrik Bjørkan fra Bodø Glimt. Så det midtbanespillerne som tatt ut, det Martin Ødegaard fra Arsenal, Sande Berge fra Fulham, Patrik Berg fra Bodø Glimt, Fredrik Aursnes fra Benfica, Christian Torstvedt fra Sassuolo, og Martin Thorsby fra Cremonese. Og så det de som på ving da, de vingene som tatt ut, det Andreas Skjeldrup fra Benfica, Antonio Nossa fra RB Leipzig, Oscar Bob fra Fulham, Jens Peter Hauge fra Bodø Glimt og Telo Åsgaard fra Rangers. Og spissene som tatt ut, det Erling Braut Haaland fra Manchester City, Alexander Sørloth fra Atletico Madrid og Jørgen Strand Larsen fra Crystal Palace. Og de som utelatt, det Aron Dønnum, Felix Horn Myhre, Slatko Tripic, Eivind Helland, Viljar Myra og Odin Bjørtuft. Aron Dønnum har vært en sentral spiller gjennom flere landslagssamlinger for Solbakken. Likevel så forstår TV2s fotballekspert Jam Amankwa valget. Han den spilleren som har vært i diskusjonen som har størst grunn til å være skuffet, men når valget falt ned på Hauge, som har 6 mål på 12 OCL-kamper, så har jeg ingen problem med å se hvorfor Solbakken har valgt som han gjorde. Flere forventet at Dønnum var blant de usikre i Solbakkens tropp. Det en stor overraskelse, men vi rapporterte tidligere i dag at han hadde en grunn til å være nervøs. Det sannsynligvis den tøffeste vurderingen Solbakken og teamet har gjort inn mot dette uttaket. TV2-ekspert Jesper Mathisen mener signalet har vært der en stund. Dønnum var jo ikke med sist. Det var jo et signal. Du kan ikke huske så mange øyeblikk hvor Dønnum har vært fenomenal for Norge. Han har vært en trygg og god mann for Ståle som han kan hive inn på, og som også har vært en kar som har vært godt likt av gruppa, sier eksperten. Dønnum har også blitt omtalt som en av de viktige brikkene utenfor banen i det norske troppen. Og at i NRK-serien Vi skal til VM trekkes han fram av flere lagkammerater som en showman og entertainer. Og Amankwa tror likevel ikke at det skal være et problem. Selv om han en godt likt fyr i gruppa, så tror jeg det samholdet i gruppa unikt. Jeg tror de har nok spillere som kan bidra utenfor sosialt, sier eksperten. Og en som fikk plass Bodø-Glimts Jens Petter Hauge. Det gleder TV2-ekspert Jespen Mathisen, som mener han har gjort seg fortjent til plassen på flyet. Jeg synes det utrolig gøy og fortjent at Jens Petter Hauge får en plass i et VM. Dette har han vist for Bodø-Glimt ikke bare i Champions League, men sesong etter sesong. Og slik reagerer altså Antonia Nussa på direkten også, og jeg tenker wow, det en drøm i oppfyllelse, vi har kommet en lang vei, det helt utrolig. Med seg hadde han Andreas Skjeldrup, det stort for oss som har drømt om det her hele livet, sa han, og en av overraskelsene var Jens Petter Hauge. Til TV2 så var han naturlig nok en svært fornøyd herremann i Bodø. Det har vært en utrolig år for norske fotball, det blir fantastisk å være med på det her, reagerte han og fulgte opp igjen. Jeg tror man kan gange det med tid når det kommer til følelsene man har hatt med Bodø-Glimt. Og der Slatko Tripic sannsynligvis sitter hjemme i Stavanger og skuffet over at han ikke ble tatt ut, det kommer han likevel med en melding til sin lagkamerat på Instagram. Utrolig glad for at du skal representere klubben vår i VM. Så utrolig fortjent, stolt av deg kompis, skriver han etterfulgt av et blått hjerte. Og fra Italia så satt Morten Thorsby og fulgte nøye med. Til TV2 innrømmer han at han kjente på nervene og sette ord på følelsene. Jeg veldig letta og veldig glad. Jeg gleder meg veldig, sier Morten Thorsby til TV2, og han fortsetter: jeg har vært veldig nervøs, jeg har måttet si til meg selv at det bare fotball, men det har ikke funket helt, sier han. Og det var voldsomt både for prestasjon og ikke minst selve presentasjonen, som var helt rå med Hans Majestet Kongen, og den videoen der, den hadde jeg ikke sett komme, forteller landslagssjef Ståle Solbakken til TV2, og han var altså ikke klar over at det var Kongen som skulle presentere laget. På hjemmebane, bokstavelig talt, presenterer han landslagssjef Ståle Solbakken de 26 navna som skal representere de norske fargene i fotball-VM for første gang på 28 år. En stor dag for Solbakken, som leverte den endelige troppen til landslagets lagleder Are Hogstad klokka 12.30 onsdag, før en rekke intervjuer ventet. Senere på dagen så ble det dramatisk da landslagssjefen ble sendt til akutten på Ullevål sykehus. Og der noen av selvskrevet i troppen sitter andre og følger like spent med som resten av fedrelandet. Og det var voldsomt både for prestasjon og ikke minst selve presentasjonen som var helt rå med Hans Majestet Kongen. Og den videoen der, den hadde jeg ikke sett komme, forteller landslagssjef Ståle Solbakken til TV 2. Og han var altså ikke klar over at det var kongen som skulle presentere laget. På hjemmebane, bokstavlig talt, presenterer han landslagssjef Ståle Solbakken de 26 navna som skal representere de norske fargene i fotball-VM for første gang på 28 år. En stor dag for Solbakken, som leverte den endelige troppen til landslagets lagleder Are Hogstad klokka 12.30 onsdag, før en rekke intervjuer ventet. Senere på dagen så ble det dramatisk da landslagssjefen ble sendt til akutten på Ullevål sykehus. Og der noen av selvskrevet i troppen sitter andre og følger like spent med som resten av fedrelandet. Det som gjør vondt er at du må skuffe noen, men dette er toppidrett, og sånn er det. Noen har prestert bra over lang tid, og da er det sånn at noen må bli skuffet, sier Solbakken til TV 2 minutter før det braker løs. Og ingen av spillerne har fått beskjed på forhånd, uavhengig om de er med i troppen eller ikke før nå. Så det er nyheten der også, som TV2.no skriver om også på sine nettsider her, på, som man også da kan lese om da på TV2.no. Så da får vi bare til slutt få ønske guttene i herrelandslaget i fotball da lykke til i fotball-VM, som starter jo nå i juni. Og det her blir jo spennende å følge med. Første gangen Norge er med i et VM på 28 år. En sak som vi har mottatt ifra nytelse.no. De forteller at nordmenn er våryre, og sexleketøysalget eksploderer nå i mai. Nordmenn er kåte som aldri før. Sexleketøysalget eksploderer i mai, og nå flyr sexleketøy som slikkevibratorer, sugemaskiner og massasjestaver ut av nettbutikken nytelse.no. Folk er våryre, kåte og nysgjerrige akkurat nå, sier seksolog. Og våren har akkurat satt fart på sexleketøysalget. Nettbutikken nytelse.no melder om en kraftig salgsøkning i mai, og sexleketøy selger bedre enn noensinne. Vi merker veldig godt at nordmenn blir mer kåte, nysgjerrige og lekende nå våren kommer, og mai har vært helt enormt for oss, og salget går langt over all forventning, sier seksolog og pressesjef Maria K. Ebbestad. Blant bestsellerne finner man sexleketøy som slikkevibratorer, sugemaskiner og massasjestaver. Og folk vil ha sexleketøy som gir raske, intense orgasmer og mer spenning. Mange ønsker også å utforske sexleketøy alene før sommeren og feriesesongen setter inn, forteller Ebbestad. Sexologen mener det ikke er tilfeldig at sexleketøysalget skyter fart akkurat nå. Lysere dager, mer energi og mindre klær gjør definitivt noe med sexløsta hos folk. Mange føler seg mer kåte og mer åpne for å teste noe nytt og på denne tida av året, sier hun. Hun peker også på at sexleketøy i dag har blitt en naturlig del av sexlivet både for single og par. Tidligere handlet sexleketøy ofte om kun egen nytelse for kvinner, mens nå ser vi at veldig mange par bruker sexleketøy sammen for å få mer spenning og variasjon, og at salget av leketøy til menn har eksplodert, sier Ebbestad. Ifølge seksologen så er sexleketøy ikke bare gøy, det kan også være bra for både kropp og sinn. Orgasme frigjør dopamin, oksytocin og endorfiner som gjør oss gladere, mindre stressa og mer avslappet. Mange undervurderer faktisk hvor positiv effekt sexleketøy og orgasmer kan ha på humør og velvære, sier hun. Og med sommeren rett rundt hjørnet så tror hun sexleketøysalget bare vil fortsette å øke. Nordmenn er definitivt våryre i år, og det er ingen tvil om at det blir en svært seksuell sommer, smiler Ebbestad. Så det var også en sak ifra da nytelse.no, som forteller også at det er da nordmenn som våryre, og sexleketøysalget da eksploderer, og som de har merket et stor økning på nå denne måneden.

Smilet vi vil få frem vil nå deg rett hjem. Radio Modum gir deg lattehjørnet. Smilet vi vil få frem vil nå deg rett hjem. Radio Modum gir deg lattehjørnet.

Ja, vi skal få med oss en sketch her fra Hege Skøyen og Øyvind Blunk. De på et restaurantbesøk.

0: Ja, pokkerne er gjestene, men det har du gjøre. De har jo ingen rett til å stille spørsmål fra våre beslutninger. Så, skynd deg å betale noe, ellers blir det forsinkelsesavgift.
1: Forsinkelsesavgift?
0: Ja, ja, mens han og mor har rente. Ja, det ble det, hurra! Forsinkelsesavgiften er 15 kroner.
1: Åh, du store min, det var jo rasende billig.
0: Hyggelig at du synes påminnelsesavgiften er 45 kroner.
1: Hva? Påminnelsesavgift?
0: Jeg minner deg jo på, skynd deg å betale seg, det hørte du vel.
1: Jeg kan jo holde denne her selv, jeg, så det ikke blir en påminnelsesavgift til 45 kroner.
0: Andags purring er 60 kroner.
1: Ja vel. Kilometeravgift, er det for noe da?
0: Ja, du har vel lagt merke til hvordan jeg trasket og gått frem og tilbake her. I hele kveld, som en piska mus.
1: Ærlig talt, du, det får være grenser, vel.
0: Snakk ikke om grenser her, du er de dundre. Ja, jeg la meg ikke trakassere. Nå er jeg forbannet. Er du klar over det? Sitter her og gaffler i deg reisdufolet, og har ikke tanke på hva slags dyr du egentlig har fått i deg. Har du sett noen flotte reisdyr her? Åh, med disse nusselige klovene. Ja, har du tenkt på at oppe på Finnmarksvidda så ligger det kanskje to små reinsdyrunger alene, og vet faen ikke om mora deres er det. Mamma! Mamma! Hvor er du? Kom hjem opp! Så ligger mora deres nede i magen på deg, jeg skjønner ikke at du må sove om natta i gang.
1: Ærlig talt! Kan jeg få snakke med hovmesteren?
0: Nei! Han er på reinsdyrjakt.
1: Ja, da vil jeg gjerne snakke med noen andre her.
0: Kan få snakke med broren min, Lauritz.
1: Vil ingen rolle, jeg vil snakke.
0: Han er her for å hjelpe meg.
1: Ja, takk.
0: Stakkars gutt og vant.
1: Ja, kan jeg få snakke med han, vær så snill.
0: Jeg kunne gjerne fortalt deg, men jeg har ikke tid.
1: Nei, takk.
0: Stakkars Lauritz. Hallo, Lauritz! Hallo, Lauritz!

0: sangen Man on the Moon.
1: Det var ikke deg som var oppe der.
0: Og hvis det ikke meg denne gangen.
1: Ikke Chris Holsten heller som var oppe på månen.
0: Han også oppe på månen.
1: Og ikke undertegnet heller.
0: Ikke du heller.
1: Nei, ingen av oss på månen, men gruppa R.E.M. synger nettopp Man on the Moon da.
0: Det stemmer.
1: On the Moon, i hvert fall ikke Moon. Man on the Moon.
0: Og det jo en forkortelse egentlig da.
1: Ja, jeg husker ikke helt.
0: Jeg måtte jukse litt da. Ja. Jeg har hørt det før, men jeg hørte vel ikke. Jeg tenkte at det måtte jeg bare finne fram for å Rapid Eye Movement.
1: Stemmer det.
0: Hurtige øyebevegelser, hvis man kan oversette det til norsk da.
1: Det litt så,
0: litt av et navn på gruppen, Rapid Eye Movement, som det
1: ja. Jeg har hørt det før, og jeg satt og tenkte på, hva var det igjen? Jeg har ikke sjekket ut, men da har du gjort det.
0: Jeg gjorde det.
1: Hurtige
0: litt,
1: øyebevegelser, nå driver jeg med hurtige øyebevegelser i de studio, hvis noen ser meg da. Du ser meg. Nei, jeg skal ikke tulle. Men uansett, det var 21 riktige svar denne uka her.
0: Denne uka her.
1: Ja.
0: 16.
1: Gunnar Finsrud kan jeg gratulere denne gangen her. Han får et Coop gavekort som verdi 250 kroner. Så kjekt å ha det. Gratulerer til Gunnar Finsrud.
0: Da gratulerer han.
1: Ja.
0: Nei, men da har vi i hvert fall kommet oss gjennom trekninga på det. Og så er det nye muligheter igjen neste uke, så da er det bare å bli med igjen.
1: Det er bare å bli med.
0: Nye muligheter, og så er det sånn at vi nå etter hvert skal avslutte sendingen, men vi skal nå i hvert fall få med oss noen, ja, litt reklame for det. Men da takker jeg i hvert fall for å hjelpe, Ronny.
1: Jo, helt gjør den. Vil du vite hva som skjer? Radio Modum gir deg arrangementsmeldinger.
0: Ja, vi tar med litt om noen gudstjenester som nå i helgen, og vi kan ta med oss først i Sigdal, så det gudstjeneste der. Det klokka 11, da det konfirmasjonsgudstjeneste, det i Holmen kirke. Og vi tar med oss ifra Modum menighet, som har klokka, der i Snarum kirke, klokka 10.30, da det konfirmasjon. Geir Holberg, Bjørnar Trignande Rønning og Hanna Louise Øyen. Så det Grubetråkka klokka 12, det friluftsgudstjeneste med Karoline Lyger og Gjethus Musikkorps. Og så det Heggen kirke klokka 12.30, da det konfirmasjon med Gjethuspartiet, Geir Holberg, Bjørnar Trignande Rønning og Hanna Louise Øyen, som deltar der da på den gudstjenesten. Så det det som foregår i Modum menighet nå i helgen når det gjelder gudstjenester også. Ellers så kan jeg også nevne det at det er andre ting også som skjer også. Det er på, skal vi se, det er neste lørdag. Da foregår ting nede i Mjøndalen, og det er kulturhelgen i Mjøndalen lørdag 6. juni. Kulturhelgen er i utgangspunktet kommunens prosjekt, hvor de har diverse aktiviteter og trossband. Det blir rock for kidsa, lek for og med barna, brun frokost sammen med kaféen da, i Møllergata fra klokka 9, samarbeid med handelsstanden. Så er det flere organisasjoner og forretninger som har stands i Arbeidergata, hovedgata i Mjøndalen. Tidligere har det blant annet vært idrettslag som har markedsført sine aktiviteter, og biblioteket har også aktiviteter for barn. Nedre Eike Maleklubb arrangerer inne i Hermans Hage, Møllergata 2, bak Hermanssenteret, kunstmarked, hvor lokale kunstnere kan vise fram og selge sine produkter på stand. Det er mange forskjellige produkter som selges, og i år så kan det blant annet kjøpes keramikk, smykker, eteriske oljer, sminkemapper, toalettmapper, malerier, vesker med mer. Per nå ønsker vi at ønsker flere deltakere på stand maleriutstilling, hvor klubbens egne medlemmer viser og selger sine malerier inne i klubbens lokaler. Her finnes store og små malerier, og til forskjellige priser og med forskjellige motiver, og det finnes malerier malt med akvarell, akryl og olje. Kunnskapsnivå øker for hvert år, så kom og gjør et godt kjøp. Ved auksjon, noen av våre medlemmer har donert malerier til klubben som selges på auksjon. Her er altså to malerier av våre dyktige malerlærere, vår egen Anne Jørgensen og Enver Garci, som profesjonell og lever av å male og undervise andre. Auksjonen, den cirka klokka 12.30. Dette er underholdning. Tre glade lakser er lokalt band fra Hokksund. Underholder inne I Hermans hage fra klokka 11 til 14. De spiller slagere som vi alle husker og kan synge med på. Vi søker deltakere til kunstmarkedet I Hermans hage 6. juni I forbindelse med kulturhelgen I Mjøndalen. Og du som har ting, du har egenproduserte ting, inviteres til å delta. Hver får 3x3 meter til disposisjon og må selv ha mest det de trenger. Bord, stoler, etc. Pris kroner 100. Påmelding på mail til inger@levi.no og så levi med dobbelt V. Meld deg på da vel, dette blir gøy. Det altså lørdag den 6. juni. Så SMK Viking som inviterer til konsert med sanger fra Melodi Grand Prix med gjestesolist Kate Gullbrandsen, Eivind Engedal på gitar, Jarn Ekornrud på bass, Mattis Moviken på trommer og Håkon Skagen på saksofon og bratsj og musikalsk leder, det Stian Tveit. Og det skjer på skiflygningsklubb av Vikersund onsdag 10. juni klokka 19.00. Billetter koster kroner 200 og ungdom 12-18 år 100 kroner og barn under 12 år gratis. Det forhåndssalg på biblioteket I Vikersund. Du kan også gå inn på modum.kulturhus.no. No. Og ledsager med bevis, og det gratis, og billetter kan få kjøpt ved inngangen med VIPs eller kontant. Vil du ha med deg noen meldinger, så kan du tipse oss om det. Det kan du gjøre ved å ringe 3101-5810, eller du kan også sende oss en e-post, det postkrøllalfa@radiomodum.no. Det helt gratis for lag og foreninger å ta med seg sine meldinger hit til arrangementsmeldingene. Ja, med det så har jeg kommet til vei senere I dagens lokale aktuelle sending, og med det så gjenstår for meg Henrik Nikolaj. Takk så mye for følge, og ønsker deg bare en riktig fin, ja, god helg, og så høres vi igjen på mandag til en ny lokale aktuelle sending da. I studio Henrik Nikolaj. Takk for følge, og minner om at I dette programmet her kan du høre om inn I kveld fra lokalt 05, eller så vet vi at sendingen på plass også fra klokka 16.05.
2: Hei, skjer det noe I mitt fylke, eller har du ris eller ros til oss? Bruk Radio Modums tipstelefon 3101-5810, eller du kan sende mail post@radiomodum.no.

0: En norsk statsborger registrert som siktet i forsvinningssaken knyttet til Anne Elisabeth Hagen fra Lørenskog i 2018. Påtaleansvarlig Guro Holm Hansen sier til NRK at det en beslutning om et beslag i etterforskningen som automatisk gir siktelsestatus. Saken mot milliardæren Tom Hagen ble tidligere henlagt uten at straffbart forhold ble bevist. Mer enn halvparten av norske barn og unge får ikke nok søvn, viser en studie fra Universitetet i Agder. Undersøkelsen omfatter drøyt 45 000 barn i alderen 10-12 år. Anbefalingen mellom 9 og 12 timer i døgnet, men bare litt over halvparten når dette målet. Forskere sier søvnvansker har økt siden 1980-tallet. Flyplassen i München er nå åpen igjen etter å ha vært stengt på grunn av en mulig droneobservasjon, melder tyske medier. All flyaktivitet ble stanset i over en time etter at en pilot gjorde en mistenkelig observasjon i 9-tiden. Politiet har søkt i området med helikopter og patruljer uten resultat, opplyser Fokus Online. Stortinget har vedtatt en ny integreringserklæring for nyankomne flyktninger og deres familiemedlemmer. Der fremheves det at arbeid og norskopplæring er nøkkelen til integrering. Vi skal være tydelige på hvilke regler og verdier som gjelder i Norge, sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng. Ordningen skal tre i kraft 1. januar 2027. Tre personer omkom i en møteulykke mellom en bil og et vogntog på Riksvei 3 på Tynset i morgentimen i dag. Alle de tre satt i personbilen, mens føreren av vogntoget ikke skal ha kommet fysisk til skade. Politiet holder på med identifisering av de omkomne og varsling av pårørende. Riksvei 3 er stengt på ulykkesstedet, opplyser politiet. Birken endrer det historiske vektkravet for den tradisjonsrike birkensekken fra 3,5 til 2 kilo. Endringen skjer fordi moderne klær og sikkerhetsutstyr har blitt betydelig lettere, skriver Birken i en pressemelding. Sekken skal likevel fortsatt fungere som et viktig symbol på historien bak og brukes på turen over fjellet for å ivareta deltakernes sikkerhet. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio

Bli med Grimnes buss på tur. Vi arrangerer følgende turer vår sommer 2026. 3 dagers dansekrus til Kiel, avreise 7. mars. 8 dagers tur til Holland og blomsterparken Kaukenhof, avreise 17. april. 3 dagers tur til Hardanger for å møte våren, avreise 10. mai. 3 dagers tur til Brimeland og Viavang, avreise 27. mai. 5 dagers tur til Flo og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blåtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rosenheim, avreise 16. august. Og 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 31. mars, 28. april, 26. mai, 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 10. mars, 5. mai og 11. august. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes Buss på telefon 32 78 48 88. Det var telefon 32 78 48 88. Eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes Buss.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Bragot Farve og Miljø bygdas eneste farvehandel. Vi har alt du trenger til inn- og utvendig behandling av hytter og hus. Vi fører også gulprodukter og varmepumper. Du kan følge oss på Facebook og Instagram for tilbud. Det viktig å handle lokalt. Velkommen til en hyggelig handel i Sigdalsveien 2444 på Prestfoss. Vårt telefonnummer 32 71 04 77. 32 71 04 77.

0: som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giron for den frivillige lytterstøtta nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midtbuskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio i Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd, tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum, som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

Howdy! Ja, nå det klart for Country Expressen her på Radio Modum. Country Expressen hører du hver lørdag klokka 14.05, med reprise søndag kveld klokka 21. Og fikk du ikke med deg reprisen, ja, da kan du sannelig med høre en ny reprise onsdag klokka 09.05. Hjertelig velkommen til Country Expressen med Per Arild Andersen som programleder. Og det jo meg da, så jeg håper vi hørs i Country Expressen her på Radio Modum.

0: jeg heter onkel Freddy.
1: Og jeg heter tante Martine.
0: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
1: helsinga
0: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplater, send inn til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62.
0: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
2: I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Med Radio Modum, 10 år sammen med deg.

Hjertelig velkommen til et nytt Off the Record her på Radio Modum. Jani var høyere har tatt plass bak mikrofonen, og det Ronny Nymoen som tar seg av teknikken. The Magpie Salute et amerikansk rockband som ble etablert i 2016 av den tidligere Black Crowes-gitaristen Rich Robinson. Bandet inkluderer også de tidligere Black Crowes-medlemmene Mark Ford og Sven Pippien, i tillegg til Matt Slocum, Joe Magistro og vokalisten John Hogg. De slapp skiva High Water One i august i år, og dette et album som befester Robinsons posisjon som låtskriver, og som følger opp arven etter Black Crowes i en deilig blanding av bluesrock, soul, hardrock og sørstatsrock. Og vi skal få en smakebit her med låten Can You See?

Vi hørte The Magpie Salute med Can You See. Og vi skal koste på oss å lytte til et spor til fra denne platen. Her Colorblind.

Colorblind hørte vi der med The Magpie Salute. Og du Black Rose-fan, så jeg ganske sikker på at dette platen for nettopp deg. Har du lyst til å oppleve The Magpie Salute live, så spiller de på Rockefeller I Oslo den 25. november I år. Vintage Trouble et rhythm and blues band som ble etablert I Los Angeles I 2010. Og det var vokalisten Ty Taylor og gitaristen Nalle Colt som dannet bandet etter at de fikk laget et komplett hjemmestudio I Venice Beach. De inviterte deres felles venn Rick Barry Odile til å spille bass og rekrutterte også trommisen Richard Danielson. Debutplaten The Bomb Shelter Sessions kom ut I 2011 på deres egen label, og her Still and Always Will.

Vi fikk høre Still and Always Will med Vintage Trouble. Og på bandets hjemmeside så annonserer de med at ny musikk kommer ut 9. november I år. Cry of Love var et amerikansk rockeband som ble etablert I North Carolina I 1989. De slapp sitt debutalbum Brother på Columbia I 1993 før de dro av sted på en 17 måneder lang turné. Etter turnéen så sluttet frontman Kelly Holland I bandet da han ikke orket påkjenningene av å være på veien. De fikk en nummer 1 hit på Billboard's Mainstream Rock Chart med Peace Pipe I 1993, og her den.

Det var Cry of Love vi hørte der med Peace Pipe. Og bandets debutalbum Brother ble utgitt på nytt av den franske indie-labelen Bad Reputation I 2016 og inneholder fem ekstra låter. Warren Haynes ble født 6. april 1960 I Asheville, North Carolina og en musiker, sanger og låtskriver. Han nok best kjent som gitarrist I The Allman Brothers Band gjennom flere år, og som en av grunnleggerne til Government Mule, som han fortsatt medlem av. Tidlig I sin karriere spilte han også gitar for David Allan Coe og The Dickie Betts Band. I 2011 så ga han ut platen Man in Motion på Concord Music Group, og vi skal lytte til Hattiesburg Hustle.

Det var Warren Haynes vi hørte der med Hattiesburg Hustle. Og Warren Haynes sammen med Government Mule ga ut platten Revolution Come, Revolution Go I 2017 og skal nå ut på en lengre USA-turné. Jim Suler ble født 30. desember 1960 I Dallas, Texas, og han en bluesgitarrist, sanger og låtskriver, som har spilt med George Thorogood and the Destroyers siden 1999. I tillegg har han spilt med artister som Johnny Winter, AC/DC, Joe Bonamassa, Elvin Bishop og Buddy Guy, for å nevne noen få, og han har også sitt eget band Monkey Beat og I tillegg soloartist. Fra soloplaten Dirt Road fra 2002 skal vi spille High Cotton.

Det var det Jim Suler vi hørte der med High Cotton. Og i 2016 så slapp Jim Suler en Monkey Beat-platen Live at Kessler. Ian Siegel ble født i Portsmouth, England i 1971. Han en sanger, låtskriver, gitarrist og bandleder. Debutalbumet Standing in the Morning kom ut i 2004, og under British Blues Awards i 2010 så vant han beste band, og de neste tre årene samlet han utmerkelser og vant beste mannlig vokalist, beste soloartist, beste album og beste sang. Og han var også en av de som tidlig ble innlemmet i British Blues Awards Hall of Fame. Her han live med The Silver Spurs.

down on the Chisholm Trail. Solid gold.

0: años.
1: All right. It's kind of weird playing this early in the day. Voice isn't quite there yet, you know.
2: Det var Ian Siegel vi hørte der med The Silver Spurs, og den 16. mars I år så kom Siegels nye album All The Rage. Den britiske bluesangeren, låtskriveren og gitaristen Marcus Bonfanti ble født I London, og som ung så spilte han trompet I forskjellige orkester, men han endret sitt musikalske syn etter å ha hørt Led Zeppelins Black Dog. Han har gitt ut 3 album og 1 EP til dags dato, og siden 2014 frontmann I den legendariske britiske bluesrockgruppen 10 Years After. Som soloartist har han åpnet for artister som Robert Cray, Chuck Berry, Jack Bruce, Beth Hart og John Mayle. Og det nettopp hans soloarbeid det skal handle om nå, og skiva Hard Times fra 2008. Her Teach the Preacher.

0: Det var Marcus Bonfanti med Teach the Preacher. Og i 2017 så ga 10 Years After ut platen A Sting in the Tail. Hull, Quebec fødested for bluesangeren, låtskriveren og musikeren Ray Bonneville den 11. oktober 1948. Han har til nå utgitt 9 album, og i 2000 så vant han den prestigetunge Juno Award for sitt tredje album Gust of Wind. Som omreisende turnémusiker spiller han mer enn 150 konserter per år på kryss og tvers i USA, Kanada og Europa. Og jeg tok med platen Bad Man's Blood fra 2011, og vi lytter til titellåten.
1: Papa said goodbye to the glass on the prison phone. Mama never cried

Det var fantastiske Ray Bonneville vi hørte der med Bad Man's Blood. Og tidligere i år så kom Bonnevilles nye album At King Electric. Walter Parks ble født I Jacksonville, Florida, og nå bosatt I New Jersey. Han en låtskriver, sanger og gitarrist, og fra 2001 til 2010 så turnerte han med Richie Havens, og I 2003 så dannet han Swamp Blues bandet Swamp Cabbage. I 2011 så kom hans debut soloalbum, og vi lytter til The Angels' Point of View.

Det var Walter Parks med The Angels Point of View. En time har som vanlig gått fort, og det på tide å pakke sammen platene for i dag. Jan-Iv Haugerud og Ronny Nymoen, vi takker for at du hørte på og ønsker på gjenhør neste uke. Til slutt så skal vi høre fra svenske Mikael Rikfors, I'll Find My Way Home.

Trenger du rørlegger utenom ordinær arbeidstid? Venåsen Rørservice har døgnvakt. Ring 980-02-000, altså 980-02-000.

alt event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld I Bærskauhallen I Drammen 14. november fra klokka 18 til klokka 1. En billett gir deg fire konserter med fire band og artister som noen av de mest spennende artistene innen country. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden Byting, Erlend Gunstveit, Johanna Demker og de. Ta med venner, dans, sang og opplevd en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffet fra klokka 17 til klokka 18.30. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen kroner 590 og kroner 990 med buffet. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. For billettbestilling gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi I Bærskauhallen lørdag 14. november.

Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Frisklivssentralen i Modum er 30 år. Dette markeres i helseuka, første uka i juni. Vi markerer 30 år med fysisk aktivitet som medisin for å sette fokus på å være fysisk aktiv sammen med andre. Flere frivillige lag og foreninger, treningssentre og andre tilbyr gratis aktivitet og trening hele første uka i juni. Oversikt over det du kan gjøre finner du på modum.kommune.no. Søk opp Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka, altså gå inn på modum.kommune.no, søk på Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Atle Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum. Radio Modum. 10 år med variert musikk
1: og ekte lokal sjel.

Country Expressen, presentert av Per Aril Andersen. Det da på tide å ønske deg hjertelig, hjertelig velkommen til en ny omgang med Country Express her på kanalen. Per Aril Andersen heter jeg som sitter her og som skal få lov å være med deg i snaut 55 minutter fremover. Hjertelig velkommen altså skal det være. Så lar vi kjenningen bare få lov å forsvinne pent og pyntlig, og så skal vi gå løs på dagens program. Vi gjør det sånn at vi stopper den, ja, og så skal vi da gjøre det sånn at vi starter med Willie Nelson. Og melodien som Willie Nelson skal få lov å prøve seg med her, den heter rett og slett som følger, Semi-Truck. Og ja, vi skal ut og kjøre rastbil, vi, sammen med Willie Nelson, altså, Semi-Truck.

det var Dave Dudley det, Six Days on the Road altså. Vi skal videre, og vi skal til mer musikalsk, og vi skal til en kar som kaller seg for Doug Superno, og melodien som han kommer heter Red and Rio Grande. Ja vel, vi får se hva det ligger i det, men vi fører I alle fall opp Doug Superno og melodien Red and Rio Grande.

Det var Caroline Carter og melodien I love you cause I want to. Fra Caroline Carter så skal vi over til en annen kar som ofte med I disse program, og det Dwight Yoakam. Og melodien her har vi hørt før, nemlig A Thousand Miles from Nowhere ligger klar.

$2 in the jukebox var det, og det var godeste Eddie Rabbit. Vi skal til Mavericks, melodien som nå ligger klar, den heter Pizzerico.

var The Mavericks og melodien Pizza Rico. Derifra så skal vi til mer vi, og denne gangen så er det klart for Garth Brooks, og melodien her den er ganske bastant. Ain't going down till the sun comes up, rett og slett her med Garth Brooks.

Going down to the sun comes up, og det var sånn at det var Garth Brooks vi hørte. Fra Garth Brooks så skal vi over til Arne Benoni og Laurie Brooks, Minnie Brooks altså, og melodien Even If I Do ligger klar.

det var Even If I Do, det Lori Brooks og Arne Benoni altså. Vi skal videre, og vi skal til Ricky van Shelton og hans utgave av From a Jack to a King.

Mel Brooks-en det, og Cowgirls Don't Cry, altså. Vi skal til Kitty Wells, og melodien som ligger klar nå, den heter rett og slett Lonely Side of Town.

Bad Kitty Wells, det er On the Lonely Side of Town. Her skal vi ha med oss Aslak Gjennestad, den yngre, og melodien I've Got a Tiger by the Tail ligger klar her.

var Abgar Tiger by the Tail, og det var godeste Aslak Gjennestad, den yngre, som var I farta her. Vi skal begynne å tenke på returen for I dag. Undertegnede Per Arild Andersen, han skal bare få lov å si tusen, tusen hjertelig takk for at du har vært med oss I dag. Og så det selvfølgelig sånn at Kontrollekspressen tilbake igjen neste uke til samme tid, og på samme sted på radiostasjonen du lytter til akkurat nå. Vi skal bli litt I landet lokale, for nå skal vi til en gruppe som nok ikke så veldig mange har hørt om. Jeg gjetter på at de utifra navnene veldig lokale I forhold til programlederens hjemsted. Som du kanskje vet, så bor jeg I Larvik, og jeg bor nesten rett ved der Numedalslågen treffer Larviksfjorden. Og der har vi en flott strand som veldig populær, som heter Vittensand, og disse her har kalt seg for Vittensand Cowboys. Og ja, det det vi skal høre, og melodien her, det en Alan Jackson-låt vel egentlig, og melodien heter Living on Love, og med den så runder Per Arild Andersen av for I dag, og så høres vi igjen neste uke til samme tid, og på samme sted. Som sagt, her Vittensand Cowboys og Living on Love. Ha det bra!

Frisklivssentralen i Modum er 30 år. Dette markeres i helseuka, første uka i juni. Vi markerer 30 år med fysisk aktivitet som medisin for å sette fokus på å være fysisk aktiv sammen med andre. Flere frivillige lag og foreninger, treningssentre og andre tilbyr gratis aktivitet og trening hele første uka i juni. Oversikt over det du kan gjøre finner du på modum.kommune.no. Søk opp Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka, altså gå inn på modum.kommune.no, søk på Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

Trenger du nytt avløpsanlegg eller utbedring av eksisterende? Venåsen Rørservice prosjekterer og ordner søknadspapirer, inkludert de håndverkerne du trenger. Ring 980 02 000.

Alt i event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld I Bærskauhallen I Drammen 14. november fra klokka 18 til klokka 01. En billett gir deg fire konserter med fire band og artister som noen av de mest spennende artistene innen country. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen kroner 590 og kroner 990 med taco-buffet. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. For billettbestilling, gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi I Bærskauhallen lørdag 14. november.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giroen for den frivillige lytterstøtta er nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midt-Buskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio i Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd, tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum, som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: 10 år er bare starten. Tusen takk til deg som lytter, støtter og deler Radio Modum i hverdagen.

Velkommen til å lytte til programmet som heter Trekk. Jeg heter Ronny Nymoen. Her blir det forskjellig å høre, og en oppdatering av VG-lista topp 3 også, som halvveis ut i denne sendingen, så følg med utover nå. Starter opp med Justin Bieber og Nicki Minaj, og låta heter Beauty and the Beat.

0: Chairman Jackson og Pia Sadora var det her med When the Rain Begins to Fall.
1: Om du er ung eller gammel, det alltid noe å lytte til på din favorittradiostasjon, Radio Modum.
0: Da det på tide å oppdatere VG-lista topp 3 igjen. Tredjeplassen befinner Delara seg med Himmelen brenner.

De Lara var det her med Himmelen brenner. Vi går videre til andreplassen, og der befinner Golf seg med melodien Damn, du ser bra ut.

0: well.
1: Golf var det her med dem, du ser bra ut. Da gjenstår førsteplassen på lista. Der befinner Rock Boys og Vinnie Seim med låta som heter Håpløs.

0: Rock, Boys og Vinny var det her med Håpløs på førsteplassen på lista. En liten gjennomgang av VG-lista topp tre her. På tredjeplassen denne gangen befinner De Lara seg med Himmelen brenner. Og på andreplass Golf, tidligere også kjent under Golfklubb da, med låta som heter Damn, du ser bra ut på andreplass. Og så på førsteplass Rock, Boys og Vinny med låta som heter Håpløs.
1: Om du er ung eller gammel, er det alltid noe å lytte til på din favorittradiostasjon, Radio Modum.
0: Sara Larsson skal høre nå med Lush Life.

Michael Jackson var det her med Billie Jean. Kylie Minogue og Jason Donovan skal vi høre nå med Especially for You.

0: Kyle Minogue og Jason Donovan var det her med Especially for You.
1: Radio Modum.
0: Tobias Sten er neste her med Hånd i hånd.

Det her var Tobias Sten det med melodien og låta som heter Hånd I Hånd. Da høres jo vi igjen ved en senere anledning, og da ønsker jeg alle lytterne en fin dag eller kveld når du hører dette programmet, og så avslutter jeg her med Olivia Dean med låta som heter Man I Need.

Dragot Farve og Miljø bygdas eneste farvehandel. Vi har alt du trenger til inn- og utvendig behandling av hytter og hus. Vi fører også gulprodukter og varmepumper. Du kan følge oss på Facebook og Instagram for tilbud. Det er viktig å handle lokalt. Velkommen til en hyggelig handel i Sidersveien 2444 på Prestfoss. Vårt telefonnummer 32 71 04 77. 32 71 04 77.

Velkommen til Skogselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer vår sommer 2026. 3 dagers dansekrus til Kiel, avreise 7. mars. 8 dagers tur til Holland og blomsterparken Kaukenhof, avreise 17. april. 3 dagers tur til Hardanger for å møte våren, avreise 10. mai. 3 dagers tur til Brimeland og Viavang, avreise 27. mai. 5 dagers tur til Flo og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blåtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. Og 12 dagers tur til Toscana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 31. mars, 28. april, 26. mai, 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 10. mars, 5. mai og 11. august. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 3278-4888. Det var telefon 3278-4888, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Hei, vi er Radio Modum. Og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret i gang.
2: Vær, nå må du være stille her da. Vi begynner timen nå.
3: Dette plateprogrammet Norsktimen. Programleder Anders G. Andersen.

ønske sommeren velkommen. Ja, det gjør vi jo alle sammen hvert år. Titlen ordentlig på denne sangen til Asle Bech, Ønsker sommeren velkommen. Han ga den ut som en, eller på en singel i 2011, og så tok han med på albumet Gikk så stille forbi i 2014. Velkommen til en runde med norske artister. Nesten bare, jeg må si det, det noen innblandinger med noen andre innmellom, men det tar jeg etter hvert som det kommer. Men pointet hovedartisten må være norsk. Og den neste artisten som skal framføre en sang for oss nå, ikke noe tvil om at det norsk, ordentlig norsk. Ingebjørg Bratland, Ingen som du.

Ingebjørg Bratland har hatt solid hjelp til å få til denne låta. Teksten er skrevet av Ingvar Hovland, og musikken, den er det Espen Lind som har skrevet. Sangen, den hadde Ingebjørg med på albumet Bære meg, som hun ga ut i 2014. Det er mer dame her, som er litt på, det er ikke rent bokmål. Og det er så herlig når folk bruker dialekten sin. Ingebjørg gjør det, og hun som kommer nå gjør det også, nemlig Gabrielle.

Noen ganger så synes jeg artister tar litt artistnavn mer eller mindre av jorderi. Andre ganger så kan det være veldig praktisk. Og når det gjelder Gabrielle, så tror jeg det det siste som gjelder, for hun heter Gabrielle Susanne Solheim Leithaug. Jeg har stor forståelse for at hun valgte å bruke bare Gabrielle som artistnavn. Sangen «Regn fra blå himmel», den ga hun ut som singel i 2013. Temaet jo det at alt ser veldig flott og fint ut rundt, og så inni seg så det ikke bare. Der kan det være litt av hvert å slås med. Jeg sa innledningsvis, og det sier jeg vel egentlig hver gang jeg starter norsktimen, at det et krav her at det må være norske artister. Men så det noe unntak. Og det jo hvis det en norsk artist som har tatt med seg noen utlendinger. Ja, det på å passere. Her det Jonas Fjell, og han har jo tatt med seg en hel gjeng bortan til Uniten, Chatham County Line. Sangen, heter En gammel mann.

ikke er det opp. La den heller bli din sang, en gammel mann sa en gang. Hør hva vinden vil fortelle, visdomsord fra ukjent land. Jeg har prøvd å stogge vinden,

jo ganske tydelig å høre her at Jonas Fjell hadde hjulpet flere enn Chatham County Line. Det ingen damer med i Chatham County Line, og da må jo den damestemmen tilhøre noen andre. Og det høyest sannsynlig Tove Bøygard. Teksten til denne sangen skrevet av enten Tove eller søstra Ane Bøygard. Musikken, den det Jonas Fjell som har skrevet selv.

tre neste platene nå, de var alle på Norsktoppen i 1980. Og de er med The Kids, Terje Tysland og Hanne Krogh. Og jeg skal starte med The Kids, og kanskje det var gjennombruddslåta deres, den som kommer nå. Ja, de har jo mange bra, men her kommer i hvert fall norske jenter.

0: Jerry!
1: Tusen takk. Terje Tysland, han runda 75 år i april nå i 2026. Og i den sammenhengen så har han gitt beskjed om at disse store turnéene med band, dem over. Men helt uenig i seg, så han vil nok bli å høre i nærheten av der han holder til. Her var det i hvert fall sangen Ringdans. Den var et av sporene på, eller er et av sporene på albumet Send meg hjem, som han ga ut i 1981. Den neste og siste av disse tre norsktopplåtene i dag, den med Hanne Krogh, Kjære Kristine. Mm.

0: Hanne Krog temmelig nøyaktig 5 år yngre enn Terje Tysland. Hun fylte 70 år i januar nå i 2026. Og der det full trøkk fortsatt. Den låta som jeg spilte med henne nå, Kjære Kristine, hadde hun med på albumet Nærbilde, som hun ga ut i 1980.
1: Du hører nå på plateprogrammet Norsktimen.

Chris Holsten, Natten er ung, var titlen på denne låta her. Og den er med på hans album Bedre dager, kom ut 5. februar nå i 2026. Han har holdt på noen år, Chris Holsten. Han startet opp karrieren sin, hvis man kan si det sånn, i 2014. Platedebuterte i 2015. Men som så mange andre, det gikk det mye på engelsk til å starte med. Etter at han gikk over til norske tekster, så virker det som han fikk en aldri så liten boost i sin karriere. Han har blant annet strømmet veldig mye på Spotify, med forskjellige låter. I ren rappen forbinder jeg først og fremst som skuespiller, men hun kan jo synge også. Og hun kom med en sang nå i 2026 som heter Passelig.

0: svenske språket, der et uttrykk som heter lagom. Og jeg lurer på om ikke Irene Reppen her har funnet en fin norsk oversettelse av akkurat det uttrykket. Passelig. Ikke på mye og ikke på lite, men sånn akkurat passelig. På alle mulige måter, også i livet. Ikke trakt etter det superflotte eller noe annet, og selvfølgelig unngå de dype dalene skal man jo også. Denne sangen en del av en konsertforestilling som Reppen reiser litt rundt med, og forestillingen heter Sexy Nok, og det nå i 2026 at dette skjer. Humle neste artist ut, og det også plate fra 2026, heter Håpløs.
1: Har vært redd så lenge jeg kan huske. Det blir tungt å puste. Kan noen si meg hvor jeg har det fra?

0: Brannen i et boligbygg i Lørenskog i dag tidlig har gjort 26 personer husløse. Politiet opplyser i ettermiddag at 10 leiligheter totalt skadd. Et barn kjørt til Akershus universitetssykehus, mens en voksen fikk behandling på stedet. Et nabobygg med 29 personer måtte evakueres på grunn av mye røyk fra brannen. I kveld kan Martin Ødegaard bli den første nordmann som vinner mesterligaen i fotball for menn som kaptein for sitt lag. Arsenal møter Paris Saint-Germain klokken 18, og kampen spilles i Budapest. Ødegaard kunne nylig heve trofeet som seriemester i Premier League, og lysten stor for både ham og resten av Arsenal på å ta the double. Mannen i 50-årene som siktet i forsvinningssaken på Lørenskog benekter at han har noe med saken å gjøre, ifølge hans forsvarer. Han siktet for drap eller medvirkning til drap. Forsvarer Victoria Holmen sier han har brukt retten til å ikke forklare seg for politiet. Anne-Elisabeth Hagen forsvant 31. oktober 2018. 4 av 10 kommunedirektører vurderer å bytte jobb, ifølge en undersøkelse fra Norsk kommunedirektørforum. Samtidig viser tall fra Universitetet i Agder at antallet kommunedirektører som slutter var på sitt høyeste i fjor. Forumet peker på konflikter mellom politikere og administrasjonen som gjør rollen mer krevende, melder P4. Politiet har avfyrt skudd etter en trusselsituasjon med kniv i Fredrikstad nå i dag. Operasjonsleder Ronny Hellerud Samuelsen i Øst politidistrikt sier til NRK at personen bevisst og blir tatt hånd om av helsepersonell. Politiet opplyser at situasjonen videre følges opp av utrykningspersonell på stedet. Påstandene som spredt på nett og i sosiale medier om at en 16 år gammel jente ble drept i barnevernet, stemmer ikke. En gjennomgang fra VG og faktisk.no viser at de sentrale teoriene om drap og menneskehandel ikke holder vann. Politiet står fast på at dødsfallet i 2019 var et selvmord, og jentas bror glad for å ha fått svar og håper nå søsteren får fred. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Frisklivssentralen i Modum er 30 år. Dette markeres i helseuka, første uka i juni. Vi markerer 30 år med fysisk aktivitet som medisin for å sette fokus på å være fysisk aktiv sammen med andre. Flere frivillige lag og foreninger, treningssenter og andre tilbyr gratis aktivitet og trening hele første uka i juni. Oversikt over det du kan gjøre finner du på modum.kommune.no. Søk opp Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka, altså gå inn på modum.kommune.no, søk på Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka.

alt I event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld I Bærskauhallen I Drammen 14. november fra klokka 18 til klokka 1. En billett gir deg fire konserter med fire band og artister som noen av de mest spennende artistene innen country. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden Byting, Erlend Gunstveit, Johanna Demker og de. Ta med venner, dans, sang og opplevd en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffet fra klokka 17 til klokka 18.30. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen kroner 590 og kroner 990 med buffet. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. For billettbestilling gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi I Bærskauhallen lørdag 14. november.

Venåsen Rørservice, din lokale rørlegger. Vi treffes på telefon 980-02-000 eller mail firmapost@venåsen.no.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: skjer?
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giron for den frivillige lytterstøtta er nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midtbuskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio i Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd, tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum, som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det var også nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

0: Radio Modum fyller 10 år. Med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag. Tusen takk for at du lytter.
1: Det mitt program, dette her.
2: Dette fra svensktopp til rock'n'roll. Thomas Neråsen ønsker velkommen til ukens sending.

med svenske Kjell Tiger og en ganske oppfreska litt moderne versjon av den gamle lørdagsvalsen, så kan Thomas Næråsen ønske velkommen til ukens Fra svensktopp til rock'n'roll-sending her på din lokale radio, hvor en nok en gang skal spille mye god musikk fra både Norge og det store utland. Sverige også, for den del. Jeg nevner navn som Stevie Wonder, Reiners Big Band, E76 og Carola. Og sist nevnte, hun skal være med i ukas album i dag. Da skal jeg spille tre låter fra debutplata til Carola fra 1983. Nå nærmest skal vi høre en kar ikke har spilt på lenge her i mine programmer. Så nå er det på tide å plukke den fram igjen, nemlig den godeste Elvis Presley. Vi skal høre en sang som han spilte inn på en singel i 1976, og så ble han tatt med på en utvidet versjon av plata Moody Blue, som opprinnelig kom i 1977. På originalplata fra 1977 var ikke denne sangen med, men på CD-versjonen som har kommet ut igjen i nyere tid, så er det lagt med en rekke bonusspor, og et av disse bonussporene, det er denne låten her. Men opprinnelig altså så kom han på en singel i 1976, året før Elvis døde. Dette er låta For the Heart.

For the Heart fikk du der ifra Elvis Presley anno 1976. Så skal vi til Mjøndalen og det som gjerne kalles som Nedre Eiker. Vi skal høre gruppa Det Betales, som er en gruppe som er kjent for å tolke gamle Beatles-låter. Det er derfor de har tatt nettopp det navnet, fordi det skal liksom være et hyllespenn til The Beatles da. Så Det Betales, det har blitt den norske utgaven. Nå skal vi tilbake til en originallåt som Det Betales ga ut på sitt album som kom ut i 2008, som hovedsakelig inneholdt nyskrevne norskspråklige låter. Og vi skal høre Det Betales synge sangen som heter La meg bli.

La meg bli fikk du der fra gruppa Det Betales fra 2008. Gruppe fra Mjøndalen, ikke så langt ifra Drammen. Så skal vi til en kar som ble født i 1950 og som ble døpt Steveland Hardaway Morris. Født Judkins, står det her. Dette sier dere sikkert ingenting, men jeg sier at han er kjent som Stevie Wonder. Da skjønner dere nok at skille mer, skulle jeg tro. Stevie Wonder, han ble først kjent under artistnavnet Little Stevie Wonder allerede i 1962. Senere ble han en stor verdensstjerne, kjent med I Just Call to Say I Love You, som kanskje er den største hiten. Men han har flere andre fine låter også. Stevie Wonder, han har passert 76 år nå nylig. Han fylte den 13. mai. Og vi skal høre en melodi han spilte inn på en single i 1985, nemlig låta Part-Time Lover.

Deltidselsker kan vel dette oversettes med på norsk, nemlig Part-Time Lover fra Stevie Wonder, og året var 1985. Så skal vi til et storband fra Danmark som kaller seg Reiners Big Band. Men de har ikke bare instrumentalmusikk, de har også sangmusikk med vokal. Og nå skal vi høre den kvinnelige vokalisten i Reiners Big Band synge en sang fra filmen Skjønnheten og Udyret, eller som det heter på engelsk da, Beauty and the Beast. Og denne melodien her kan nok hende dere kjenner igjen. Reiners Big Band, og låta heter Beauty and the Beast.

Beauty and the Beast fikk du med Reiners Big Band fra Danmark. Så blir det litt norsk musikk. Nå skal vi til Vinje Telemark og møte gruppa E76. De er oppkalt etter Europaveien som går gjennom Telemark. Den heter ikke E76 i dag, men den het det tidligere. I dag tror jeg den heter E134 hvis ikke tar feil. E76 kommer fra Vinje og spiller det som betegnes som country-rock. Bygderock kan vel også kalles. Gruppa består av Nils Ole Lien, Edvin Loftsgarden, Oddbjørn Aase, Kristian Sundsvallen, Bjørn Edvin Fostveit og Ågmund Vågslid. Og gruppa har to vokalister, nemlig Nils Ole og Edvin. Hvem som synger på denne melodien, det vet jeg ikke, men vi skal tilbake til 2005 og plata Turing, og vi skal høre sangen om Avløseren med E76.

Det var E76 og sangen om avløseren herifra svensktopp til rock'n'roll. For noen få dager siden så gikk Eurovision Song Contest 2026 av stabelen. I år valgte jeg ikke å se på sendinga, men jeg fikk med meg noen få av låtene, og den ene låten som kom fra Portugal, den likte jeg ganske godt, den som var sånn befriende annerledes enn andre som er i Eurovision. Han var ikke sånn bråkete og maset og slitsom og sånn. Han var veldig rolig og neppe og lesom, og det var en gruppe som kalte seg Bandidos do Cante. Sangen den heter Rosa, og den sangen har jeg lyst til å spille for deg her fra svensktopp til rock'n'roll i dag. Det er vel også den eneste låten jeg kommer til å spille fra Eurovision Song Contest 2026. Synes det er svært lite av den musikken som fremføres der som passer inn i mitt programkonsept. Men nå hører vi altså på det portugisiske bidraget. Nå

0: Og denne melodien her tok seg ikke til hovedfinalen, da den røk ut i semifinalen denne her, nemlig Rosa med en portugisisk gruppa, Bandidos do Campo. Nå skal jeg ta en pause. Når jeg er tilbake, så skal det føre tre låter med en pur ung Carola. Vi skal tilbake til debutplaten hennes fra 1983, og da var hun bare 16 år, cirka. Så det bør du få med deg. Jeg er straks tilbake.
1: Er det slutt nå, eller?
2: Fra Svensktopp til rock'n'roll.
0: Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her ifra Svensktopp til rock'n'roll, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030. Thomas med TH. Skriv hvem du er, hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding er 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter er e-post til post krøllalfa svenskrock.net. Altså post krøllalfa svenskrock.net. Men husk at disse programmene ikke går på direkten. Så om du sender en ønske under sending, så må du vente 1 til 2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Fra Svensktopp til rock'n'roll har også sin egen nettside, der du kan se oversikt over radiostasjonene jeg samarbeider med, klikke inn på nettradioene som sender programmene, se spillelister fra sendingene, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til nettsida er svenskrock.net, altså svenskrock.net. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer.
1: Det er mitt program, dette her!
0: Da skal det dreie seg om den unge Carola Häggkvist, som dukket opp på Melodifestivalen i 1983, og deretter i Eurovision Song Contest. Jeg husker fortsatt at jeg så på TV den kvelden i 1983, da jeg var med i Melodifestivalen. Da ble jeg mektig betatt av både jenta og sangen, for å si det sånn. Jeg var noe yngre enn Carola på den tida. Jeg var ca. 9 år gammel da Carola var med i Eurovision 1983, men likevel så syns jeg var ei flott jente som sto på scenen. Debutplata, debutalbumet, kom også i 1983, og het selvfølgelig Fremling. Og det er den plata jeg skal plukke fram fra arkivet nå i dag, og spille 3 av mine favorittlåter fra den plata. Men vi kommer ikke utenom tittelkuttet. Vi starter med den, skrevet av Lasse Holm og Monica Forsberg. Carola med Fremling.

Og lite visste vel Carola hvordan livet henne skulle bli etter denne fremlingssuksessen, for det skulle jo ta fullstendig av, både i Sverige og Norge, med Carola. Hun skulle bli et av de store navnene i både kjendisverdenen og musikkverdenen i mange år fremover. Plata Fremling kom altså ut i mars 1983, kort tid etter hun hadde vunnet Melodifestivalen, og plata kom før hun var med i Eurovision. Nå husker jeg ikke helt hvordan det gikk med en Eurovision, men hun vant i hvert fall ikke med den låten. Det gjorde hun først i 1991 med Fanget av en stormvind, men det er en annen historie. Nå skal vi ta med en melodi til, en fin ballade som ikke er av de mest spilte på denne plata, men jeg hørte mye på den i ungdomstida mi og syntes den var veldig fin. Og jeg hadde også en venninne eller noe som likte denne her låten her veldig godt. Her er det Ingela Forsman og Lasse Holm som er opphavsmenn og kvinne. Opphavsmann og kvinne heter det. Vi skal høre sangen som heter Liv.

Det var sangen Liv med Carola, også den fra plata Fremling fra 1983, som var Carola sitt første studioalbum. Neste melodi, det ingen original låt fra Carola, den har hentet fra en nederlandsk sangerinne som heter Anita Meyer. Anita Meyer, hun spilte denne sangen i 1981 med tittelen Why, Tell Me Why. Carola, hun gjorde forholdsvis bra suksess med den hun også. Ble en av de litt mer spilte låtene fra denne Fremlingplata. På svensk heter den Säg mig var du står, og der er det Inge Forsman som har skrevet den svenske teksten.

Det var det jeg hadde ukas album i dag. Carola og Si meg hvor du står var den siste låten vi spilte fra debutplata hennes i dag. Så skal vi ha litt mer internasjonal musikk, får vi si. Vi skal til den store engelske rockegruppa Genesis, som også er gruppa som gjerne blir forbundet med frontfiguren Phil Collins. Genesis, de ble startet i 1967, og driver med det de kaller for progressiv rock. Deres produksjon mellom 1970 og 1977 regnes som noe av den beste og viktigste musikken innen sjangeren progressiv rock. De spilte progressiv rock i 7 år, deretter skiftet de gradvis sitt stil etter at Peter Gabriel hadde forlatt bandet han var med på den tida. Gruppa ble oppløst i 1998, i praksis ble den oppløst i hvert fall, men det ble aldri bekreftet offisielt at gruppa ble oppløst. Nå skal vi høre en slager, en hit som Genesis hadde i 1992. Da hendte jeg så på MTV på TV-en, for når jeg skulle sove om natta, for jeg hadde TV på rommet mitt. Og da hadde jeg en sånn timer-funksjon på TV-en, og da satte jeg den på 1 time eller 3 kvarter eller noe, så slo TV-en seg automatisk etter den timen var gått, og så kunne jeg sovne inn til musikkvideoer fra MTV. Her er en av låtene som gikk om at omat på MTV på den tida, nemlig Genesis og Jesus, He Knows Me.

Og da skal vi avrunde fra svensk topp til rock'n'roll for i dag. Det skal vi gjøre med den svenske popgruppa The Shanes, som ble startet i 1963, og som hadde Lennart Gran som sitt mest fremtredende medlem under mye av karrieren. Lennart Gran, han startet ett år etter at bandet ble startet. The Shanes, de hadde sin storhetstid på 60-tallet, og så holdt de oppe noen år. Men etter hvert så dukket de opp igjen på slutten av 70-tallet, og da var de også med i den svenske Melodifestivalen. Det var det i 1982, med en låt som het Fender 62. Men i 1979 så kom det plate ifra The Shanes som het Revival. Og jeg antar at disse låtene er spilt inn i 1979, så ikke er det noen sånn samling med gamle låter utgitt på nytt, for å si det sånn. Vi skal i hvert fall høre den gamle 60-tallslåta Sealed with a Kiss, som jeg alltid synes har vært veldig fin, med Shanes altså. Og med den sangen så skal Thomas Heråsen takke for seg. Jeg skal minne om at neste uke, da er jeg tilbake med et temaprogram sammen med Sigbjørn Hemstad. Da skal vi hylle en av hans svenske favorittartister, nemlig Lisa Ekdahl. Så da skal vi spille en rekke av hennes kjente og ukjente låter, så det bør du få med deg. Jeg vet svært lite om Lisa Ekdahl selv, men jeg regner med jeg kommer til å lære litt av Sigbjørn når jeg skal lage programmet han neste uke. Så få med deg det ifra svenskstopp til rock'n'roll. Nå er jeg ferdig for i dag. Her kommer The Shanes og Sealed with a Kiss.

0: Brannen i et boligbygg i Lørenskog i dag tidlig har gjort 26 personer husløse. Politiet opplyser i ettermiddag at 10 leiligheter totalt skadd. Et barn kjørt til Akershus universitetssykehus, mens en voksen fikk behandling på stedet. Et nabobygg med 29 personer måtte evakueres på grunn av mye røyk fra brannen. I kveld kan Martin Ødegaard bli den første nordmann som vinner mesterligaen i fotball for menn som kaptein for sitt lag. Arsenal møter Paris Saint-Germain klokken 18, og kampen spilles i Budapest. Ødegaard kunne nylig heve trofeet som seriemester i Premier League, og lysten stor for både ham og resten av Arsenal på å ta the double. Mannen i 50-årene som siktet i forsvinningssaken på Lørenskog benekter at han har noe med saken å gjøre, ifølge hans forsvarer. Han siktet for drap eller medvirkning til drap. Forsvarer Victoria Holmen sier han har brukt retten til å ikke forklare seg for politiet. Anne-Elisabeth Hagen forsvant 31. oktober 2018. 4 av 10 kommunedirektører vurderer å bytte jobb, ifølge en undersøkelse fra Norsk kommunedirektørforum. Samtidig viser tall fra Universitetet i Agder at antallet kommunedirektører som slutter var på sitt høyeste i fjor. Forumet peker på konflikter mellom politikere og administrasjonen som gjør rollen mer krevende, melder P4. Politiet har avfyrt skudd etter en trusselsituasjon med kniv i Fredrikstad nå i dag. Operasjonsleder Ronny Hellerud Samuelsen i Øst politidistrikt sier til NRK at personen bevisst og blir tatt hånd om av helsepersonell. Politiet opplyser at situasjonen videre følges opp av utrykningspersonell på stedet. Påstandene som spredt på nett og i sosiale medier om at en 16 år gammel jente ble drept i barnevernet, stemmer ikke. En gjennomgang fra VG og faktisk.no viser at de sentrale teoriene om drap og menneskehandel ikke holder vann. Politiet står fast på at dødsfallet i 2019 var et selvmord, og jentas bror glad for å ha fått svar og håper nå søsteren får fred. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Frisklivssentralen i Modum 30 år. Dette markeres i helseuka, første uka i juni. Vi markerer 30 år med fysisk aktivitet som medisin. Vi har sett fokus på å være fysisk aktiv sammen med andre. Flere frivillige lag og foreninger, treningssentre og andre tilbyr gratis aktivitet og trening hele første uka i juni. Oversikt over det du kan gjøre finner du på modum.kommune.no. Søk opp Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka, altså. Gå inn på modum.kommune.no, søk på Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka.

Alt jeg vent ønsker deg velkommen til en unik countrykveld I Bærskaug Havn I Drammen 14. november fra klokka 18 til klokka 01. En billett gir deg fire konserter med fire band og artister som noen av de mest spennende artistene innen country. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen kroner 590 og kroner 990 med taco-buffet. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. For billettbestilling, gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi I Bærskaughallen lørdag 14. november.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: da, det var svensketuren. Det var hyggelig det, Arne, også, også være med til Sverige med kontrast.
1: Ja, ja, det... den ble jo, låta ble jo laget i 2013, så det er helt klart at det, det har vært mange nordmenn handlet i Sverige i tiden da.
0: Ja da. Det neste jeg har klart å finne, Arne, det er Staut med rundballball.
1: Ja, og det er en veldig ny låt som ble utgitt for 6 dager siden, den 22. mai.
0: Ja.
1: Det er den siste låta som Staut har gitt ut.
0: Ja, riktig.
1: Ja, og Staut, det er jo, kan du si, nabodalen til Hallingdal, og det heter Valdres.
0: Ja.
1: Og Hallingdal, de har jo et kjent band som heter Hellbillies.
0: Ja.
1: Og Staut er jo da, kan du si, motsetningen til Hellbillies, som kommer fra Valdres.
0: Ja, hva du vet.
1: Skal vi høre på rundballball da?
0: Ja, skal vi gjøre det?
1: Ja.
0: Her kommer den.

0: Allez, låter hun ball-ball med staut vare.
1: Ja, det er liksom litt annerledes enn det vi er vant til å høre fra den kanten.
0: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Oi, nei, det var herlig.
1: Ja, godt, godt.
0: Neste jeg har finnet fram på lista, det er kontrast igjen, det, men nå, så da vet du det.
1: Ja, det er også en ganske ny låt, egentlig.
0: Ja.
1: Den ble utgitt den 26. mars i år.
0: Ja.
1: Det er en relativt ny låt.
0: Ja.
1: Så da tenker jeg, jeg har ikke noe mer å si akkurat om den, men at kontrast nå er veldig mest ute som duo. De spiller på veldig mange mindre steder, sånn danseforeninger og ja, pubber og barer for den saks skyld.
0: Ja.
1: I hvert fall alle steder hvor det danses.
0: Ja.
1: Det er jo ikke så mye store danser. Det er jo ikke så mye store dansegalla lenger.
0: Nei, det er jo ikke det.
1: Nei, og å reise rundt da med liksom en seksmann stort orkester, så det blir for kostbart for disse mindre stedene, så derfor så har Gro Anita og Leif, da, Leif som er liksom kontrast, lederen i kontrast da.
0: Ja.
1: Og så er det jo Gro Anita, som egentlig er kona hans.
0: Ja.
1: De reiser rundt som duo og... Og synger kontrastsangene, og Leif, han synger jo en del andre, så egentlig så hadde jeg en låt som han også var med på.
0: Ja.
1: Men det kan vi ta senere, Vidar. Kontrast har mange låter som vi kan bruke på program senere, men la oss høre på låta som du har finnet fram, som heter Nå.

0: Ja, det var Kon-Tiki det, like forelska nå som darne.
1: Ja, og med en gang jeg hørte Midten synge, så kom jeg selvfølgelig på hva navnet på det gamle bandet var. Det var Furulunds.
0: Furulunds, ja, selvfølgelig var det det.
1: Ja da, og da er det de som da heter Kon-Tiki duo, det er Rune Engen og Roger Nysveen.
0: Ja.
1: Rune Engen er jo kanskje den som er mest vokalist, og Roger Nysveen, han er den som skriver låter og spiller keyboard.
0: Ja. Ja.
1: Og de startet jo opp da etter at Furulund la ned i 2010, og den siste plata som de kom ut med, den heter Ekte Diamant.
0: Aha.
1: Og den låta, den har Rune og Roger også i Kon-Tiki, men... du kan jo, hvis du har mulighet, så kan du søke etter den, se om du finner den.
0: Hva heter den?
1: En ekte diamant, eller bare ekte diamant.
0: Ja, da skal jeg søke under neste melodi, altså. Ja, den hadde jeg ikke.
1: Nei, da kan vi sette den på i mente.
0: Ja, men den neste som jeg har liggende klar, det er... Det står Anne Nørsti, track 2. Jeg vet ikke om det er den du har ført over.
1: Nei, det den jeg har foreslått med Anne Nørsti, ja, det er der synger du sammen med flere.
0: Ja, men jeg vet at du har masse skrivefeil på spillelista kontra musikken. Og derfor så sliter jeg med å finne melodiene.
1: Åh, ikke sant?
0: Ja.
1: Det er litt rart.
0: Ja. Så
1: for den jeg finner, det er, altså, låta heter The Gambler, og det er jo en låt som egentlig kom med
0: ja.
1: Amerikanske kontrasangeren.
0: Ja.
1: Og da synger han den også sammen med Freya,
0: ja.
1: Og Gro Anita i kontrast.
0: Ja.
1: Jeg vet ikke om det er den du har, ja, men det blir bare sånn, vi får bare ta ting på sparket, så nå den, er det egentlig du som bestemmer musikken.
0: Den jeg har som heter The Gambler, det er med Arli Karlsen.
1: Ja, ok.
0: Så vi kan ta den, for det er en fin versjon med oss.
1: Ja, vi tar den.
0: Ja, vi tar den,
1: Arne. Bra.
0: Ja da, her kommer Arli Karlsen og The Gambler.
2: On a warm summer scene, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring out a window at the darkness. The boredom overtook us, and he began to speak. He said, son, I made a light.

0: Ja, da var låta ferdig der, Arne.
1: Ja, det var ikke noe dårlig låt det. Som jeg sier, det er Kenny Loggers som har skrevet den låta, som har den originalt. Han var født i 1938.
0: Ja.
1: Døde i 2020.
0: Jaha.
1: Og han var vel en av de mest kjente og populære country-artistene vi har hatt, vil jeg tro.
0: Ja, akkurat.
1: Han ble innlemmet i noe som heter Country Music Hall of Fame i 2013.
0: Ja.
1: Og han fikk mer enn 120 hitsingler.
0: Ja, det er enormt.
1: Det er stor produksjon.
0: Ja, så absolutt.
1: Ja. Men nå er jeg spent hva du har finnet, Vidar.
0: Ja, jeg har finnet en til fra spillelista di.
1: Ja.
0: Det er med Vågal.
1: Vågal, ja.
0: Ja, den er helt ny.
1: Nei, den er egentlig ikke det.
0: Ja, fra 2026.
1: Ja, men den er vel ikke fra denne måneden, tror jeg.
0: Nei, det er nok ikke, men...
1: den er fra 2026, ja.
0: Ja, det var det jeg mente med helt ny.
1: Ja da. Jeg tror vi har spilt den en gang i Dansegarden før.
0: Ja, det er ikke utenkelig.
1: Nei, som siste runde, jeg synes det passet litt om i forhold til VM i fotball og sånn som kommer snart. Og egentlig så dreide denne sangen seg opprinnelig om en del sånn musikk som også kunne relateres til VM, men det skal jeg bare ha til gode.
0: Ja, det kan vi ha til gode, vet du, Arne.
1: Ja, for det er VM og starter vi ikke enda. Den starter vel ikke før 11. juni, og Norge skal spille sin første kamp den 17. juni mot Irak.
0: Aha. Ja, dette har ikke jeg greie på.
1: Nei, men Vågal siste runde, det kan jo assosiere etter seg til løpet av det.
0: Ja, da, det kan det.
1: Siste runde og vekk med, eller hva det heter, siste indre.
0: Ja, ikke sant?
1: Skal vi høre på Vågal, vi?

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Fragott Farve og Miljø bygdas eneste farvehandel. Vi har alt du trenger til inn- og utvendig behandling av hytter og hus. Vi fører også gulprodukter og varmepumper. Du kan følge oss på Facebook og Instagram for tilbud. Det viktig å handle lokalt. Velkommen til en hyggelig handel i Sigdalsveien 2444 på Prestfoss. Vårt telefonnummer 32 71 04 77. 32 71 04 77.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer vår sommer 2026. 3 dagers dansekrus til Kiel, avreise 7. mars. 8 dagers tur til Holland og blomsterparken Kaukenhof, avreise 17. april. 3 dagers tur til Hardanger for å møte våren, avreise 10. mai. 3 dagers tur til Brimeland og Viavang, avreise 27. mai. 5 dagers tur til Flo og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blåtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. Og 12 dagers tur til Toscana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 31. mars, 28. april, 26. mai, 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 10. mars, 5. mai og 11. august. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 32 78 48 88. Det var telefon 32 78 48 88. Eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

0: Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giron for den frivillige lytterstøtta er nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midt-Buskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio i Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum, som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

0: jeg heter onkel Freddy.
1: Og jeg heter tante Martine.
0: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
1: hilsinga
0: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplater, send inn til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62.
0: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
2: Eneste tirsdag det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8.700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag det 30.000 kroner i jackpotten. 30.000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det var også nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum. Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen i lokalsamfunnet i 10 år. Vi feirer sammen med deg.

Velkommen til programmet Gammeldans avvekk. Det vi begynte med i dag, det en gruppe som heter Jennis, som fra distriktet rundt Sandsvær og Hvittingfoss. Og de begynte med en skotsk. Og da skal vi, Jennis, fortsette med en aften på Mork. Det Per Bolstad.

Over da til Lindesnes trekkspillklubb, og det fra en plate som heter Hils til den der hjemme. Og det nummer tre på Lindesnes trekkspillklubb, nummer tre. Og Lindesnes, det jo det sørligste punktet på Norge, egentlig. Og da skal de spille Kristiania-valsen av en Gotthard Eriksen.

Da skal Lindesnes trekspillklubb spille litt mer, og det er Hopp og Sprett, og det er OJ Lindland, og det er en toradegruppe under Lindesnes trekspillklubb.

Da skal Jan Borseth spille litt mer. Og det er på smale stier, og det er lagd av Edgar Herringstad.

Synnøve Sletten, det er en dame som spiller, Torader. Og hun har spilt inn en CD som heter Nattfiol. Og nattfiolen, det er en orkidé som til alle tider har vært omgitt av mystikk. Og hun skal spille en masurka. Det er i tradisjon, også kalt Breskehavra.

Da skal Synnøve Sletten spille litt mer, og det er Varaldskogstunderen. Og det tredje vekket, eller vendinga, den har Synnøve Sletten lagd.

Da skal vi ta Dalakopa, og det en CD som heter Trø, og det etter Lismyr Erik, og det en pols etter Hans Lisper fra Malung, og det ikke langt fra Malungspringleik til Rørospols.

Da vil jeg få takke for meg, og det gjør jeg med Dalakopa. Hylles til brura. Det lagd av Bent Jakobsen, og han, Bent, lagde den 26. april i 2008, da datteren hans gifta seg i Hamardomen i Domkirkeodden. Og tekniker i dag, det har vært Henrik Nikolai Pedersen.

Trenger du rørlegger utenom ordinær arbeidstid? Venåsen Rørservice har døgnvakt. Ring 980-02-000, altså 980-02-000.

Alt i event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld I Bærskauhallen I Drammen 14. november fra klokka 18 til klokka 01. En billett gir deg fire konserter med fire band og artister som noen av de mest spennende artistene innen country. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen kroner 590 og kroner 990 med taco-buffet. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. For billettbestilling, gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi I Bærskauhallen lørdag 14. november.

Frisklivssentralen i Modum er 30 år. Dette markeres i helseuka, første uka i juni. Vi markerer 30 år med fysisk aktivitet som medisin for å sette fokus på å være fysisk aktiv sammen med andre. Flere frivillige lag og foreninger, treningssentre og andre tilbyr gratis aktivitet og trening hele første uka i juni. Oversikt over det du kan gjøre finner du på modum.kommune.no. Søk opp Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka, altså gå inn på modum.kommune.no, søk på Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: 10 år med musikk for enhver smak. 10 år med Radio Modum. Takk til deg som lytter.
2: Og gjør reisen mulig.

er Johan Sykbox på lufta igjen. Johan Bergan er på plass i studio. Vi skal starte med gruppa Schütz i dag, og låten 50-tallet lever igjen.

Det var Lasse Stefans vi hørte der, og Monia Sjøstrøm, som fremførte låten Jackson. Neste låt heter Kjendisparty, og det er Dag Spantell vi skal høre på.

Det var artisten Melanie vi hørte der med Ruby Tuesday. Skeeter Davis er neste artist jeg har plukket fram, og låten heter I Forgot More Than You'll Ever Know.

Det var gruppa Diligence vi hørte der med Bry seg om. Da skal vi høre litt på Dolly Parton, What a Heart Aches.

Du heter Kari Halvorsen. Du kan se når jeg går. Når sommeren blir til høst. Når vinteren blir til vår. Fra Krogsgata til Grønland. Den veien kjenner jeg vel.

Vaterlands bru etter denne melodien, og det var Trond Granlund og Trond Ingebrigtsen og Joakim Nilsen vi hørte. Da skal vi svinge litt mer med Fleetwood Mac, og det heter Shake Your Money Maker.

Det var Ole Ivars vi hørte der med Hjertets minnebok. Da skal vi fortsette med gruppa The Walker Brothers og låten People Get Ready.

Det var en artist som kalte seg Stone Country vi hørte der, og låten heter Magnolize. Neste artist jeg har plukket fram heter Connie Smith, og låten hun fremfører heter I'm in my baby arms again. Og så blir det en plate til slutt, det blir gruppa Ingemars, og da skal jeg fremføre Du er sola i mitt liv. Og med den så takker Johan Bergan for følget.

Frisklivssentralen i Modum er 30 år. Dette markeres i helseuka, første uka i juni. Vi markerer 30 år med fysisk aktivitet som medisin ved å sette fokus på å være fysisk aktiv sammen med andre. Flere frivillige lag og foreninger, treningssenter og andre tilbyr gratis aktivitet og trening hele første uka i juni. Oversikt over det du kan gjøre finner du på modum.kommune.no. Søk opp Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka, altså gå inn på modum.kommune.no, søk på Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka.

alltid event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld I Bærskauhallen I Drammen 14. november fra klokka 18 til klokka 01. En billett gir deg fire konserter med fire band og artister som noen av de mest spennende artistene innen country. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen kroner 590 og kroner 990 med taco-buffet. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. For billettbestilling, gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi I Bærskauhallen lørdag 14. november.

Trenger du nytt avløpsanlegg eller utbedring av eksisterende? Venåsen Rødservice prosjekterer og ordner søknadspapirer, inkludert de håndverkerne du trenger. Ring 980 02 000.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Hei, jeg heter Onkel Freddy.
4: Og jeg heter Tante Martine.
3: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
4: helsinga
3: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplate, send den inn til nummer 92
4: 95
3: 14
4: 62.
3: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
5: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
6: I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Radio Modum, 10 år sammen med deg.

Hjertelig velkommen til en ny utgave av Ann-Kristins platebar her på Radio Modum. Som vanlig sitter Ann-Kristin Halleland i studio, og med meg som tekniker har jeg Ronny Nymoen.

Vi starter opp i dag med Alex Rosén, som født 11. mars i 1968. Han komiker, musiker, programleder og redaktør. Rosén ble introdusert for første gang på TV som stuntjournalist i ungdomsprogrammet U høsten 1991. Han skal her synge Bobby Brown.

0: them down.
1: Det var Bobby Brown med Alex Rosén. E-Type, født 27. august 1965, heter egentlig Martin Eriksson og mer kjent under sitt artistnavn E-Type. Han født I Uppsala I Sverige og han da musiker med sjanger Eurodance. Kjent for sine sceneshow som kjennetegnes av store mengder pyroteknikk, røyk og konfetti. Princess of Egypt.

Vi hørte Gwenerina med Paul Paulette. Jennifer Page, født 3. september i 1973. Amerikansk sanger, låtskriver fra Marietta, Georgia i USA. Hadde i 1998 en stor hit med låta Crush, gitt ut 4 studioalbum og 9 singler. Og vi skal høre her låta Crush.

Det var Jennifer Page med Crush. Paul Westerberg, født 31. desember i 1959, og han da musiker fra USA. Best kjent som sanger, rytmegitarist og låtskriver i The Replacement. Et band som la grunnmuren for alternativ rock på 80-tallet. Da bandet ble oppløst, så startet han sin egen solokarriere. Love Untold.

Vi hørte Paul Westerberg med Love Untold. Ni Liv, country rock band fra Bø og Midt-Telemark. Musikken beveger seg i og rundt genre. Americana, country rock, roots og folkrock. De synger på telemarksdialekt, og de skal synge lenge siden toget stoppet her.

Det var ny liv. Det er lenge siden toget stoppet her. Da er Ann-Kristins pratbar over for denne uka den, men vi er tilbake igjen neste uke til samme tid med en ny utgave av Ann-Kristins pratbar. Ann-Kristin Hallerdalen har sittet i studio, og tekniker i dag har vært Ronny Nymoen. Vi skal avslutte med et irsk boyband, Boyson, som kom sammen i 1993. De har gitt ut 6 hitsingler, 4 musikkalbum i Storbritannia. De har solgt over 20 millioner album. De startet i 1993 og holdt på til 2000, og så hadde de da en pause fra, og startet igjen i 2007. All That I Need.

Radio Modum, din egen favoritt radiostasjon. Du finner oss på frekvensene 104,2, 106,3 og 107,5. Og vi her nettopp for deg.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Nattradion med Freddy og Martine sponses av pizzabakeren Vikersund.

0: morgentime.
1: God aften, Freddy.
0: Ja, da er det klart for nattradio med festmusikk og sprell. Jeg heter Onkel Freddy.
1: Og jeg heter Tante Martine.
0: Vi skal være her i tre hele timer med konkurranser.
1: Helsinga.
0: Og ønskeplater. Du kan allerede nå begynne å sende inn din hilsen med ønskeplate, og det gjør du til nummer 92.
1: 95.
0: 14.
1: 62. Vi har en e-post som har e-postadresse freddy.martine@icloud.com, eller du kan gå inn på Facebook-sida vår, Nattradio med Freddy og Martine, og sende oss en direktemelding der. Og der på Facebook-sida vår nå så er vi 335 liker av federa.
0: Ja, og hvis man da er grei og sånne ting, så kan det jo vanke et millionflakslodd etter hvert. Fordi at vi skal faktisk, når vi når følger og liker nummer 500, så tar vi og putter alt i en stor sjekk, og da har du faktisk muligheten for å vinne og finne et millionflakslodd. Vi skal også ha en konkurranse i løpet av kvelden og natta, så det er bare å gjøre seg klar, og hva vi skal trekke der, ja, det får du vite etter hvert. Men alle som er med i løpet av kvelden og natta og sender inn hilsener og ønskeplater og svarer på konkurransen, ja, du kan faktisk være veldig heldig og vinne et gavekort ifra pizzabakeren Vikersund på en stor pizza, og gavekortet, det kan brukes over hele landet.
1: Det kan det absolutt.
0: Og når du ønsker deg musikk, så er det veldig viktig at du setter på riktig artist og gruppe, slik at vi finner det fram til deg.
1: Ja.
0: Ja, så det er veldig, veldig viktig. Vi har jo fått inn noen hilsener med ønskeplater som vil komme utover sendinga, men det er bare å sende inn. Du har mulighet for å sende inn hilsener med ønskeplater fram til 00:30.
1: Ja, det har du.
0: Ja, så du har gode muligheter til å ønske deg musikk og sende en hilsen i løpet av kvelden og natta. Men det er noe som er veldig, veldig viktig da, hvis du vil være med i hovedtrekningen av dette gavekortet på en stor pizza, og det er å sette på navn og adresse. Og så er det jo sånn, vet du, at det har vært ganske varmt rundt omkring i Norge. Ikke akkurat her i Trøndelag, men det har jo vært greit her også, da.
1: Det har det, vet du, Freddy.
0: Ja, og aller først i sendingen da, så starter vi med litt trøndersk musikk ifra Harlekin, Utepil.

0: Barbecue og utepils, og da, Martina, har vi kveldens første hilsen med ønskeplate vi som vi har lagt klar.
1: Og den har kommet inn på Facebook-siden vår, Nattradio med Freddy og Martina, og den har sendt oss som en direktemelding. Og det står følgende. Sender en hilsen til min sønn, Christian Brevik. Håper at dere spiller Glenn Miller med In The Mood, fordi Christian liker musikk fra gamle dager. Ønsker samtidig mine favorittverter, Freddy og Martine på Radio Modum, ei riktig god helg.
0: Ja, og vi sender jo en hilsen tilbake og ønsker deg en riktig god helg. Her Glenn Miller and his orchestra In The Mood.

0: Glenn Miller and his orchestra der, og In the Mood, en god gammel jazzklassiker. Da, Martine, skal vi ta og finne fram to på rad permen vi og bla opp på side 1, som vi alltid pleier å gjøre aller, aller først.
1: Men først må jeg få si at Åla synes at Nattradio med Freddy og Martine hans favorittsending på Radio Modum.
0: Ja, og det setter vi stor pris på.
1: Så han ønsker god helg til sin favorittradiosending.
0: Ja, det koselig å høre, og det bare å sende inn hilsener med ønskeplater, vet du, for vi har plass enda, vet du. Vi har litt under 3 timer igjen.
1: Ja, vi har det.
0: Ja, så det bare å sende inn på de kanalene, vet du, og du skal få vite mer om hvordan du kan sende inn en hilsen med ønskeplater etterpå. Men nå, Martine, må vi åpne toparadpermen.
1: Ja, og den første toparaden i kveld og natt kommer fra Kristine Mogård fra Selbu, og hun ønsker alle lyttere av Radio Modum en riktig god helg, og hun ønsker å høre 2 sanger med Lasse Stefans. Aller først skal vi få høre Skattløs av Bergen, etterført av deg skal jeg elske.

0: Kristine Mogård, som hadde ønsket seg en to på rad med Lasse Stefans i kvelds- og nattas aller første to på rad. Aller først så fikk vi Skattløsa Bergen, etter produkt av Det elsker jeg elsker.
1: Radio Modum er den beste radioen.
0: Ja, og hvem er det som får i de to neste timene, Martine, når det gjelder to parader?
2: I de to neste timene så er det først Tor Elling Lideby fra klokkastua i 23-timen, og helt til sitt så er det Laila Bråten fra klokkastua som får en to parad.
0: Ja, og så er det sånn at vi allerede har fått inn en to parad til neste lørdag, og da er det to ledige plasser, så nå lønner det seg å være litt rask, altså hvis du vil ha med en to parad da til neste lørdag. Måten du gjør det på, ja, det skal

0: så er det jo sånn her I Nattradion med Freddy og Martine at du har muligheten for å velge musikksjanger. Vi låser oss ikke, vet du Martine.
1: Nei,
0: vi
1: ikke.
0: Nei, så hvis du ønsker to dansbandslåter, så får du det. Ønsker du deg to rockelåter, så får du det. Vil du heller blande for eksempel en country og en discolåt, ja, det har du muligheten til her.
1: Ja.
0: Men hvordan gjør man det for å få med en toprad da til neste lørdag?
1: Du, da kan de enten sende tekst med vinter 92 95 14 62. Det for øvrig gratis alt sammen. E-post kan du sende til freddy.makine@icloud.com eller du kan gå inn på Facebook-sida vår Nattradio med Freddy og Martine og sende oss en direkte melding der.
0: Ja, og så gjør vi det sånn da, vet du, at vi tar en vareopptelling etter midnatt, sånn at man vet om det.
1: Ja.
0: På forhånd, og så det en absolutt frist, og det klokka 00:30 I natt.
1: Ja.
0: Ja. Vi gjør det sånn først, og så får vi heller utlyse etter det hvis vi ikke har fått det nok.
1: Ja.
0: Men som sagt, vi mangler to stykker, og da lønner det seg å være rask I om at den ene plassen okkupert.
1: Ja.
0: Og så det viktig, vet du, hvis du vil være med I hovedtrekningen av dette gavekortet på en stor pizza blant absolutt alle som sender inn sms'er og direktemeldinger på Facebook-siden vår Nattradio med Freddy og Martine, ja, da det viktig å huske å sette på navn og adresse.
1: Og da har vi fått inn en hilsen på Facebook-sida vår Nattradio med Freddy og Martine som direktemelding og den kommer fra Dagfinn Jensis fra Steinkjer og han ønsker å sende en hilsen til dronninga på Sveian som han nå på ferie I Torrevieja og I Spania sammen med, og til alle lyttere av Radio Modum, og til oss I studio, Freddy og Martine. Og ønsket fra Dagfinn Jensis Toreis med grå tinga tårer.

0: skjer?
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer. Hver eneste tirsdag det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8.700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag det 30.000 kroner i jackpotten. 30.000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.
3: Radioen med Freddy og Martine sponses av pizzabakeren Vikersund.
4: Frisklivssentralen i Modum 30 år. Dette markeres i helseuka, første uka i juni. Vi markerer 30 år med fysisk aktivitet som medisin for å sette fokus på å være fysisk aktiv sammen med andre. Flere frivillige lag og foreninger, treningssenter og andre tilbyr gratis aktivitet og trening hele første uka i juni. Oversikt over det du kan gjøre finner du på modum.kommune.no. Søk opp Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka, altså gå inn på modum.kommune.no, søk på Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka.

Event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Bærskaughallen i Drammen 14. november fra klokka 18 til klokka 1. En billett gir deg fire konserter med fire band og artister som noen av de mest spennende artistene innen country. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden Byting, Erlend Gunstveit, Johanna Demker og Dill. Ta med venner, dans, sang og opplev en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffet fra klokka 17 til klokka 18.30. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen kroner 590 og kroner 990 med buffet. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. For billettbestilling gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi i Bærskaughallen lørdag 14. november.

Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Trenger du rørlegger utenom ordinær arbeidstid? Venåsen Rørservice har døgnvakt. Ring 980-02-000, altså 980-02-000.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Nattradion med Freddy og Martine sponses av pizzabakeren Vikersund.
1: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giron for den frivillige lytterstøtta nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midtbuskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio i Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd, tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum, som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

0: Da er det klart for kvelds- og nattas konkurranse. Her er det en vinner som kan vinne og finne to stykker millionflakslodd. Man er også med i hovedtrekninga. Da sånn rett før klokka ett, og da snakker vi om et gavekort gitt til oss av pizzabakeren Vikersund. Gavekort kan brukes over hele landet, og det er på en stor pizza.
1: Det er sant, vet du, Freddy.
0: Ja, nå lønner det seg å finne fram ordboka, for nå skal vi ta en setning på spansk, og så skal du få lov til å finne ut av hva det er på norsk. Og ja, da kan jeg ta det aller først. Tranquila, por favor.
1: Tranquila, por favor. Hva betyr det?
0: Ja, og hva du skal gjøre da? Ja, da skal du sende en SMS til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62. Du kan også sende oss en direktemelding på Facebook-siden vår, Snakkradio med Freddy og Martine.
0: Ja, og det kan du gjøre fram til 00:50. Altså, hva betyr setningen Tranquila, por favor? Du sender inn SMS til 92
1: 95
0: 14
1: 62.
0: Eller går inn på Facebook-siden vår, Nattradio med Freddy og Martine, og sender oss en direktemelding der. Husk å sette på
1: navn og adresse.

0: her, og She's in Love with the Boy. Og vi har fått en hilsen med en ønskeblate vi til 92 95 14 62.
1: Og den kommer fra Ronny Hansen som skriver følgende. Hei, I Tromsø har vi nå godvær og varme sommertemperaturer. Jeg vil sende en hilsen til alle som priser

0: og sommer og skolefri, og det veldig, veldig mange som ønsker seg skolefri og sommerferie nå i disse tider. Det kan vi ikke slå fra oss, Martine.
1: Nei, vi kan ikke. Jeg vet at de fleste skolene i Trøndelag, og det vel over hele landet, der slutter de faktisk den 23. juni.
0: Ja, det i hvert fall de fleste skoler som gjør det.
1: Ja.
0: Og så det jo noen som har sommertilbud med sommerskoler sånn for å ja, få kompetansen bedre på barna eller ungdommen.
1: Ja, det akkurat det.
0: Ja da, men det jo positivt det også for så vidt.
1: Ja.
0: Martine, vi skal snart over i en ny time, og for deg som venter på hilsener og ønskeplater, ja, de kommer som perler på en snor. Fram mot 23-slaget skal du få musikk fra Whitney Houston, Where the Broken Hearts Go.

0: radioresepsjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, radio, Modum.
1: Nattradion med Freddy og Martine sponses av

0: god kveld, Martine.
1: God kveld, stua, Freddy.
0: Ja, vi skal være her i hele to timer til vi klokka har passert 23 med få sekunder. Og hva har vi å by på? Jo, det konkurranser.
1: Helsinga.
0: Og ønskeplater. Og har du en hilsen med ønskeplate, så send den gjerne inn til nummer 92.
1: 95.
0: 14.
1: 62. Du kan sende oss en e-post til freddy.martine@icloud.com eller gå inn på Facebook-sida vår Snattradio med Freddy og Martine og sende oss en direktemelding der.
0: Ja, og vi skal gjenta kveldens og nattas konkurranse også, så du får med deg den, vet du, og vi ber deg slå opp ordboka, og vi spør spørsmålet som følger. Hva betyr tranquila, por favor?
1: Altså, hva betyr tranquila, por favor?
0: Ja, det skal du få lov til å finne ut av. Og da er det sånn at en vinner kan vinne og finne to stykk millionflaksråd. I tillegg så er alle med i hovedtrekninga sånn rett før klokka ett, og da snakker vi om et gavekort på en stor pizza gitt til oss av pizzabakeren Vikersund. Gavekortet kan brukes over hele landet der det er en pizzabakerfilial, vet du.
1: Ja, det kan du, Freddy.
0: Ja, så hva betyr altså tranquila, por favor?
1: Ja.
0: Du kan også bruke uttrykk tranquilo, ja, por favor,
1: ja,
0: og så videre, og du skal få lov til å finne ut av hva det betyr. Det er jo bare et bonus hvis du klarer tranquilo, por favor også, men det er da hovedgreia er tranquila, por favor.
1: Ja.
0: Og når det gjelder hilsener med ønskeplater, så tar vi imot det fram til 0030. Jeg tror vi forteller en gang til hvordan du kan få med en hilsen med en ønskeplate. Og konkurransesvaret må vi ha inne innen 0050, så har vi sagt det også.
1: Ja, det har vi, og alt er gratis.
0: Alt er gratis, og det er jo en stor fordel.
1: Dere kan sende inn helsinga til oss til 92 95 14 62.
0: Ja.
1: Og det går inn på Facebook-sida vår Snattradio med Freddy og Martine.
0: Ja, og send oss en direktemelding der. Husk at alle må sette på navn og adresse. Og det er jo viktig hvis man vil være med i hovedtrekninga, Martine.
1: Ja, det er viktig, vet du.
0: Ja, og også hvis du svarer på konkurransen, for vi må jo ha et sted å sende disse millionflaksloddene til, og det gjelder også gavekortet på denne store pizzaen, vet du.
1: Ja, det gjør det.
0: Ja, og det er ikke noe som kommer til seg selv, som vi sier her i Trøndelag.
1: Ja, det

0: Det er ikke noe som kommer til seg selv og Vømmel Spillmannslag, og det er jo faktisk Vømmelfestival I disse dager her I Trøndelag, vet du.
1: Ja, fra 29. mai og til 31. mai det Vømmelfestival, og I skrivende stund så har det vært det store Vømmeltoget.
0: Altså, det burde den ha fått med seg, vet du. Men vi får kose oss med musikken, vi da, vet du.
1: Ja.
0: Her skal du få en spesiell hilsen med en ønskeplate.
1: Hei, har tjeneste gjort I en FN-styrke I Libanon på slutten av 1980-tallet, nærmere bestemt I 1989, kontingent nummer 23 I MMC. I den forbindelse var det en spesiell sang som vi så opp til, og som jeg fikk tårer I øynene av å høre på. Det var The Hollies og He Ain't Heavy, He's My Brother. Håper at dere kan spille den I natt. Med vennlig hilsen fra Ola. Ifra Hønefoss.
0: Og her Ola ifra Hønefoss får du ditt ønske.

0: fikk en spesiell hilsen med en ønskeplate ifra Ola ifra Hønefoss, som tjeneste gjorde I Libanon I året 1989 med The Hollies, He Ain't Heavy, He's My Brother.
1: Og da har vi fått inn en hilsen på Facebook-sida vår, Nattradio med Freddy og Martine, og den kommer fra Marta I Farta fra Spania, og hun hilser til sin mann, Dagfinn Jenshus, som hun koser seg sammen med I den fine, varme maikveien. Det jo over 35 grader I skyggen der. Og så hilser hun til eier vedkommende til alle lyttere av Radio Modum, og til Freddy og Martine I studio. Og ønskeplata fra Martha I Farta da, det Lasse Stefans og Sju av himmelens engler.

0: Stefan, så sju av himmelens engler. Og da, Martine, skal vi åpne to på radpermen igjen og bla opp på side 2.
1: Og den to på raden som kveldens andre to på rad kommer fra Tor Elling Lideby fra Klokkerstua, og han ønsker å høre først Steinar Engebretsson Band med Heim til Nordfjord, etterført av Vagabond med sjømann Per.

0: Det var kveld, så Natas andre to på rad ønsket Tor Erling Lilleby. Aller først så fikk vi Steinar Engebrektsson band og melodien som het Heim til Nordfjord etter fulgt av Vagabond og Sjøman P.
1: Radio Modum den beste radioen.
0: Ja, vi har igjen en to på rad i den aller siste timen mellom midnatt og 01. Og hvem det som får i den siste timen, Martine?
2: Den, I den siste timen så det Laila Bråten fra klokkerstua som får en to på rad.
0: Ja, og så det jo sånn da, vet du, at vi startet med at vi manglet to på rader.
2: Det stemmer.
0: Ja, men så det sånn at vi har en vareopptelling, det vil si etter midnatt i den timen der.
2: Ja.
0: Og da betyr det at vi bare forteller deg nå hvordan du kan få med en to på rad til neste lørdag da.
2: Ja.
0: Og da det mulig å sende en sms, vet du, til nummer 92
2: 95
0: 14
2: 62. Du kan sende en e-post til freddy.martine@icloud.com eller du kan gå inn på Facebook-sida vår Nattradio med Freddy og Martine og sende oss en direktemelding der, og da synes jeg at du kan klare nye lyttere og kan to på rad.
0: Ja, det rett og slett at du plukker deg to melodier og du får de faktisk uten prat.
2: Ja.
0: Så enkelt det en liten sånn snutt imellom med en liten jingle eller noe sånt nå. Det kan du forvente deg, men ikke noen sånn lange pratøkter.
2: Nei.
0: Så det veldig, veldig greit. Og da plukker du deg ut to melodier. Det kan enten være med samme artist, to forskjellige artister, det kan være en rød tråd i toppraden din, eller det kan være en knakende god historie, og kanskje du har noen gode minner med de låtene, og kan fortelle litt om det.
2: Ja, det kan du gjøre.
0: Ja, og du kan mikse og matche hvis du bare vil høre to låter sammen for moros skyld også. Ja, for eksempel country og rock, eller country og disco, eller dansband og disco, eller disco, og så videre og videre.
2: Mm.
0: Det helt opp til deg, og så det viktig, vet du, å huske å sette på navn og adressa si, fordi at vi har jo en hovedtrekning, og da trekker vi blant absolutt alle som sender inn sms'er eller svarer. Ja, sender inn på Facebook-sida vår Nattradio med Freddy og Martine som en direktemelding. Du også med, og også du som svarer på konkurransen.
2: Ja.
0: Så den trekkes da sånn rett før klokka ett, og det et gavekort på en stor pizza fra pizzabakeren Vikersund, og gavekort kan brukes over hele landet.
2: Det kan du, vet du.
0: Fristen da 00:30, og husk å sette på navn og adresse. Og så kommer vi med en vareopptelling rett over midnatt. Noen ganger det veldig artig å jobbe i radio, for nå skal vi høre på en låt som faktisk lå på svensktoppen. 1974 var året, og uka var 42, og den lå der i 11 uker faktisk.
2: Ja, det gjorde den, og den kommer fra Ola Brevik fra Hønefoss, og han skriver som følger. Den sendt inn til Facebook-siden vår, Nattradio med Freddy og Martine, og han skriver som følger. Sitter her på hytta ved Krøderfjordens bredde og tenker på en sang som jeg hørte på kanalen deres for noen år siden. Og da ble den meget fascinert av den dype røsten og ønsker at dere spiller den. Det sangen med Pierre Isaksson, og den heter Nå går jeg ned i min kjedare. Helsingar kommer fra Ola Brevik fra Hønefoss.
0: Ja, og hør nøye, for vanligvis så går man opp i slutten av sangen, men han går rett og slett ned i de dype tonene mot slutten, og det får jo til å låte ekstra fint og litt originalt.
3: Hemma gillar de fester med pompa og med ståt. I smoking bland våra gäster, jag smilar och går åt. Och efter några timmar är allt ett stort hallå.

0: Dette var Pierre Isaksson. Da går jeg ned I min kjellere. En god gammel klassiker fra den svenske svensktoppen. Og det jo fin musikk den dag I dag. Og jeg skjønner at noen synes den fascinerende, for han går ned I de mørkeste stemmer og så videre.
1: Ja.
0: Ja, nå skal vi gå inn til reklamepause, så straks skal vi ta og gjenta kveldens og nattas konkurranse. Så gjør deg klar med penn og papir.

0: Du lytter til Radio Modum.
1: Radio Modum.
2: Hør hva som skjer.
3: Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da er det Radio Bingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner som er de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner. Og der vil den stå til den da går ut. Så her er det virkelig penger det er snakk om. Og hvis dette er interessant, så er det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker og lure på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren. Ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse, Mix Godbiten Kiosk i Åmot-senteret og Kiwi Strandgata. På Gjertus så får du kjøpte blokker hos Coop Rix Gjertus og YX Gjertus. Og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund er det å få kjøpt blokker hos Elon Brødre Løver i Vikersundgata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så er det i Sigdal, da er det å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss,

spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i noen, i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer vår sommer 2026. 3 dagers dansekrus til Kiel, avreise 7. mars. 8 dagers tur til Holland og blomsterparken Kaukenhof, avreise 17. april. 3 dagers tur til Hardanger for å møte våren, avreise 10. mai. 3 dagers tur til Brimeland og Viavang, avreise 27. mai. 5 dagers tur til Flo og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blåtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. Og 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 31. mars, 28. april, 26. mai, 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 10. mars, 5. mai og 11. august. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 32 78 48 88. Det var telefon 32 78 48 88. Eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Dragot Farve og Miljø bygdas eneste farvehandel. Vi har alt du trenger til inn- og utvendig behandling av hytter og hus. Vi fører også gulprodukter og varmepumper. Du kan følge oss på Facebook og Instagram for tilbud. Det viktig å handle lokalt. Velkommen til en hyggelig handel i Sidersveien 2444 på Prestfoss. Vårt telefonnummer 32 71 04 77. 32 71 04 77.

0: Nattradion med Freddy og Martine sponses av pizzabakeren Vikersund.
1: Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det var også nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

0: Og da, Martine, skal vi gjenta kveldens og nattas konkurranse. Og her det en vinner som kan vinne og finne to stykk millionslagslodd. Du også med I trekninga av et gavekort I hovedtrekninga, for der jo alle med, Martine. Og da snakker vi om et gavekort fra pizzabakeren Vikersund. Gavekort kan brukes over hele landet, og det på en stor pizza.
1: Det det, vet du.
0: Og så til spørsmålet, Martine.
1: Ja, vi hører egentlig på hva betyr tranquilo por favor. Det tranquilo por favor, og etterpå som du herre eller dame.
0: Ja, det vi interessert I, og da sender du en sms til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62. Eller du kan gå inn på Facebook-siden vår, Snattradio med Freddy og Martine, og sende oss en direkte melding der.
0: Ja, hva betyr tranquila, por favor, eller tranquilo, por favor? Da har du begge to, altså. Da kan du svare.
1: Ja.
0: Ja, og da har du gode muligheter. Det I hvert fall sånn at fristen for å sende inn svar 00:50.
1: Ja, det det.
0: Og så, som seg hører og bør, så det utrolig, utrolig viktig at du setter på navn og adresse.

0: hva betyr tranquila, por favor, og tranquilo, por favor. Vi la på det i tillegg, så er det litt lettere.
1: Ja.
0: Ja, og da kan du svare, vet du, ved å sende en sms til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62, eller du kan gå inn på Facebook-siden vår, Nattradio med Freddy og Martine, og sende oss en direktemelding der.
0: Ja, og svarfristen er 50.
1: Ja.
0: Og husk å sette på navn og

0: der, og happy Hawaii! Ja, nå tok vi oss en liten sydentur, vi og Martine.
1: Det gjorde vi, vet du, Freddy.
0: Ja, men nå har vi fått inn en hilsen med en ønskeplate, vi til nummer 92 95 14 62.
1: Og den kommer fra Kristine Mogård fra Selbu, og hun skriver følgende. Ønsker å sende en hilsen til alle om en fin lørdagskveld, og det samme til dere to som ordner en så fin stund for oss. Ønsker å høre Ingen Lise Rydal med mitt liv. Helsinga kommer fra Kristine Mogård fra Selbu.

0: var Petter Vavel det, og bruen brent.
1: Ja, det de mitt her også.
0: Nei, det de ikke her, vet du, Martine. Kan ikke du fortelle hvordan de kan få min hilsen med ønskeflate, da?
1: Du, da kan du sende den til 92 95 14 62. Vi har en e-postadresse som freddy.martine freddy.icloud.com. Eller så kan du gå inn på Facebook-siden vår, Nattradio med Freddy og Martine, og sende oss en direktemelding der, og alt gratis.
0: Ja, og så må man huske å sette på navn og adresse, vet du, for vi trekker ut noen flott noe rett før klokka ett, og det et gavekort fra pizzabakeren Vikersund på en stor pizza. Gavekort kan brukes over hele landet.
1: Ja, det kan det.
0: Ja, jeg tenker vi tar oss og ragger litt, jeg, sammen med Chris og Colada.

0: Radio Modum. Stasjon med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Nattradion med Freddy og Martine sponses av pizzabakeren Vikersund.

0: Radio Martine.
1: Riktig god natt, Martine.
2: God natt, da, Freddy.
1: Ja, vi har kommet til et nytt døgn, og hva heter det nye døgnet?
2: Du, den nye døgnet, det heter søndag 31. mai 2026.
1: Ja, det den siste dagen før vi går over i juni.
2: Ja, det det, vet du.
1: Tenk deg det, det blir deilig, vet du. Nå begynner det å bli sommer, og det sånn cirka en måned igjen til de slutter på skolen og sånn, vet du.
2: Ja.
1: Ja, det blir vel tre uker kanskje også?
2: Det blir cirka tre uker, ja.
1: Ja, og det gleder vel alle seg til, tenker jeg.
2: Ja.
1: Vi har et spørsmål ute, vi, og det lyder som følger.
2: Vi lurer på hva betyr ut. Uttrykke tranquilo, por favor. Eie tranquilo, por favor.
1: Altså, hva betyr det spanske uttrykket tranquila, por favor, og tranquilo, por favor?
2: Ja.
1: Det skal du få lov til å finne ut, og da sender du en sms til nummer 92
2: 95
1: 14
2: 62. Eier, du kan sende oss direktemelding på Facebook-siden vår, Snattradio med Freddy og Martine. Send oss direktemelding der, og vi har også en e-postadresse som vi kan ta. Den er freddy.martine@icloud.com.
1: Ja, og så det jo sånn da at det en vinner som kan vinne og finne to stykk millionflakslodd, og så man jo med i hovedtrekningen, vet du. Alle sammen med der som har sendt inn meldinger og sånn. Sender inn meldinger både på SMS som direktemelding og også e-post.
2: Ja, det stemmer, og alt gratis.
1: Alt gratis, vet du. Vi tar spørsmålet en gang til. Hva betyr tranquila, por favor, og tranquilo, por favor? Og svarfristen da 00:50, Martine.
2: Ja, det den.
1: Og man setter jo på navn og adresse. Og du kan også sende inn hilsener med ønskeplater. Bare husk det, at det der det en annen frist, vet du, og det 00:30.
2: Det det.
1: Så det må vi ha på plass inn da, slik at vi skal i hvert fall prøve å rekke å få spilt alle låtene.
2: Ja.
1: Ja, så vi sier det nok en gang. Veldig, veldig viktig altså, at man husker å sette på navn og adresse.

0: ga deg toner ifra Jefferson Starship og låta Jane. Ja, vi må jo ha litt rockemusikk på en natt til søndag også, vet du.
1: Det må vi, vet du, Freddy.
0: Men da, Martine, skal vi åpne to på radpermen for aller siste gang i kveld og natt og bla opp på side 3.
1: Og den kommer ifra Laida Bråten ifra Klokkerstua, som ønsker alle sammen en riktig god helg og ønsker å sende helsing til Freddy og Martine, og hun ønsker å høre to sanger med Ole Harts for å få opp partystemninga. Og først så skal vi få høre Drekka mere og Kjøre som bestemor.
2: Hvem

0: Mari Natas aller siste to på rad ønska av Laila Bråten to på rad med Ole Hartz. Aller først fikk vi drekka mer etter fullt av kjører som en bestemor.
1: Radio Modum er den beste radioen.
0: Ja, og vi utvider faktisk to på radtiden, vi fram til 00.50.
2: Ja.
0: Men da må dere ha sendt den inn. Vi mangler fortsatt to på rader. Vi har allerede en, så vi mangler hele to stykker.
2: Ja, det gjør vi.
0: Og da gjør vi det så enkelt, Martine, at vi forteller deg nummeret inn hit til studio om måtene du kan ønske deg en to på rad på. Og det er som følger. Du kan enten sende en SMS til 92
2: 95
0: 14
2: 62. Du kan sende en e-post til freddy.martine krølla på icloud.com, eller du kan gå inn på Facebook-sida vår Nattradio med Freddy og Martine og sende oss en direktemelding der.
0: Ja, og som sagt, vi utvider fristen fram til klokka er 00.50, og det er vel noen som har lyst til å prøve å vinne og finne, vet du, et gavekort ifra pizzabakeren på en stor pizza. Hit til oss av pizzabakeren Vikersund, og gavekortet kan jo brukes over hele landet.
2: Ja, det kan det.
0: Så det lønner seg faktisk å ønske seg en to på rad.
2: Ja.
0: Og for nye lyttere kan jeg fortelle hva en to på rad er sånn kjapt. Du plukker deg ut to melodier. Det kan enten være med samme artist, to forskjellige artister. Det kan være en rød tråd i toppraden din, eller en veldig god historie, og du kan mikse og matche forskjellige musikkstiler her i Nattradion med Freddy og Martine. Martine, er det ingen grenser, vet du?
2: Nei, det er det ikke.
0: Vi spiller alt av musikk.
2: Ja.
0: Ja, fristen som sagt er 00.50. Husk å sette på navn og adresse. Gir deg god nattmusikk.
2: Ja, det må vi ha, vet du, Freddy.
0: Ja, og nå får vi litt musikk som ikke spilles så ofte. Artisten spilles jo mye, men den låta her tror jeg ikke blir spilt så mye.
2: Nei, det tror jeg ikke jeg gjør.

0: ain't no loving. Ja, Martine, kjærlighet skal vi ha, vet du.
1: Ja, det må vi ha.
0: Være glad I hverandre og passe på hverandre og ha det godt og trivelig alle sammen.
1: Ja.
0: Vi ønsker alle en riktig god natt, både onkel Freddy
1: og tante Martine.
0: Nå skal vi straks ta og gjenta kvelds- og nattas konkurranse en aller siste gang, så gjør deg klar med pen.

0: hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer. Hver eneste tirsdag Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag det 30.000 kroner i jackpotten. 30.000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.
3: Radioen med Freddy og Martine sponses av pizzabakeren Vikersund.
4: Frisklivssentralen i Modum 30 år. Dette markeres i helseuka, første uka i juni. Vi markerer 30 år med fysisk aktivitet som medisin. Vi har sett fokus på å være fysisk aktiv sammen med andre. Flere frivillige lag og foreninger, treningssentre og andre tilbyr gratis aktivitet og trening hele første uka i juni. Oversikt over det du kan gjøre finner du på modum.kommune.no. Søk opp Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka, altså gå inn på modum.kommune.no, søk på Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka.

Trenger du nytt avløpsanlegg eller utbedring av eksisterende? Venåsen Rørservice prosjekterer og ordner søknadspapirer, inkludert de håndverkerne du trenger. Ring 980 02 000.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Alt jeg vent ønsker deg velkommen til en unik countrykveld I Bærskauhallen I Drammen 14. november fra klokka 18 til klokka 01. En billett gir deg fire konserter med fire band og artister som noen av de mest spennende artistene innen country. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen kroner 590 og kroner 990 med taco-buffet. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. For billettbestilling, gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi I Bærskauhallen lørdag 14. november.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Nattradion med Freddy og Martine sponses av pizzabakeren Vikersund.
1: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giron for den frivillige lytterstøtta nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midtbuskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio i Modum, Sigdal og Krødstrand. På forhånd, tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum, som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

0: Da er det klart for en siste repetisjon av kveldens og nattas konkurranse. Og Martine, vi må åpne ordboka, vet du. Det er spansk denne gangen.
1: Ja, for vi lurer på hva betyr det spanske uttrykket tranquila eller tranquilo. Por favor.
0: Ja, og du kan svare ved å sende oss en SMS til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62. Du kan skrive en e-post til freddy.martine@icloud.com eller gå inn på Facebook-sida vår Nattradio med Freddy og Martine og sende oss en direktemelding der.
0: Ja, og det kan du gjøre fram til 00:50. Her er det en vinner som kan vinne og finne to stykk millionflakslodd, og så er man jo med i hovedtrekninga, vet du, av et gavekort fra pizzabakeren ned til oss av pizzabakeren Vikersund på en stor pizza. Gavekort kan brukes over hele landet.
1: Ja, det kan det.
0: Ja, og da er det viktig å huske fristen, som er 00:50. Og selvfølgelig så gjentar vi spørsmålet en gang til. Hva betyr tranquilo eller tranquila, for favor? Og husk endelig å sette på navn og adresse. Ja, hva betyr uttrykkene tranquila eller tranquilo, og så setter du for favor bak deg?
1: Ja.
0: Da skal du få lov til å svare på det, og det er siste gang vi gjentar kveldens og nattas konkurranse nå, så bruk litt god tid.
1: Ja, ja,
0: du har
1: tid
0: på deg fram til klokka er 00:50 i natt.
1: Ja.
0: Og så er det jo sånn da at det er en vinner som kan vinne og finne to stykker millionflakslodd, og så har vi en annen vinner som da er med i hovedtrekninga, så alle er med der, absolutt alle, om du har sendt inn hilsener med ønskeplater, to på rad ønsker og så videre. Ja, du er med.
1: Ja, du er med. Ja,
0: og da er det snakk om et gavekort på en stor pizza, gitt til oss av pizzabakeren Vikersund på en stor pizza, og gavekortet det kan brukes over hele landet der det er en pizzabaker.
1: Det kan det, vet du, og der har de veldig god pizza.
0: Ja, det kan vi si. Men Martine, ta og gjenta spørsmålet en gang til.
1: Ja, hva betyr det spanske uttrykket tranquila eller tranquilo? For
0: vår,
1: det har
0: litt med
1: om du er mann eller
0: dame
1: å gjøre.
0: Ja, nå må du ikke si hver dag, Martine. Nei, og nå er det jo sånn at svarfristen er 00:50, og husk å sette på navn

0: Iva Eastwood. God musikk på en natt til søndag.
1: Det det absolutt, altså, Frenny.
0: Ja, og nå har vi fått inn en hilsen med en ønskeplate fra Ronny Hansen. Og nå det sånn at nå det ikke noe vits I å sende inn hilsen med ønskeplater noe mer heller, for nå klokka passert 00:30.
1: Ja, men det står I hvert fall det at «Hei, jeg vil sende en hilsen til rampen. Ønskeplate må bli Åge Aleksandersen.»

0: Aleksandersen og Ramp, og det vel noen ramp der ute nå. Ja, russen jo ute og ruller, vet du.
1: Den det, vet du.
0: Ja, så da blir det litt sånn rampete, vet du. Du, vi har en liten sånn konkurranse for etternølere da, vet du.
1: Ja.
0: Ikke sant? Og de også med i hovedtrekninga, og også når det gjelder trekninga av disse millionflaksloddene, vet du.
1: Ja.
0: To stykk, og det en vinner da. Som kan vinne og finne det, og så har vi denne pizzaen i hovedtrekninga blant absolutt alle sammen, og da det jo snakk om et gavekort på en stor pizza fra pizzabakeren Vikersund. Gavekort kan jo brukes over hele landet der det en pizzabaker.
1: Det kan det.
0: Men Martine, vi har et spørsmål her, og det lyder som følger 430 pluss 520.
1: 430 pluss 520.
0: Ja, og du skal få lov til å svare for det, og da bruker du nummer 92.
1: 95.
0: 14.
1: 62. Eller du kan sende oss et svar på Facebook-siden vår, Nattradio med Freddy og Martine.
0: Ja, som en direkte melding selvfølgelig.
1: Ja.
0: Ja, og så husker man å sette på navn og adresse.

0: Hei, Britt Andersen og dansefest på sokkelesten. Ja, vi må vel danse litt på sokkelesten når man bor I blokk og kanskje har noen naboer, vet du.
1: Vi må det, vet du.
0: Martine, vi skal snart ta og trekke kveldens og nattas konkurranser.
1: Ja, det skal vi.
0: Ja, så vi skal jo også trekke denne hovedtrekninga, så følg med ved radioen. Men det var noen som hadde en hilsen med en ønskeplate, sånn helt på tampen, og det var fordi at vedkommende hadde klart det til klokka var 00.30.
1: Ja.
0: Akkurat.
1: Ja. Da det Svein Dømo Kongrø fra Medhus som ønsker å gi en fin feil, og han har lyst til

0: Da, Martine, har alvorets time kommet, vet du.
1: Ja, den har det, vet du. Og da skal vi først gi svar på hurtigkonkurransen. Nei, det er ikke hurtigkonkurransen, men den vanlige konkurransen med hva tranquila eller tranquilo por favor betyr. Ja. Det betyr slapp av, ta det med rolig, vær så snill, eller hvis vi spør om hjelp til noe, så kan du gjøre det om du trenger noen å prate med.
0: Ja, ta det med ro, vær så snill, og så er det det der tranquilo og tranquila, det er om det er dame eller mann.
1: Det er det, vet du.
0: Ja, det er et bøyeverv da, vet du. Ja. Men hvem var det som vant her, gitt?
1: Vi kan ta hurtigkonkurransen også.
0: Ok.
1: Fordi at det er jo det samme, og da var det 430 pluss 520, det er 950, og dem som vann da på først det to stikk millionflaks, så gikk det Venteloven fra Vikersund.
0: Venteloven fra Vikersund, gratulerer så mye, og så har vi jo hovedtrekninga.
1: Ja. Og da må du si når det er klart.
0: Ja, det er klart nå.
1: Det er det at Ola Brevik fra Vikersund får gavekortet fra pizzabakeren.
0: Vi gratulerer så mye, så da har dere noe å glede dere til. Martine, nå er det sånn at vi kun mangler en to på rad til neste lørdag. Vi har fått inn to hele stykker.
1: Ja.
0: Så da er det bare å sende en SMS hvis du vil ha med en to på rad til neste lørdag, altså. Til nummer 92.
1: 95.
0: 14.
1: 62. Vi har en e-postadresse, og den er freddy.martine@icloud.com. Eller gå inn på Facebook-siden vår, Nattradio med Freddy og Martine, og sende oss en direktemelding der.
0: Ja, og det må du ha gjort innen klokka 21 på fredag kveld.
1: Men det er fint hvis at dere kan gjøre det i natt.
0: Ja, det er jo selvfølgelig. Vi er her også en time etter sending, og har du lyst til å ringe og prate med oss, ja, så er det godt mulig, og da bruker du nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62.
0: Ja, og da kan vi slå en prat hvis du har ris eller ros til programmet, for eksempel.
1: Ja.
0: Eller du kan bruke de andre kanalene og sende melding også.
1: Ja.
0: Ja. Martine, nå er det jo sånn, vet du, at i morgen er det juni.
1: Ja, det er på mandag, ja.
0: Ja, på mandag, ja, det er jo i morgen, det da,
1: ja,
0: vet du.
1: Ja, det sier det.
0: Ja, vi har ikke så lenge igjen av denne. Dagen her er jo akkurat begynt.
1: Ja.
0: Men vi har det jo sånn da at nå er sommeren i gang.
1: Ja, det er den.
0: Ja, bare vent litt, bare snakk litt. Du.
1: Ja, sommeren er så da får vi nyte den som kan å være ute i Finnmark. Jeg vet blant annet at det er godvær oppe i Nord-Norge.
0: Ja, godvær oppe i Nord-Norge, vet du. Vet du hva, Martine? Da ønsker vi alle en riktig god natt.
1: Ja, det gjør vi.
0: Og så høres vi neste lørdag, vet du.
1: Det gjør vi, vet du.
0: Ja, så da sier vi natt i natt,
1: natt.
0: Og shalabais! Shalabais.

0: Fredagsbubbelfredis på lördag klockan 22.00.
1: Du har nå lyttet til Radio Modum. Vår ansvarlige redaktør Henrik Nikolai Pedersen.
0: Radio Modum ønsker deg en riktig god natt, og vi tilbake igjen i morgen tidlig klokka 06.00 med mer underholdning på din lokalradio Radio Modum. God natt!